0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージです。他の福音はないと題してガラテヤ人への手紙1章1節から10節よりお届けします。
1: このガラテヤ書というのはプロテスタント教会にとってはとても大切な聖書の箇所であります。あのルターはこのガラテヤ書のことを私のケーテと言いました。ケーテというのは彼の愛する奥さんのお名前なんですね。それほどまでにこのガラテヤ書というものが大切だとそのルターは言いました。またこのガラテヤ書、これを支えにしてあのルターは当時の教会の曲がりを命がけで正していった。宗教改革が起こっていくわけです。このガラテヤ書というのはパウロが書いた手紙です。パウロも同じくこのガラテヤのその諸教会にいろんなズレが生じていることを今命がけでというか、すごい言葉、呪われよという言葉を使ってまでどうにか神様の恵みを受け取ってほしいとこの手紙を書いていきました。内村鑑三先生がこのガラテヤ書を書いたパウロの心境について言っていますですね。自分の子供を奪われたあのライオンの叫び声のような書物、これがガラテヤなんだって言うんですね。子供を取り返そうとするような情熱を持ってパウロはこの手紙を書き記している。愛するその子が、愛するガラテヤの教会がずれていくのを見てはいられない。そのままには放ってられない。命がけでどうにか取り返していこう。破滅に向かう道へとは進ませないんだという覚悟が、このガラテヤ書にはあるんだって言うんですね。どうでしょうか。いくら真面目に教会に来ていても、どんなに理性的に奉仕をしても、喜びがない。そういう声を聞かないわけでもありません。もしかすると私たちはどっかずれてしまっているのかもしれないとは思わないでしょうか。パウロの叫び声、耳を傾けてみましょう。このガラテヤ書は教理のことが書かれている書物ですから、福音書と違って、非常に聞いて感動して恵まれてっていうような箇所は少ないのかもしれませんが、このガラテヤ書を今から進めていきますけれども、私自身もしっかりとここに向かっていきながら取り扱っていきたいと思っていますので、どうぞ皆さん方も祈り心を持って共に神様の言葉としてこのガラテヤ書もう一度読み直していただいたらと思っています。まず今日は福音ということについてお話をしますが、福音というのは何だったでしょうか。ガラテヤの手紙の中心ですが、信じることによって救われる信仰義人というのがこのガラテヤのテーマだと思います。この信仰義人をさらに論理的にまとめたのがロマ書ですが、ガラテヤの手紙はパウロの生き様、生の声を通して、この恵み深い、この素晴らしさ、福音の素晴らしさを、彼がここに情熱を持って書いている書物だというふうに言われています。このガラテヤというのは、狭い地域を指しているという学説もありますが、トルコから西、黒海あたりまでの地域の広い地域を指しているんではないかというふうに言われています。今日読んだガラテヤ人の手紙一章、その書き出しは単刀直入でしたね。大抵感謝の言葉からパウロの手紙は入っていきますが、感謝の言葉を述べる余地すら許さない。それほどガラテヤの教会の問題が深刻だったとパウロは捉えていたんではないかと思うんです。使徒となったパウロっていう言葉をドンと最初に 出して、この確信からガラテヤの人たちに話を進めています。使徒というのは、使わされたものという言葉ですね。使わされたもの、あ、なんとなく私たちも使徒だな、クリスチャンを指しているんだなっていうふうに思うんですが、聖書でこの使徒という言葉が使われていくときには、十二弟子とそのパウロだけに使われている言葉として、この使徒という言葉は使われています。直接イエス様からその福音を聞いたということですね。パウロは直接復活の主に出会って、その福音を聞いて変えられた人物。私が話すんですからとパウロはここで言うわけです。使徒、どういう人たちだったか。使徒はイエス様を裏切りました。パウロはどういう人たちでした。パウロはクリスチャンを迫害していた。このパウロがクリスチャンにならなければ、キリスト教は今の形ではなかったと言われるぐらいに、徹底的にキリスト教を迫害していった男がパウロ。その弟子が許され、使徒と言われ、福音を語るようになった。そのパウロが許され、福音を大胆に語るようになった。この使徒を見るときに、キリストの十字架のと福音、十字架と復活、福音の意味が分かっていく、福音の中心が見えてくるんですね。許されたということ。4節にこうあります。キリストは今の悪から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自分をお捨てになりました。私たちの神であり、父であるこの方によって私たちはこの福音を得ていくことができるんです。福音そのものがこの4節のセンテンスにまとめられています。直接キリストを裏切った者、罪を犯した者が許されていくわけですね。この福音を知っている者が使徒です。この福音というのは救いということです。言語、聖書の言葉で救いという言葉が語られていくことが何所か所かありますが、使徒行伝でこの救いという言葉が使われていった箇所で、使徒行伝7章24節では、イスラエルがあの奴隷のエジプトから救い出されたということなどや、ペテロがその牢獄から救い出されたという時に、この救いというものが使われているんです。パウロはここで言いました。今の悪の世界から救い出そうとしているんだって。今私たちを縛り付けているものは何でしょうか。私たちは何に縛られていますか。何にがんじがらめになっていますか。どうすることもできないと思っていることがありますか。今の世界から救い出す福音、これが聖書が語る福音です。今の世界、今の悪の世界とパウロは言いましたが、今の私の問題から神様は私を救うことができるとして、私たちは神様を見上げて信じているでしょうか。いつの間にかあたかも死人の中に神様を、死人の中に復活のイエス様を探し続けているようなことになっているんではないでしょうか。パウロがここで言いたいんです。復活のあの出来事を土台としてガラテヤの人たち希望を持って歩んで行きましょうよと、まず一節でドンとパウロはこの中心的なメッセージをここにガラテヤの人たちに送り込んでいるわけなんですよね。私はまあそうは見えないかもしれないんですが、貧乏症なところがあってですね、この美味しいものがこうあるじゃないですか。美味しいものを食べようかなと思うんですけど、皆さんどうですか。 すぐ食べます。すぐ食べない傾向にどうもあるような感じがするんですよね。これちゃんと、コーヒーをちゃんと入れてからゆっくり食べようかとか。これ冷蔵庫にしまっとくわけなんですよ。で、冷蔵庫開けるじゃないですか。ないんですよ。ですね。うちの家族にも、すぐ恵みに手を出せるタイプの素直な家族がいますから、すぐに持っていかれて、こう、しまうわけなんです。こう、もったいないなっていう言葉、ね、私たちは、こう、好きなんですけれども、このもったいないって言葉は、実はこの英語に訳せない言葉だっていうふうに言われています。日本語のもったいないという精神は、ケチって意味じゃないんですよね。節約っていう、倹約っていう意味だけでも実はなくて、そこには尊敬の念が秘められているような、大切にしていくというような言葉、そこがそのもったいないという言葉なんですが、このもったいないって言葉を英語に訳すためにどうするかって説明の中に、この絵があったんです。こういうことなんですよって英語の人に説明をしてたんですけども、これはミレーのですね、落ち穂拾いっていう絵の絵なんですけれども、あっと思いますよね。麦畑に落ちてしまった麦を拾い歩いていく女性たちの、まあ、姿。落ちこぼれてしまった自分を大切に拾い上げてくださろうとしていくのが私たちの神様なんですよ。神様に迷惑をかけるのは申し訳ない。私なんかのために神様が動いてくださるっていうのはもったいない。私たちは言っていたら、いつまでもそれをいただけない。神様は私たちを救い出そうとしている。私たちを拾い上げようとしていておってくださるんですよね。落ちこぼれた私たちを拾おうとしておってくださっているのが福音です。四節に、父である方の御心によったのですと書かれてあったじゃないですか。今の悪の苦しみから救い出したいと神様は願っているって言うんですよ。仕方ないから拾ってあげるんじゃない。あなたを拾い上げたいと思っている。御心なんだっていうふうに、パウロはここでしっかりと言っています。一節でこう言いました。キリストを死者の中から蘇らせた父なる神によったのです。ですね。自分が使徒になったのは努力じゃない。神様によったんだ。って言うんですね。私たちが希望を持っているというその根拠は、どこにあるんですか？自分にはないんです。神様の愛にしかない。神様の愛に不可能はなく、私たちはこの福音をまっすぐ見上げていくものでありなさいっていうのが、パウロがまずガラテヤの人たちに語っていること。私たちはこの福音を希望にしていくのです。次ですね。じゃあ福音があったんだけれども、ガラテヤの人たちは曲がってしまったっていうお話をしたいと思います。パウロはこう言いました、6節で。私は驚いていますですね。新教大学では呆れ果てていますって言いました。ガリラヤの人々にそういうふうに言うんですね。私はもうあんたの態度に驚いているよって。呆れ果てたんだって。なんで他の福音をあなたたちは信じてしまって行っているじゃないか。福音じゃないものにあなたは進んでしまっているよって。この当時何が問題だったかというと、いわゆる割礼を大切にするグループがいたんです。そのことがこのガラティアの人たちの間では大きな問題になっていました。もちろん割礼を大切にするグループの人たちも同じようにイエス・キリストの十字架と復活を信じていたんですね。でもユダヤ人、今までのやり方、ユダヤ人と同じように割礼をして律法を守ることで私たちは救われたかもしれないけど、正式な家族、神の家族の中にはちょっと足りないから、 やっぱりそれをすることによって加わっていくことができるんじゃないかというようなちょっとしたズレが、考えが、その割礼を大切にする人たちの中にあったんですね。要するに福音に甘んじないで行いをすることが大切なんだっていう考えがそこにはあったわけです。パウロはガラテヤの2章16節でこう言いますね。律法の行いによって義と認められるのは、ものは一人もいないからです。私たちが義と認められるのは、キリストの十字架を信じる信仰だけですね。私たちが許されるのは、キリストの十字架によってだけしかないっていうのが、これがパウロの主張でした。教会の歴史の中にもいろんな間違いがあります。その都度、教会はまあ、悔い改め、方向を転換をしてきたわけですが、歴史の教科書で、ハイライターで覚えさせられる言葉があるんですが、免罪符ですね。この言葉は、もう、カトリック教会、免罪符というふうに連想するぐらいに、有名な言葉、日本人の人たちでも、この言葉、知らない人がいないぐらいに、ああ、免罪符ね、っていうふうに、いうかもしれません。この免罪符に脳を突きつけたのが、そのルターですね。じゃあカトリックじゃないプロテスタントの私たちは、この免罪符、この間違いに無縁かというと、実はそうではないわけなんです。この免罪符が何だったかっていうことを、意外と正しく私たちは認識してない時があります。あ、中世のカトリックは、お金のために天国行きの切符を売り出したのか、そういうふうになんとなく理解をしているかもしれません。そんなことをカトリック教会はするわけはありません。もちろん、イエス様の十字架と復活を信じる信仰で救われていくんですよということを教えていったわけなんですが、それではちょっと不十分っていうものを付け加えたんですね。確かにあなたは救われた。でも、償いをしないといけません。あなたは信じて救われた後、善行を行いなさい。あなたは信じて救われた後、巡礼の旅に出なさい。もしそれができなければ、やっぱり償いが完璧じゃないから。神様はそんなことをうやむやにする人では、ないからですね。もしかすると煉獄に行ってその苦しみを少し味わわないといけないんではないかというような教えが刷り込まれていったんですよね。でもそこから逃れる方法がある。それは免罪符を買えばいいですよ。こう言われてしまったら皆さんどうします？免罪符買うしかないじゃないですか。ですね。免罪符に縛られてしまったわけです。自由のない、喜びのないクリスチャンが生まれてくるわけなんです。こうなるともう別の福音になってくるわけです。プロテスタントの私たちも、こっから無縁ではないわけなんですよね。私たちは教会に本当に喜んで、この来ているでしょうか。ハッとする時があるかもしれません。確かになんとなく教会に来てたかな。確かに私たちは免罪符を買うかのようにして何か神様のためにできることによって許されているんじゃないかっていう気持ちになっていたこともあったかもしれないですね。でもそんなことを気づかない時が一番怖いんですよね。いつの間にか義務できてたり習慣になっているかもしれない。献金も奉仕も賛美だって同じかもしれませんね。賛美だって綺麗に歌えば神様が喜んでくださるんですね。私なんかあなた音痴だから神様は悲しんでますよって言われたらもう免罪符買うしかないんですよね。償わないといけない。歌が下手のはもうそういうものにすがるしかないっていうふうに 思えていく。そうするとですね、せめてこの部分では貢献できないから教会のゴミぐらい捨てますって私は思う気持ちになっていくわけなんですね。なんとなく教会はそれじゃ霊感商法やってるみたいじゃないですか。私たちのそういう心のなんというか、その劣等感や心の弱さをにつけ込んでいきながら何か違うものをさせようとしていくならば、こんな風にずれていったら私たちは教会に来ていて燃え尽きちゃうんですよね。教会になんで来てるかがわからなくなっていく。どうしてここに座っているのかわからなくなって私たちはしてしまうんではないでしょうか。ドイツの神学者のヘルムート・ティーリケっていう人が有名な言葉を一つ残しました。悪魔は経験という巣の中に自分の格好の卵を産みつける。悪魔は経験という巣の中に自分の格好の卵を産みつけるっていうんですね。これ格好の習性を知らないといまいちこうピンとこなかったわけなんですが、この格好という鳥はどういう鳥かというと、ちょうどこう自分がまあ出産時期を迎えるかどうなのか、鳥の出産はよくわかりませんが、親鳥が卵を産んでいるような鳥を見つけるとそこに行って、その知らない鳥の卵を蹴落とす。そしてそこに自分の卵を産む。親がまた卵を温めようと帰ってくると、そこには卵もある。自分の卵と思って、その親鳥はその格好の卵を温めてしまうって言うんですよね。格好ってなんてひどい鳥なんだっていうふうに思うんです。何にも知らない巣の持ち主は、自分の卵と思って、実は格好の卵を一生懸命に温めるっていうんですよね。で、このストーリーはさらにすごいなと思ったのは、格好がですね、親鳥、違う親鳥によって温められるじゃないですか。そうすると生まれるわけなんです。でも、それと同時に、その温めてくれていたその鳥にもまた卵が生まれたりするわけなんです。同時にこっちの卵も温めてるんだけど、その格好は生まれた時に自分が違うってバレちゃいけない、そう思うのかそれは知りませんが、格好は生まれた瞬間、まだ目もよく開いてないのに自分の横にある違う卵を蹴落とすって言うんですね。親も親子も子って言います。そういうような習性を持っているのがこれ格好なんですね。どうして神様こんなことを格好に修正としてやったのか、これは謎でしかないんですが、でも格好っていうのは実は体温が冷たいんですって。だから卵を産んでも自分では温めることが実はできない鳥らしいんですよね。不思議な恵みで格好は実は生まれていくという習性を持っているのが格好なんですよね。ただ落とされた卵のことを考えてみたら、私たちは思うわけなんですが、カッコの卵、これと同じようなことを実は私たちはしているのかもしれません。割礼を大切にしようとしたあのクリスチャン、最初は真面目な思いで律法を大切にしようとしたわけです。中世の免罪符も同じように、神様の愛に報いたいと思って一生懸命にやったところから始まったんでしょう。でもいつの間にか格好の卵を温めていた。帰ったら全然違うものが生まれてくる。私たちが格好の卵を温めていこうとするならば、信仰ではなく行いということを温めていこうとしていくならば、もはやそこはもう教会ではなくなっていくわけですよね。昔のユダヤ教の 恵みのない世界へと私たちは逆戻りしていくわけなんです。いつの間にか悪魔の植え付けた行いという義という卵を私たちは必死に温めているのかもしれません。教会にも確かに評価、頑張り、それが一つ一つ、その正当に評価されていくことは大切なことだろうというふうに思います。いろんな影の奉仕があって、私たちの教会は動いています。表に立つ仕事、影の仕事あります。人の目に立つ奉仕をしていくことは、またとても大変だったりします。執事の仕事や理事の仕事、いや会計の仕事なんて自分が儲けることはないのに、一生懸命にそれをやらなくてはいけない。責任ばっかりがついていく変な役回りを引き受けてくださっている方々がいる。その一つ一つの大切な働きがあると思うんですね。礼拝のこの最中にも教会学校、スペシャルミニストリーの働きがある。一つ一つ私たちはその奉仕に対して評価をして、その頑張りはとっても大切なことだと思うんです。いろんな影の働きが教会の中にはありますね。それを私たちはこの目にかけていかないって、そういうようなことをここで話しているわけではなく、真面目に奉仕をすることが悪いと言っているわけではなくて、私たちが神様を信じていると言いながら、いつの間にかできるということの優越感や、また同時にできないっていうことの劣等感に落ち込むなら、罠にはまってしまっているということなんですね。エペソの2章の8節から9節にパウロがこう言いました。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことでなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですというふうに書いています。私たちは他者との比較によって評価される現代社会の中に生きています。その評価を自分が失っていくとするならば、ただ恵みだけですよって言われてしまったら、自分の存在がなくなってしまったような、今までやってきた、真面目にやってきたことが、馬鹿にされたような、無になったような気が私たちに起こってくると思うんですよね。私だってそうだと思うんですよね。どうせ先生は神の恵みに牧師になったんだから、努力なんていりませんよって言われたら、ガクンと来ちゃうわけですよね。私たちは、恵みによって救われたわけです。でもそのことをしっかりとも心に自覚していかないと大変なことになるというのが、このガラテヤの人のパウロの言っていることです。ここのガラテヤ書で、この経験という卵を温めていく福音なら、そんなものはいらない。パウロは頑張りが悪いと言ってるわけではなくて、追うべき重荷が違うって言うんですよ。許されたものとして過去に振り返っていくんではなくて、追うべきあなたのできることをしっかり追って歩んでいく歩き方をガリラヤの人たちに言うんです。イエス様の代わりにあなたが十字架についたって何の意味もないわけなんですよね。パウロはそういう考えに対して、ここで2回も呪われろと言うまでに、彼は言葉を強くして、各校の卵を温めているような、福音からずれてしまっているような歩みではなくて、ただ私たちは死者の中から私たちを復活させてというこの福音を受け取っていきましょうとパウロは言っているんです。私たちは不安や失望、それを何を使って消そうとしていますか？方向の違う頑張りですか？福音ですか？キリストの十字架によって私たちは 救い出されたんだと。パウロはこのことをしっかり心に留めよと、ガリラヤ人に勧めました。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私たちにとっての一番の奉仕は変わることです。変えられることです。そうじゃないですか？本当に心から変えられたら必ずそこから新しいものが出てくるんですね。そしてその新しさは人を潤したり潤したり、人に関わる命として必ず新しさからは新しい生き方がにじみ出てきます。これ私はずっと目撃してきました。教会でその通りです。心が変えられないと表面的じゃないわけです。本当に心の深いところから聖霊によって感化されてキリストと一つになって生きて変えられたら、それは誰が見ても違う目に見える変化なんですね。そしてそこには神の栄光が、光が映し出されているということを言っています。ところでこの内なる人とは誰か何かって言いますと、パウロはですね、第2コリントの手紙の第4章の16節から18節において内なる人のことについて語っています。外なる人は何て書いてありますか？衰えていくって感じますね。外なるこの肉体ですね、衰えていってる。内なる人というのは私たちがイエス・キリストを神として救い主として信じて、そしてキリストを受け入れたときに私たちは新生します、新しくされます。聖霊によって、それも皆さん、聖霊によって私たちはキリストと一つにされて生まれ変わるんです。私の中にはその新しい人がいるわけです。皆様もそうです。パウロは言ってますけども、やっぱりこの生まれたばかりの赤ちゃんっていうのは、内なる人っていうのは赤ちゃんなんですね。赤ちゃんには皆さん何が必要ですか？お母さんのおっぱいが必要ですね。母乳が必要ですよね。そして温かくされないとダメですよね。昨日も他の教会のご夫妻で赤ちゃん生まれたっていうことで、家内と私訪ねて、もうちっちゃな赤ちゃんで、もう首が折れないかなと思うように抱いてましたけども、本当にそういう感じですよね。保護されないといけない。養われなければいけない。この私たちの内側に聖霊と御言葉によって生み出された赤ちゃんは、内なる人は、同時に養われなければいけないんですね。誰によって、何によって成長するかっていうと、何て書いてありますか？聖霊によってって書かれてますね。御霊によってって書いてあります。力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにという言葉です。聖霊によって内なる人は成長していくんですね。聖霊によって生まれたわけですから。で、聖霊によってということは、皆さんもう一度パウロの言葉を、コロサイ人の手紙を思い出すと、聖霊によってという言葉と御言葉によってという言葉はいつも大体同じ文脈で使われています。ということは、聖霊によって成長するということは、御言葉によって聖霊に聞いて生きるということですね。第一ペテロの手紙なんかでも書かれておりますけども、血の御号は純粋な乳ミルク御言葉を食べて飲んで成長すると書いてあります。これが皆さん、私たちに絶対的に必要なわけです。私たちは今新しく生まれ変わったものとしてキリストのうちに隠されています。皆さん、これは見てくださっても見なくても構いませんけども、聞いていただきたいと思います。コロサイ人の手紙第3章3節から4節、あなた方すなわちクリスチャン、教会はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますという表現をしています。パウロによりますと、教会はキリストのうちに、神のうちに隠されていると書いてありますね。保護されているんですね。今日祈りの中でも少し私触れたかもしれませんけども、私たちの最初のこの体、母の胎の中で作られました。霊的に生まれ変わったものはどこかっていうと、神様のうち、キリストのうちに隠されて、 そこで神様が組み立ててくださる。ちょうどお母さんのお腹の中と非常に似ています。それは地域教会と結びつけていいわけです。何が起こるかっていう、地域教会において神様は豊かに働きます。特別に。御言葉によって聖霊が命を加えながら、私たちの内なる人を育ててくださるんですね。ミルクを与えてくださるんですね。静かに聞きながら神の言葉を祈りとして恋したい、生活の中で適用し実践していくときに、その中で私たちはの内なる人は形成されていきます。内なる人の年輪が増えていきます。根も張っていきます。大きくなればなるほど実は自然に出てきます。実っていうのは自然です。そうでしょ。ただ条件はなければ実はならないですよね。そこなんですね。神様はそのようにして私たちを養い続けてくださるんです。嬉しい言葉は、将来キリストで、命であるキリストが現れると、その時私たち教会もキリストと共に栄光のうちに現れて、キリストの花嫁と本当にふさわしいものへと、この私たちが変えられる。5章の27節見てください。エペソ書の第5章の27節26節から見ますけども、キリストはそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと言ってます。皆さん、私たちが清められることを誰が願ってますか？私たちの両親でしょうか？牧師でしょうか？いや、もちろん願ってます。でもそれ以上に、私たちのために命を捨てて贖い、そして今私たちの中に生きてくださっているイエス様じゃないですか。イエス様が誰よりも私たちが元の私たちになることを願っているんですね。それを救いの完成と言います。今そして私たちはその過程にいます。キリストと結ばれて父の御胸の中に隠されています。その中での生活は神に聞く生活です。御言葉に聞き入る生活です。御言葉を愛する生活です。御言葉のもとに静まる生活です。そしてそれを祈って行って、そして本当に御言葉に従うと救いが進んでいくんだ、自分も変えられていくんだということを実感し体験し、本当にそうだと、それ周りもそれが分かってくる生活です。今日私はですね、ジェームス・フーストン先生という方の CD を車の中で、今年皆さんほとんど私毎日聞きましたね。家からここまで20分、帰り20分、毎日同じテープを何回も何回も聞きましたね。今日あるところが出てきましたけども、あるご婦人が高齢者になってからイエス様信じたそうです。でイエス様信じたらやっぱり生活が変わったそうです。でまずご主人が分かったって、私はこの妻に愛されてるんだってことが分かった。もう奥さんがやっぱりそこまで変わったんですね。そしたらその夫はクリスチャンじゃなかったんですけども、私もそれだけ人を愛する人になりたいって言われて、そしてクリスチャンになった方の話をしていました。心が変わると生活が変わるんですね。そしてそれは無理がないから喜びとなります。皆さんというのは、自分の新しい性質に基づいた生き方ですから無理がないんです。性質が変わるわけですから無理がなくなってきます。喜びにあふれた生活に変わってきます。この内なる人の成長ですけども、皆さんこれ段階的です。確実に栄光から栄光へという言葉が使われています。またローマ書の第12章の2節なんかでは、私たちが変わるという言葉、卵から芋虫にさなぎ蝶蛾になるっていう話がありますけども、メタモフォシスという言葉が使われています。そこまで変わっていく。卵のようであったんだけども成長すると芋虫に変わっているって、 そして葉っぱを食べながら気づいたらサナギになって、サナギってあんまり綺麗じゃないですけども、あれなんだろうって。しばらくすると背中が割れてみたら何か出てきた。羽を乾かして 2,3 時間花々を求めて蝶が飛ぶんですよね。綺麗ですよね。私たちの今日から最後の姿はあの蝶の姿ですね。完成した姿。それに至るまで食べるものを食べなければいけません。条件を満たしながら成長しなければいけません。最後はその姿に変わっていきます。小さな赤ちゃんも一緒です。一歳のうちに話をするってことはほとんどないですね。突然話し始めません、子供って。そうですよね。あれでも学習してるんですよ。ちゃんと周りの話を聞いてるんですね。目でいろんなものを追って観察してるんですね。こういう時にはこういう言葉が使われるんだって子供なりにちゃんと文法って勉強してるんですね。一年間すごいと思いません？昨日も大体赤ちゃん何ヶ月、5ヶ月かな、4ヶ月は忘れましたけども、何にも喋りませんよ。ただあの目はね、語ってますね。もうこうやって、で私抱いてるとですね、目はですね逃げてるんですよ。もうわかるの？お父さんとお母さんの向いて、なんかこう警戒してるなって目伝わってくるんですよね。このおじさんの顔はなんかって思ったんじゃないですかね。あれ足が動いたら多分逃げてったと思いますね。でもあの目でいろんなものを追いながら勉強してます。吸収して、一歳半になると突然いろんなこと言い始めますね。私たちも一緒です。私はですね、継続は力なりっていう信じますね。皆さん、継続は本当に力ですよ。これ私はですね、本当に全てを通して感じました。ジムに通うこと4年目です。今年、この間ちょっと風邪をひいて1週間ぐらいちょっとこじらしたんだけど、それを寝込むことはなかったですね。私の体質も変わりましたね。継続は力なり。聖書の学び、聖霊を意識して歩むこと、生活の中で教えられたことを生かす、もちろん何パーセントぐらいかもしれません。私はそれでもですよ、何パーセントが生かせたことによって起こってくる変化は大きいです。これは継続は力なりなんです。ごめんなさい。そして意識的に、意図的に、具体的に生きることを学べばはっきりとしてきますね。これも分かりました。今日私体験からも話して、もちろん体験からいつも話してるんですけど、実感なんです皆さん。そして後からこの話をもう少し続けたいと思いますけども、ちょっともう少し大切なことがあるので、それを話をしてから続けていきますけども、さっき聖霊によって内なる人を強めると言いましたけども、どうやって強められるのか、ちょっとその話をしたいと思います。そして今話した話の続きをします。もう一度エペソ書の第3章に戻っていただきたいんですけども、この聖霊が私たちを強めるっていう時に、やっぱり聖霊様が与えてくださっている文脈って言いましょうか、環境があるんですね。ちょっと見ていただきたいんですね。17節を見ると、こうしてキリストがあなた方の信仰によって、だから信仰がなければダメないんですね。キリストを信頼するって、あなた方のって、皆さん聖書はあなたって言ってないんです。あなた方です。共同体です。共に学ばなければいけないんですね。ただ私たちはあなたっていうふうに読んでるんですね。自分じゃないんですね。共になんですね。あなた方って、聖書は複数形です。いつも共同体です。あなた方の心の内にキリストが住んでくださるように願うんですね。これ共に学んでいくことです。また愛に根差し、愛に基礎を置いているあなた方がって、複数です。すべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、結果人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こう願ってますね。するとどうなりますか。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が共同体として満たされていく、そして結果として神の栄光が表されるようになると言っています。私たちが成長していく文脈は何て言ってますか。パウロはあなたって言ってますか。あなた方です。パウロが説いている救いの教理っていうのはあなた方なんですね。共同体とともに、共同体の中です。皆さん、これが神のお腹の中って意味です。母が必要なんです、私たちには。そういう意味でアメリカなんかではこれ難しいんですね。個人主義的な信仰が多いんですね。日本もそうなってきてます。パウロは共に、救いの完成というのは家族の 完成なんだということを教えています。それではこの信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせるとどういうことかっていうと、さらにキリストを知っていくということです。キリストがどういう方なのか、キリストを私たちに対してなしてくださったこと、キリストが私たちにこれをしなさいって言われていることを私たちが信じて、そしてキリストと共にそこを生きていくことです。すでに私たちのうちに生きてくださっているキリストと共に生きていくこと、そのことについて語っています。そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が全ての生徒たちと共に、キリストを知るということは共同作業だってこと、皆さんわかりません？共にって言ってますよ。全ての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになって、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。これ教会ならではだと思います。私も教会の交わりを通してキリストの愛の深さ、広さっていうものを本当に実感するように私もなってきてます。そして自分では知り得ないことを交わりや教会の分かち合いの中で知ることができるようになってきていると私はそう思います。神様はあえて群れを通して私たちにさらにキリストを知るようにできるようにしてくださってるんですね。一人では知ることが完全にできたいとは言いませんけども、限界があるということを神様ははっきりと教えてくださっている箇所です。私も今いろんなところで交わりがあります。新学校でも今2つのクラスを教えてるんですけども、なんか自分のためにやってる気がするんですね。どういう意味かっていうと、月曜日の夜も9時頃に授業が終わるんですけども、自分の心が励まされて力を受けているのは本当わかります。そしてそこで語ったこと、教えたこと、教えられたこと、自分の生活の中やっぱり出てきますね。メッセージも一緒です。祈祷会の分かち合いも一緒です。障害教育も一緒です。その他の教会の交わりも全部一緒です。そこで分かち合っていることを通してさらにキリストが分かるようになってきて、祈るようになって、生活の中でそれを生きることができるように少しずつやはり変えられてきていると思います。私が今日チャレンジ、自分にもまた皆様にもしたいことはですね、パウロが言ってるみたいに、全ての生徒たちと共に学び続けること、そして分かち合って祈って実践していくことを信仰の一歩として考えていただきたいということなんです。というのは、神様は私たちを変えたいと願っています。私のこともさらに栄光から栄光へと作り変えたい、それをチャレンジとして受けていただきたいと私はそう思うんですね。そして何でも訓練です。キリスト教、そのクリスチャンとしても訓練です。皆さん、第二テモテの手紙にも、聞いて強制されて、そして義の訓練を受けて、訓練なんですね、クリスチャンライフって。そうでしょ、何でも訓練です。急にピアノの前に座ってピアノ弾ける人いません。全部訓練です。共に学ぶことも訓練です。聞いて理解して、それを自分の言葉にして、分かち合って、また聞いてもらって、そしてさらにキリストを理解していく、これも訓練です。それを祈るのも訓練です。生活の中で気づかされるのも訓練です。御言葉によって養われれば養われるほど、生活の中で神の働きに気づかされます。あ、これが今教育の瞬間なんだ、今私はここで学ばなければいけないんだってことが、その生活の中で分かってきます。実践すると神様が分かってきます。訓練しなければ分からないことです。訓練すれば感覚的にも皆さん分かってきます。そういうことを共に皆さん続けていきましょう。そしてさらに神様が願っている私たちへと変えられていきましょう。そして一歩進むと、皆さん必ず恵みの新しい世界がありますよ。皆さんこれ分かります。今までの生活でいいと思ってたら新しいもの出てきません。一歩なんです。ヨシアの民にも言いました、一歩踏み入れなさい、川を裂きますと。一歩踏み出すことをしましょう。みんな必要です。私にも必要です。同じところに留まっててはいけないんです。私たちは信仰の深さ、目の前に恵みの世界が開かれています。しかしそこには勇気がいるかもしれません。進んでいく必要性があります。みんな仲間が必要です。仲間が必要です。皆さん絶対に、ジムもそうですね、周りでやってるから私もやりますよ。時にやめたくなります。でも周りで私よりも年配の方がやってると、じゃあ私もここでストップできないと、あと10分だ、やっていきます。その結果っていうのは体で皆さん感じます。 最後にこの話をして今日閉じたいと思います。今日話していることは私自身の信仰のなんて言うんだろう、真髄なんですね。おそらくこの教会に来てからずっとそこは私同じことを言ってると思いますね。そこしかないと思ってるからですね。まだまだ学ぶことがあるんですね。まだまだ変えられなければいけない、いっぱいあるんですね。チャレンジは受けたいと思うんですね。私は新学校でもここでも最近ですね、ピリピ書の第2章、キリストが御座に疲れていながら人の姿をとってこの地に来て十字架の死にまで従ったこと、今ちょっと学び続けてるんですね。新学校でもそのことを分かち合いました。ここでも祈祷会、ここでも礼拝でも話をしたと思います。この間、こういうことを学んでるとですね、それを実践しなさいっていう機会が来るって皆さん分かりますでしょ。実践の場を神様は与えるんですね。突然来ます。で、詳しい話はできないんですけども、私はちょっとショックだったんですね、ある言葉で。で、いろいろ考えました。私もこの教会じゃないですよ、ちょっと私は苛立ちを覚えましたね、正直言って。おそらくそれを見れば誰もがそれはそうだっていうものだと私は思います。それは神様私に二つの選択、一つは肉的な選択っていうか、それは私の思いですよね。もう一つはピリピ書の第二章に従って生きるかどうか、キリストが御座を捨てて十字架の死に従ったようにこの機会にそれを生きるかどうかだったんですね。心の中では正直で苛立ちと怒りがありますね。それを認めましたね。これは理不尽だと。でも私は神様が心の中で何を言ってるか分かったんですね。キリストをさらに住まわせるっていうことがどういうことか、キリストと共に歩むってことはどういうことだったか、私はそっちを選ばせていただいたんですね。祈りましたよね。そして行動もそれに合わすことができたんです、その時は。具体的に話ができないのは残念なんですけども、結果がすごく良かったんですね。本当に素晴らしいものをそこから私は経験することができました。今もそれを味わってます。そしてそれに従えた時っていうのは神が分かったっていう感じですね。すなわち本当にキリストは十字架の死まで従って、そして従った結果祝福を得たんだ、復活という、それが頭じゃなくて体験できました。こういうことを通して私が思ったことは、キリストを知るということはキリストが歩まれた道を日々の生活の中で歩む選択と歩む実践があって初めて分かってくることだなってことがさらに分からされたんです。これ本当に大切なことだなと私思いました。さらに私はこのことを意識的に意図的にまた具体的に取り組み続けていきたいなと、そう願っています。そして必ず皆さん年輪は増えます。共に増やしていけます、神様によって。そして大きな祝福は必ず10年後20年後に来ますね。私たちの成長は速攻的じゃないですね。でも影日向なく、人が見てる見てない関係なく、神様の前で信念を決めて揺らぐことがあったとしても、そこに留まり続けていけば必ず収穫の時が来るって書いてありますけども、驚く方法で来ます。皆さん絶対来ると思います。私もそういう信仰負けたくないんですね。皆さんせっかくいただいた信仰ですから、永遠の命ですから、救いですから、完成を目指してそこから逸脱することなく、神が備えた道を意識的に具体的に、そして意図的に歩んでいきたいと思います。だんだんそういう確信を私たち持って歩めるのではないかなと、そう思います。で、これをちょっと付け加えたいんですけども、一つ、そしてもう一つですね、神様との関係の中で約束って言いましょうか、願いをやっぱりしていただきたいのは私は思います。聖書を見てるとやっぱり願いですね。こういう自分になりたい、こういうものになりたい、人真似って意味じゃないです。それを持つといいと思います。そのためにはどうしたらいいのか、契約の関係です。そして一貫性を持ってなるべく生きる努力をする、 祈りながら、またそのために友達が必要です。そしてそこに留まれるようにしていくということです。一つに地霊を出してお祈りします。兄弟すでにここにいないので少し語りやすいんですね。いいことですけども、本人がいるとちょっと語りにくいし、本人も照れるかなと思って遠慮したことがありました。2年ちょっと半ぐらいで皆さん本当に大きな成長をされたんですね。それに至るまでいろいろとありました。本人もそれを話をしてくれました。私はそれ見てきて近くで話を聞いてきてますから、自分の心の中ではもう本当に細かいところまで刻まれているんです、実は。で、兄弟はですね、ある時にやっぱり学びが必要だっていうことで、生涯教育に出ることにしたんですね。皆さん、生涯教育は全てじゃないです。ただ一つの例です。非常に勉強も忙しくて、でも必ず来たんですね。休まなかった。で、忙しかったのに、休まなかったら自分は決めたって。とりあえず忙しくても、これだけは絶対休まずに出ようと思ったって決めたんですね。で、私ある時気づいたんです。軸がぶれなくなったなと思ったんですね。いろんな試練もあったんです。その時私も知ってますから。でも軸がぶれてなかったんですね、試練の時も。学び続けて祈って実践していくと軸がぶれなくなってきます、だんだん。フィギュアスケートやってますね。転ぶか転ばないか、私たち素人が見ても大体わかりますよね。軸がぶれてる時にはやっぱり難しいですね。軸がぶれてない時はちゃんと着地しますね。クリスチャンも一緒だと思いました。学び祈り実践していくと軸がぶれなくなってくるな。安定感が出てくる。それは一日でできるものじゃない。地道にすべきことを神の前で堅実にやっていくときに、5年後10年後かもしれません、さらに軸がぶれない私たちになっていくと私は確信しています。聖書からも見ることができます。観察からも見ることができます。共に神様にそのようにさらに年輪を私たちのうちに増やしていただきましょう。そのために祈るんです。共にキリストを知っていける関係を作っていくんです。そのような群れにさらになっていくことを願いたいと思います。それでは皆さんお祈りします。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

悩みのない人生などどこにもありません。あなたにもきっといろいろな悩みがあるでしょう。主は悩みの時に私たちを助けてくださるお方です。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助けなのです。

7月には海の日がありますね。波の音と潮風に癒される方も多いのではないでしょうか。さて、 BBN も美しい賛美歌と心に響く聖書のお話を24時間いつでもお届けしています。あなたを耳から癒します。ネットやアプリであなたの移動時間にも最高の癒しを体験してください。

かり見つめそうになったら、あえてあなたの目を上げて大空を仰いでみましょう。この大空を創造された神様があなたを見つめています。そんなあなたを見つめる神様の姿を心に描きましょう。あなたを愛する神様の栄光と力を覚えましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は真理を喜ぶと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: それではコリント人への手紙13章4節から7節をお読みします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばず、真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。コリント人への手紙13章4節から7節より、愛は真理を喜ぶと題して、横山先生にメッセージを取り付いていただきます。
2: 改めましておはようございます。今日宇野兄弟を、重弘兄弟をお迎えできたことは、本当に私にとっても大きな喜びです。実は今日宇野兄弟がここにおいでになるきっかけには、ちょっとした私のミスがありました。この教会にも宇野兄弟姉妹がいらっしゃるんですが、用事があって宇野兄弟姉妹に携帯で、出先であったもんですから、携帯で電話をかけようと私の、携帯のアドレスを見ましたら、宇野とありましたので、ああ、これ宇野さんの番号だと思って宇野さんにかけたんです。そうしましたら、なんとうちの教会の宇野さんではなくて、滋賀県の宇野さんのですね、携帯を鳴らしてしまったんです。そして宇野さんとですね、お話ができました。私は後でドキッとして、授業中ではなかったのかとですね、恐れたんですが、しかしその電話ができたおかげでですね、この秋うちの灘教会に行きますという彼のですね、言葉がそこから聞こえてきましたので、すごく間違い電話でよかったなと感謝しております。この教会の宇野さんにも感謝します。同じ名前であったことはとても感謝でございます。兄弟は素晴らしい証をたくさんお持ちで、あちらこちらで小学校や中学校や高校で定期的に招かれてはですね、お話をしていらっしゃる、本当に将来は神の言葉を伝える伝道者になりたいっていうですね、希望を持って一つの進学校でもう学んでいる兄弟です。今のお話を皆さんもお気になって分かったと思いますが、兄弟はおっしゃられるんです。せっかく盲人になったんだから、せっかく盲人になったんだから、とですね、せっかく盲人になったことをですね、本当に神様から与えられた恵みと捉えて、人々にですね、大きな励ましを与えていらっしゃる兄弟なのです。実は兄弟は私にもいろんな祝福をくださっていまして、彼自身が日々のデボーションとか読んでいた本なんかを通してですね、素晴らしい文章、素晴らしい言葉に出会うと、それをすぐに彼はですね、メールに載せてくださって私に送ってくださるんです。私はそのたんびに、今日は彼からどんな良いメッセージが届くかと楽しみなんですが、しばらく前に彼が教えてくれた文章です。それをある集会で、というかこの教会で開かれた、アマナクラブのリーダーカンファレンス、リーダーの研修会で、私のメッセージの中に引用しましたら、私の他のメッセージはあんまり感動を与えなかったみたいで、その引用した文章だけがみんなの心に残ったらしくて、あの文章私にもくださいとですね、請求されるぐらい、嬉しいやら悲しいやら、ちょうど来週のチャペルコンサートを私たちは控えていますので、この時期にとてもふさわしいと思いますので、もう一度それを皆さんにまずご紹介しましょう。チラシを配る、しかし誰も教会に来ない、失敗だけれども、誰も教会に来なくても チラシを見て、あそこに教会があると知っていただけた。それは福音の前進ではないでしょうか。未信者の方が一度礼拝にいらして、それっきり失敗だ。けれども未信者が一度礼拝に来てくださった。それが福音の前進です。そのたった一度の経験が、その方の人生においていつ芽を出し、実りをもたらすかわからないことでしょう。教会に誘ったけれども断られた。失敗だ。そうではなくて、声をかけたことによって自分が教会に通っていることを知っていただけたことを喜びたい。いつでも教会に行きたいと思ったら連れて行ってもらえる人がいることを知ってもらえたのですから、それは福音の前進です。伝道はサッカーに似ています。攻撃を繰り返してもなかなか点が入らないけれども、諦めないで続けているとやがてゴールが生まれる。私たちはすぐに成果を上げたくなりますが、前進の繰り返しがなければ成果は上がらないでしょう。しかし伝道とサッカーには一つ違う点があります。それは必ず点が入ると決まっていることです。ルカ 12-32、 小さな群れを恐れることはない。あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。以上のような文章ですが、とても励まされる文章です。これを教えてくださった宇野兄弟に心から感謝を述べたいと思います。さて、私たちは第一コリント13章から愛の参加シリーズと題して、私たちにとって最も大切で価値ある愛について学んでいます。この教会での最後のメッセージシリーズですが、これを聞いてくださっているのはここにおられる皆さんだけではなくて、 BBN という、放送を聞いて、通して世界中の方々が聞いてくださっていますし、私たちの教会のホームページを開いて聞いてくださっている方々が実は大勢いらっしゃるのです。先週も福岡県の女性から、他の方々はパソコンで先生のメッセージを聞いて感激しているのに、私にはパソコンがありません、何とか聞けるようにしてください、困ったんですが、もう泣いて訴えるような、そんなですね訴えでしたので、それではCD の録音版をお送りしますと約束させていただきました。特に今この続いている愛の参加シリーズ、これが人々の魂に深く語りかけているようです。それは決して私のメッセージがではなくて、御言葉自身が本当に素晴らしいから、またそれが命にあふれているからであることはもちろん申すまでもありません。さあ、今日の御言葉です。愛は不正を喜ばずに真理を喜びます。特にこの御言葉は私たちに、あなたは何を喜びとして生きていますかと問いかけてくる御言葉です。あなたの喜びは何ですか。礼拝前の教会学の時間に、今日はワンウェイプラプラと言いまして、一般のクラスと中学生、高校生も一緒に、本当に第一教室もう入りきれないぐらいいっぱいの方々が集まって、一緒に喜びということを学びました。そして、今のあなたの喜びを10個書いてくださいとですね、書いてもらいました。サラサラと書く人と、うなりながら書く人と、そしてこれはゲームでして、私も等の喜びを書いて、私と同じ喜びが当たった人はポイントというですね、私中心のですね、ゲームだったんですが、後でその、点数を計算しましたら、一般クラスが 3.7、一人当たり10個のうち、私と合ってるのが 3.7、中高生は 3.86。僅差ですけれども、中高生が勝ったということなんですが、あなたの喜びは何ですか。私も自分で自分に問いかけていました。私の喜びは何だろう。まず浮かんできたのは、あの三つ子の孫たちの満面の笑みと抱いた時のぬくもり、これは私の大きな喜びです。家内の存在と優しさ、教会の皆さんの恵まれている姿、美味しいものを食べる時、ゆべも、この兄弟を迎えして、前物寿司で夕食をいただきました。前物寿司で食べると言いますと、いつもは連れ添わない家内が、 私も行くと言って、そしてついてきました。とても美味しいですね、夕食を一緒にいただくことができました。美味しいものを食べることは大きな喜びです。美しい景色を一人ではなくて家内と一緒に見ているとき、巨人が勝ったとき、私はそこまでこう書いてから別な声が、その喜びはいつまでも続く、決して変わらないものかと再度問われて、とても不安になりました。三つ子の笑顔とぬくもりはいつまで味わえるか知りません。じいちゃん嫌いと言われたらおしまいです。家内の存在と優しさも決して永遠のものではありませんし、教会の皆さんの恵まれている姿を見るのもあとしばらくですし、美味しいものを食べられるのも健康だからでして、美しい景色を家内と共に見る機会があとどれだけ残っているか、巨人軍の勝利だって勝ったり負けたり負けたりでとても不安定です。ある銀行が調査をしたそうです。人が何かを手に入れて喜ぶ、その幸福を感じる期間はどれぐらいかという調査です。欲しかった最新式のパソコンを手に入れた喜びは長く続いても1週間、欲しかった新車を手に入れた喜びは平均6ヶ月、長年の夢であった家を手に入れた幸福は大体1年、結婚した男女が幸せだなぁと感じるのは長い夫婦で2年。どういう調査なんでしょう。私にインタビューしてくれたらですね、とんでもないと言うんですけど、まあ、これが現実だというのです。ですから私たちが何かを手に入れることでいつも幸福感を持ちたいなら、しょっちゅう新しいもの、パソコンを買い替え、新しい車を買い替える必要がありますし、離婚と再婚を繰り返さねばならないことになってしまいます。宇野兄弟がやはりメールで分かち合ってくださった言葉にこんなものがあります。物を愛さず人を愛しなさい、人を利用せず物を利用しなさい。物を愛さず人を愛しなさい、人を利用せず物を利用しなさい。しばしば私たちは物を愛して人を利用してしまいます。これはまるで逆なのです。私たちの喜びは一体どこにあるでしょう。イエス様から使わされて伝道旅行に出かけた70人の弟子たち、その旅行が終わって帰ってくるとき、彼らは意気揚々と引き上げてきたのです。ある弟子たちは踊り上がらんばかりに満面の笑みを浮かべて、ある弟子などは敵の首を取った凱旋将軍のように鼻高々と。伝道旅行が大成功を収めたからです。そしてイエス様に報告しました。イエス様、あなたのお名前を使ってイエスの御名によって命じる悪霊を出て行けと命じると、悪霊どもでさえ私たちに従って出て行きました。すごい光景でしたよ。イエス様にもお見せしたかったぐらいです。大成功を収めたのですから、当然イエス様もそうかそうか、よくやった、よかったよかった、お前たちの喜びが私の喜びだよと褒めてくれると思ったんでしょう。ところがイエス様の答えは思いがけないものでした。悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ルカ10の20の御言葉です。弟子たちだけではなくて、私たちだって取り組んでいた事業が、仕事が大成功を収め、素晴らしい成果を上げた、良い成績だった、褒められた、認められた、当然喜び、有頂天になります。踊り出したくなります。それは当然のこと、自然のことでしょう。しかし、もしもです。もしも成功することが喜びだったら、 他の人々から認められることが幸せだとしたら、それよりも私たちの人生ではさらに多くの失敗があり、また結果が思うように出ない、認められない、いや逆に非難された、批判された、反対された、迫害された、そちらの方がずっと多いわけですから、そうすると私たちはぺっちゃんこになってしまうしかなくなってしまいます。イエス様は私たちが浮き沈みの多いアップダウンを繰り返すような人生ではなくて、どんなことがあっても決して絶望しない、完全に打ち負かされることはない、逆風にあってもなお喜んで前に進んでいけるものになってほしいのです。ですから喜びを自分の成功にではなくて、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと言われたのです。私たちがイエス・キリストを自分の救い主として信じ、心に受け入れるとき、その瞬間に私たちの名前は天の命の書という書に書き記されるのです。私たちがお母さんのお腹からオンギャーと誕生して生を受けると、その名前は役場の台帳に書き記され、日本国民としての国籍を持つわけです。それと同じように、私たちがイエス・キリストを信じますと、心に信じ、口で告白するとき、聖書の約束によれば、私たちは新しい命が与えられて、神の子供とされ、早速、その名前が天の命の書と呼ばれる天国に国籍を持つようになった者の名前を記す天国台帳に記されるのです。それはどのような喜びにも勝る桁違いの喜びです。先週の十字架の黙想をいただいた方は、先週は桁違いの喜びというですね、題で書かせていただきました。皆さん、私たちが地上で味わうどんな喜びとも、これは桁違いの喜びなのです。それは決して何者も奪い去ることはできませんし、時間の経過の中で薄れていくような喜びではありません。もしも、私の名前は本当に天の命の書に記されているかな、それが不確かだなと思う方は、何をさておいても、それをまず、先に確実なものにしてほしいのです。すなわちそれはあなたにとって何者にも勝る優先事項として、緊急の仕事としてあなたに必要なことです。すなわちイエス・キリストはあなたを愛して、あなたのために十字架にかかって死に、あなたの犯した罪を全部背負って死んでくださり、墓に葬られ、しかし、蘇って今も生きておられる誠の救い主であることを表してくださいましたので、このお方をぜひ信じ受け入れ、この方に従う人生を歩いてほしいのです。ところがです。今日の御言葉は私たちに鋭く語りかけるのです。愛は不正を喜ばず、不正を喜ばず、それは私たちの生まれながらの性質が不正、不義を、悪しきことを喜ぶものであることを実は示しているのです。箴言の 10-23、 愚かな者には悪事が楽しみ、英知のある者には知恵が楽しみ。愚かな者には悪事が楽しみ、様々な悪しきこと、恥ずべきことを喜びとし、時にはそれを誇りとする。罪を犯すスリルを楽しみ、そんなことをした勇気を誇り、それは愚か者の姿です。この世ではそのような罪にも強い人間が人気があったり、人間味があると褒められたりすることがあるかもしれません。しかしそれはまさに愚か者、また生まれながらの罪人である私たちは、あのアダムとエバの性質を嫌が上にもしっかりと受け継いで生まれ生かされています。食べてはいけないと命じられた善悪を知る木の実を 食べてしまったアダムは、それを神様から追求されたとき、私が悪いわけではありません。あなたが私のそばに置かれた、この女が私にくれたので食べたのです。皆さん、アダムは、このしばらく前に何と言って歌いました?エヴァを見たとき、これは私の骨からの骨、肉からの肉。私の時代の人はみんな知ってます。骨まで愛してほしいの。ごめんなさい。骨まで愛してという歌が昔流行りました。まさにそれほどにですね、骨まで愛するですね、そんなアダム。ところが、なんとこの女が、大体結婚生活で、この女が、この男がと言い始めると、もう相当危険な状態です。すると神様はエヴァを追求します。あなたは一体何ということをしたのだ?すると女も弁解します。まあひどい。私はちっとも悪くないんです。蛇が私を誘惑したから蛇がいけないんです。これが罪人の姿です。悪いのはあいつ。いけないのはこいつ。私は間違っていない。正しい。そしてこの歪んだ性質は他人の失敗やスキャンダルを見つけるのが大好きです。それを責め立て、噂話で非難することに快感を覚えるのです。他人の不幸は蜜の味。他人の不幸は蜜の味という言葉があります。嫌な言葉ですけど、しかしそれが私たちの持っている肉の性質の中にしっかり根付いているようです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。

BBN ホームページには、新しいクリスチャンへという読み物を掲載しています。最近、イエス様を信じた人だけではなくて、心新たに信仰生活を歩んでいきたい。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日の担当は金子清和です。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。今日はイザヤ書43章4節の御言葉です。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。今日読んだ御言葉のように、神様は私たちをご覧になって、高価で尊いと言われます。私の目には、あなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。嬉しくなりますね。この宇宙をお作りになり、すべてをご支配されている神様が、そうおっしゃっているんです。私たちは、自分自身を正直に見るとき、自分はなんと傷だらけで、恥と汚れに満ちているのだろうかと思いますよね。また私たちは自分が頑固で、自分勝手で、ひねくれた人間であることを知っています。それなのに、神様は、あなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。おっしゃってくださいます。とても嬉しいですけど、でもどうしてでしょうか？それは神様は私たちを作られた誠のお父さんだからです。私たちの体は両親によって与えられましたが、本当の私たちとも言える私たちの魂、命は神様によって作られました。しかも神様は私たちを愛を込めて創造しました。私たちに愛される資格があるから私たちを創造したのではありません。私たちが神様の目に高価で尊く愛されているのは、神様が愛を込めて私たちを作られたからです。神様は永遠の昔から私たちを御子イエス・キリストと同じ姿に変えていこうと愛を込めて創造してくださいました。私たちは今はお粗末で卑しくあっても、神様の愛の御手によっていずれイエス・キリストのごとく素晴らしい傑作に変えられていきます。実にイエス・キリストはそのために十字架にかかられたんですね。今日お読みした御言葉に、私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ、とありましたね。これは、私たちの主、イエス・キリストが私たちの身代わりとなって十字架にかかられたことを示しています。神様は私たちの身代わりとして、御子イエス・キリストを十字架にかけるほど、私たちを愛しておられます。人間の言うことはすぐに変わりますが、神様の告白は決して変わりません。神様は私たちの弱さ、罪深さ、醜さをすべて知り尽くした上で、絶対不変の愛を持って私たちを愛し、御子イエス・キリストを十字架にかけられました。お祈りしましょう。神様、あなたが私たちを高価で尊い、愛していると語ってくださり、ありがとうございます。私たちの身代わりとして、御子イエス・キリストを十字架にかけてくださり、私たちに永遠の命を備えてくださり、
ありがとうございます。この恵みを覚え、また心から感謝し、ますますたくさんの方々にあなたの愛を伝えていきますように。今日も私たちを助けてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出られたこと、一緒にお祈りできましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますようにお祈りします。それでは続けて BBM 聖書放送をお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。ジェットコースターは不思議な乗り物です。 JR なら走行距離3キロまで150円です。ところが三重のスチールドラゴン2000は 2.5 キロを最高時速153キロで3分30秒間走って2000円。しかも同じところに戻ります。何が魅力なのでしょう。なんといっても非日常のスリルと爽快感です。でも人生何も乗らなくてもスリル満点で死んで終わります。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。私は奇跡のリンゴという本を読みました。これはリンゴ栽培の絶対不可能を可能にした木村昭則さんという方の物語です。リンゴという木は農薬なしには栽培できない作物と言われてきたんですが、彼は農薬も化学肥料も一切使わないリンゴを作ってるんですね。実は農薬というのは厳格に使うと収穫時には残留分がほとんどゼロになるようにできるそうです。しかし食べる時に安全でも作る時には安全とは言えないんです。木村さんの奥さんは特に農薬に弱く、散布すると一週間も寝込んでしまうのでした。それでついに農薬なしのリンゴ栽培に挑戦するんです。ところが、その結果猛烈な害虫と病気で、リンゴの木がどんどんどんどん枯れていくんですね。害虫といっても普通の害では済まないんです。どこのリンゴ園にも見られないくらい、でっかい毛虫が何万匹と一本の木に発生し、害虫の重みで枝が垂れ下がるほどでした。木村さんは、害虫や病気の原因であるカビを撃退するために農薬の代わりになる天然素材を探して片っ端から試していきます。牛乳を撒いたり醤油をかけたり、良いと思えるものはありとあらゆるものを試してみますが効果がありません。収入はどんどん減っていき、電話は止まり、健康保険料も払うことができず、子供に文房具を買ってやることもできなくなります。そしてとうとう6年目の時、思い詰めた木村さんはロープを持って山へ入ります。首を吊って死のうと決心したんです。適当な枝を見つけてロープを放り投げると、手元が狂って遠くまで飛んでいってしまいます。ロープを探しに行くと、月明かりに一本、リンゴの大木がありました。なんでこんな山奥にリンゴの木があるのかとよくよく見ると、それはどんぐりの木でした。堂々として鈴なりにどんぐりの実を実らせているそのどんぐりの木を見上げながら、彼は突然ひらめいたんですね。この山の中のどんぐりの木は農薬も化学肥料も一切受けたことがない。それなのにこんなにもたくましく繁殖してる。同じ空気、同じ太陽、同じ気温で育ってるのに、リンゴ畑のリンゴとはまるで違う生命力に満ち溢れている。一体何が違うんだろう。違いは一つだけでした。それは土地です。山の中のどんぐりの木が生えた土地は、雑草が生い茂る土地です。それは足で踏むとふかふかとして沈んでしまうような土です。彼は雑草を掴んで引っ張ってみると根っこの先端までスーッと抜けるんですね。手で掘れるほど柔らかい土の匂いはツンと鼻をつく刺激的なものでした。これだと思った彼は気がつけばその土を口の中に頬張って味わっていたそうです。ところで山の中の土って掘っても掘ってもあったかいそうです。なぜでしょう。生きてるんですね。掘れば掘るほどあったかいのは土の中で微生物が猛烈な活動をしているからです。 彼は今まで目に見えるリンゴの木の部分ばかりに気を使って注目していました。しかし、一番肝心なのは根っこの見えない部分だったって言うんですね。根が命ある大地にしっかりつながって、そこから生命を組み上げることができるなら、リンゴだって農薬なしに実を結べるに違いないと確信します。そして彼の見立てたこの見当は当たっていました。8年目に何十アールの畑からたった2個のリンゴが収穫できます。この2個のリンゴを家族7人で食べたとき、腰を抜かすほど驚きます。今までリンゴ農家でも食べたことがないほどうまいリンゴであったからです。このリンゴは皮まで甘い、芯まで甘い。青森に台風が襲ってリンゴの実を大地に叩き落としていったとき、その時でも木村さんのリンゴだけは8割が残りました。さらにびっくりすることは、葉っぱが病気になると、リンゴの木は病気の部分だけをくり抜いて自分で治していくっていうんですね。木村さんのなさったことは突き詰めると一つだけです。リンゴの木を命のルーツにしっかりつなげていくということです。普通のリンゴの木の根は数メートルだそうですが、木村さんのリンゴの根は地下20メートル以上根ざしてるそうです。命にしっかりつながっていたら、病気や困難もかえって実を甘くするものになるって言うんですね。ある時、キリストはこうおっしゃいました。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。ここでキリストは三つのことを語っておられます。第一に、命の源につながりなさいということです。命ある土壌にないリンゴの木は弱いので、つい農薬や化学肥料に頼るようになります。しかし、簡単に肥料をもらえるために、リンゴはますます弱になります。ちょうどろくに運動もしないで、甘いものばっかり食べてる子供のようになってしまうんですね。実際、肥料をやった木ほど、害虫が集まるって言うんですね。一番肝心なのは、命の大地に根ざすということです。同じように人も、命のルーツがあるんですね。それは、人間をお作りになった誠の神様です。この神に深く深く根ざすことです。人を許す力も、愛する力も、苦難の中で立ち上がる力も、すべては神から流れてくるのです。この神から切り離されて生きていることの中に、人間の弱さ、脆さの根本的原因があるんです。世の中には、人を励ますものがいろいろあると思います。哲学や宗教や自己啓発や修行やスピリチュアルカウンセリングなど、人を元気づけてくれる化学肥料のようなものが次から次へと登場しますね。しかし、それらはその場しのぎで役には立っても、人生の根源的な力にはなりません。神という、無限の力をお持ちになる方とつながることが絶対的に必要なのです。第二に、神とつながる道はイエス・キリストだけだということです。リンゴの木は土台は別の植物の木だそうですね。それに挿し木という手法で実を実らせていくんです。挿し木のためにはその木の枝をちぎって、剥き出しになった断面に新しいリンゴの枝を突っ込んで繋いでいきます。神様は私たちをご自分のものとして引き寄せていくために、我が身を切り落とすような方法を取ってくださいました。神の一人子、イエス・キリストをあの十字架にかけて、人間の罪を背負わせた上で、この方を切り落とし、見捨てられたのです。それは罪人の罪を許すための身代わりの刑罰でありました。 あなたの罪の償いのために死んでくださった方、そして三日目によみがえってくださった方は、世界広しといえども、神の一人子、イエス・キリストだけなのです。誰でも、キリストを自分の救い主として信じ受け入れるなら、その人は神につながるものとなるのです。第三に、つながる決心は信じる本人にかかっているということです。キリストの福音は知っているだけでは不十分です。分かってるだけでもダメなんです。あなたの口でキリストを信じますという告白が必要なのです。どうぞイエス・キリストをご自分の救い主として今受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: ノアで自分の行く道が。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。ヨハネの福音書14章6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

人生にはふと立ち止まって、このままでいいのだろうか、生きる意味は何だろうと考える時があります。どれほど忙しく過ごしていても、心の奥には将来への不安や消えることのない虚しさを感じることがあるかもしれません。聖書は神様があなたを愛し、永遠の命へと招いておられることを教えています。イエス・キリストは十字架であなたの罪のために死なれ、三日目によみがえられました。BBA のホームページにある天国への道には、なぜイエス・キリストが必要なのか、そしてどのようにして神様の救いを受け取ることができるのかがわかりやすく書かれています。神様の救いはあなたのためにも用意されています。ぜひ一度お読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 神よ、人がどう言おうとも、あなたが私を認め、私の働きはあなたにとって大切だと言ってくださり、感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。それどころか、体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのです。コリント人への手紙第1:12-22。
1: 友人のミックは開発途上国へ無料の医療を届けるアフリカマーシー号で働いています。病気を放置せざるを得なかった多くの人が毎日訪れます。テレビの取材が時折あります。彼らは医師や看護師たちが口蓋裂を治し、内反旋足を矯正する様子にカメラを向けます。時々は別の仕事をしているスタッフにもインタビューします。しかしミックの仕事に気づく人はほとんどいません。彼自身考えてもいなかった配属先だったそうです。彼は船の下水処理のエンジニアなのです。日々4万リットル近くの有害物質を含んだ水の処理は重要です。ミックが配管やポンプを管理しなかったら、医療船の活動は成り立ちません。神の働きでも、前面の働き人を称賛し、後方支援を軽視したり、見過ごしたりしがちです。コリント教会は、華々しい賜物を持った人を尊びましたが、使徒パウロの見解は違いました。キリスト者は皆、それぞれの役割を担っていて、どれもが重要です。奇跡の癒しと施しに優劣はありません。実際、縁の下の力持ちこそ称賛されるべきです。あなたは縁の下にいますか？もしそうなら胸を張ってください。神はあなたを褒めておられます。あなたの仕事は皆のために不可欠です。今日の黙想のヒント。人と自分の賜物を比べるとどうなりますか？今日どうやって縁の下の人に感謝を表しますか？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

パウロはこう言っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵役だと思っています。そうです、キリストの麗しさに触れるとき、この世が提供するどんなものも色あせて見えてきます。今、王の王、主の主である方に心からの賛美を捧げましょう。

全地よ神に向かって喜び叫べ、皆の栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。詩編66編1節2節、なんと素晴らしい賛美ではありませんか。そうです、神に作られたものにとって最高の特権、祝福、それは皆の栄光を褒め歌うことです。神はイスラエルの民を奴隷の束縛から解放し、海を乾いた地とされました。また私たちを罪の束縛から、死の恐怖から解放してくださいました。この方こそ全能の神、栄光の王、恵みと愛に満ちた救い主。私たちは内なる全てのものをもって、この神の皆の栄光を褒め歌います。

ある教会を訪問させていただいた時のことですが、教会のキッチンに、ここは噂話をするところではありませんという張り紙がありました。あ、本当にそうだなと思います。私たちはその場にいない人の話に、噂話にすぐ耳を傾けたくなってしまいます。しかし、噂話は私たちの教会を立て上げるのに有益ではありません。神様の恵みや素晴らしさを分かち合っていく、それが神様の喜ばれる交わりで、教会を立て上げる大切な関係です。教会のキッチン、また小グループ、また他の交わりが噂話の場となってはいないか、霊的に励まし合う場になっているか、改めて考えてみましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

あなたは愛されていることを知っていますか？人は愛なしには生きられません。私は誰にも愛されていない、そして孤独だと思っている人はいませんか？毎日家族や友人に囲まれていながら愛に飢え渇いてはいませんか？あなたを愛している方をご紹介しましょう。全能の父なる神は聖書の中で、永遠の愛をもって私はあなたを愛していると語っておられます。そして永遠の愛を語るとき、このお方を忘れることはできません。このお方は主イエス・キリストです。

日本では天皇の交代に代わって元号が変わりますね。最近でも平成から令和に変わりました。私も元号の変更に伴い、新しい時代の始まりを感じたことを覚えています。ところで、イエス・キリストが十字架にかかって死んだ時、その時もその日を境に救いの新しい時代が始まりました。信じる者に聖霊なる神様が与えられるようになりました。あなたはこの恵みと救いに預かっていますか？どうぞ今すぐ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。イエス・キリストはもうすぐにでも再びこの地上に戻ってこられると約束しています。そしてその時、新しい時代が始まります。今イエスを信じる人々には永遠の天国が与えられ、今イエスを信じていない人には永遠の地獄が待っています。どうぞ手遅れになる前にイエス・キリストを信じ、神様の恵みと救いに預かってください。心からお勧めします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は箴言23章から26章、箴言23章から26章です。御言葉を聞きましょう。
2: 箴言第23章。あなたが支配者と食事の席に着くときは、あなたの前にあるものによく注意するがよい。あなたが食欲の盛んな人であるなら、あなたの喉に炭糖を当てよ。そのご馳走を欲しがってはならない。それはまやかす食物だから。富を得ようと苦労してはならない。自分の悟りによってこれをやめよ。あなたがこれに目を留めると、それはもうないではないか。富は必ず翼をつけて、わしのように天へ飛んでいく。貪欲な人の食物を食べるな。彼のご馳走を欲しがるな。彼は心の内では感情づくだから。あなたに食え、飲め、と言っても、その心はあなたと共にない。あなたは食べた食物を吐き出し、あなたの心よい言葉を無駄にする。愚かな者に話しかけるな。彼はあなたの思慮深い言葉を蔑むからだ。昔からの地境を移してはならない。みなしごの畑に入り込んではならない。彼らの贖い主は力強く、あなたに対する彼らの訴えを弁護されるからだ。あなたは訓戒に意を用い、知識の言葉に耳を傾けよ。子供を凝らすことを差し控えてはならない。無知で打っても彼は死ぬことはない。あなたが無知で彼を打つなら、彼の命を黄泉から救うことができる。我が子よ、もしあなたの心に知恵があれば、私の心も喜び、あなたの唇が正しいことを語るなら、私の心は踊る。あなたは心の内で罪人を妬んではならない。ただ主をいつも恐れていよ。確かに終わりがある。あなたの望みは断ち切られることはない。我が子よ、よく聞いて知恵を得。あなたの心にまっすぐ道を歩ませよ。大酒飲みや肉をむさぼり食う者と交わるな。大酒飲みとむさぼり食う者とは貧しくなり、惰眠をむさぼる者はボロをまとうようになるからだ。あなたを産んだ父の言うことを聞け。あなたの年老いた母を蔑んではならない。真理を変え、それを売ってはならない。知恵と訓戒と悟りも。正しい者の父は大いに楽しみ、知恵のある子を産んだ者はその子を喜ぶ。あなたの父と母を喜ばせ、あなたを産んだ母を楽しませよ。 我が子よ、あなたの心を私に向けよ。あなたの目は私の道を見守れ。遊女は深い穴、見知らぬ女は狭い井戸だから。彼女は強盗のように待ち伏せて、人々の間に裏切り者を多くする。災いのある者は誰か、嘆く者は誰か、争いを好む者は誰か、不平を言う者は誰か、言えなく傷を受ける者は誰か、血走った目をしている者は誰か、葡萄酒を飲みふける者、混ぜ合わせた酒の味見をしに行く者だ。葡萄酒が赤く、杯の中で輝き、滑らかにこぼれるとき、それを見てはならない。あとでは、これが蛇のように噛みつき、マムシのように刺す。あなたの目は、異様なものを見、あなたの心は、ねじれごとをしゃべり、海の真ん中で寝ている人のように、小柱のてっぺんで寝ている人のようになる。私は殴られたが、痛くなかった。私は叩かれたが、知らなかった。いつ、私は覚めるだろうか。もっと飲みたいものだ。第24章。悪い者たちを妬んではならない。彼らと共にいることを望んではならない。彼らの心は暴虐を図り、彼らの唇は害毒を語るからだ。家は知恵によって建てられ、英知によって固くされる。部屋は知識によってすべてたっとい、好ましい宝物で満たされる。知恵のある人は力強い。知識のある人は力を増す。あなたは優れた士気のもとに戦いを交え、多くの助言者によって勝利を得る。愚か者には知恵は珊瑚のようだ。彼は門のところで口を開くことができない。悪事を働こうと企む者は陰謀家と言われている。愚かな計り事は罪だ。あざける者は人に忌み嫌われる。もしあなたが苦難の日に気落ちしたら、あなたの力は弱い。捕らえられて殺されようとする者を救い出し、虐殺されようとする貧困者を助け出せ。もしあなたが、私たちはそのことを知らなかった、と言っても、人の心を評価する方は、それを見抜いておられないだろうか。あなたの魂を見守る方は、それを知らないだろうか。この方は、おのおの、人の行いに応じて報いないだろうか。我が子よ、蜜を食べよ。それは美味しい。蜂の巣の蜜は、あなたの口に甘い。知恵も、あなたの魂にとっては、そうだと知れ。それを見つけると、良い終わりがあり、あなたの望みは、絶たれることがない。悪者よ、正しい人の住まいを狙うな。彼の憩いの場所を荒らすな。正しい者は、七度倒れても、また起き上がるからだ。悪者は、つまずいて滅びる。 あなたの敵が倒れるとき、喜んではならない。彼がつまずくとき、あなたは心から楽しんではならない。主がそれを見て、御心を痛め、彼への怒りをやめられるといけないから。悪を行う者に対して腹を立てるな。悪者に対して妬みを起こすな。悪い者には良い終わりがなく、悪者の灯火は消えるから。我が子よ、主と王とを恐れよ。背く者たちと交わってはならない。たちまち彼らに災難が起こるからだ。この二人から来る滅びを誰が知り得ようか。これらもまた知恵ある者による。裁くときに人を偏り見るのは良くない。悪者に向かってあなたは正しいというものを人々は罵り、民は呪う。しかし、悪者を責める者は喜ばれ、彼らには幸せな祝福が与えられる。正しい答えをする者は、その唇に口づけされる。外であなたの仕事を確かなものとし、あなたの畑を整え、その後であなたは家を建てよ。あなたは理由もないのに、あなたの隣人を損なう証言をしてはならない。あなたの唇で惑わしてはならない。彼が私にしたように、私も彼にしよう。私は彼の行いに応じて仕返しをしよう。と、言ってはならない。私は、怠け者の畑と、飼料に欠けている者の、ぶどう畑のそばを、通った。すると、茨が一面に生え、イラクサが地面を覆い、その石垣は壊れていた。私はこれを見て、心に留め、これを見て、戒めを受けた。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だから、あなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。第25章。次もまた、ソロモンの箴言であり、ユダの王、イゼキヤの人々が書き写したものである。ことを隠すのは神の誉れ、ことを探るのは王の誉れ。天が高く、地が深いように、王の心は計り知れない。銀から金かすを除け、そうすれば練られて良い器ができる。王の前から悪者を除け、そうすればその王座は義によって固く据えられる。王の前で横柄ぶってはならない。偉い人のいるところに立っていてはならない。高貴な人の前で下に下げられるよりは、ここに登ってきなさい、と言われる方が良いからだ。あなたがその目で見たことを軽々しく訴えて出るな。そうでないと、後になって、あなたの隣人があなたに恥ずかしい思いをさせたとき、あなたはどうしようとするのか。あなたは隣人と争っても、他人の秘密を漏らしてはならない。そうでないと、聞く者があなたを侮辱し、 あなたの評判は取り返しのつかないほど悪くなる。仁義にかなって語られる言葉は、銀の彫り物にはめられた金のリンゴのようだ。知恵のある叱責は、それを聞く者の耳にとって、金の耳は、黄金の飾りのようだ。忠実な使者は、これを使わす者にとって、夏の暑い日の冷たい雪のようだ。彼は、主人の心を生き返らせる。送りもしない贈り物を自慢する者は、雨を降らせない雲や風のようだ。忍耐強く解けば、狩猟も納得する。柔らかな舌は骨を砕く。蜜を見つけたら、十分食べよ。しかし、食べすぎて吐き出すことがないように。隣人の家に、足しげく通うな。彼があなたに飽きて、あなたを憎むことがないようにせよ。隣人に対し、偽りの証言をする人は、棍棒、剣、また、鋭い矢のようだ。苦難の日に、裏切り者により頼むことは、悪い歯や、苗えた足を頼みとするようなものだ。心配している人の前で、歌を歌うのは、寒い日に着物を脱ぐようであり、ソーダの上に、酢を注ぐようなものだ。もしあなたを憎む者が飢えているなら、パンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよ。あなたはこうして彼の頭に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださる。北風は大雨を起こし、陰口を聞く舌は人を怒らす。争い好きな女と社交場にいるよりは、屋根の片隅に住む方がよい。遠い国からの良い消息は、疲れた人への冷たい水のようだ。正しい人が悪者の前に屈服するのは、汚くされた泉、荒らされた井戸のようだ。あまり多くの蜜を食べるのは良くない。しかし、立派な言葉は尊重しなければならない。自分の心を制することができない人は、城壁のない、打ち壊された町のようだ。第26章。誉れが愚かな者にふさわしくないのは、夏の雪、刈り入れ時の雨のようだ。逃げるスズメのように、飛び去るツバメのように、言われのない呪いはやってこない。馬には、鞭、ロバには、靴は、愚かな者の背には、鞭。愚かな者には、その愚かさに従って答えるな。あなたも彼と同じようにならないためだ。愚かな者には、その愚かさに従って答えよ。そうすれば彼は、自分を知恵のあるものと思わないだろう。愚かな者にことづけする者は、自分の両足を切り、身に害を受ける。愚かな者が口にする信念は、足苗の垂れ下がった足のようだ。愚かな者に、誉れを与えるのは、石嘆きに石を祝えるようだ。愚かな者が口にする信念は、酔った人が手にして振り上げる茨のようだ。愚かな者や通りすがりの者を雇う者は、すべての人を傷つける投げやりのようだ。犬が自分の吐いた者に帰ってくるように、愚かな者は、自分の愚かさを繰り返す。自分を知恵のあるものと思っている人を見ただろう。彼よりも愚かなものの方がまだ望みがある。 怠け者は、道に獅子がいる、巷におじしがいる、という。戸が蝶つがいで回転するように、怠け者は寝台の上で転がる。怠け者は手を皿に差し入れても、それを口に持っていくことを厭う。怠け者は、分別のある答えをする七人の者よりも、自分を知恵のある者と思う。自分に関係のない争いに干渉する者は、通りすがりの犬の耳を掴む者のようだ。キチガイは、萌え木を死の矢として投げるが、隣人を欺きながら、ただ、戯れただけではないか、というものも、それと同じだ。焚き火がなければ、火が消えるように。陰口を叩くものがなければ、争いはやむ。おき火に炭を、火に焚き火をくべるように。争い好きな人は、争いをかき立てる。陰口を叩く者の言葉は、美味しい食べ物のようだ。腹の奥に下っていく。燃える唇も、心が悪いと、銀の上薬を塗った土の器のようだ。憎む者は、唇で身を装い、心の内では、欺きを図っている。声を和らげて語りかけても、それを信じるな。その心には、七つの忌み嫌われるものがあるから。憎しみは、うまくごまかし隠せても、その悪は集会の中に現れる。穴を掘る者は、自分がその穴に陥り、石を転がす者は、自分の上にそれを転がす。偽りの舌は、真理を憎み、へつらう口は滅びを狙う。
1: 今日の聖書日課は箴言23章から26章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあここで聖書クイズです。今日もクイズを通して聖書の知識を深めていきましょう。まず昨日の問題の答えです。新約聖書のヨハネの黙示録6章では封印された巻物について記されています。この6番目の封印が解かれた時、太陽と月に変化が起こります。それは何でしょうか？1番、太陽は黒くなり、月は赤くなった。2番、太陽と月がなくなった。3番、太陽と月が衝突した。答えは、1番の太陽は黒くなり、月は赤くなったです。ヨハネの黙示録6章12節に、子羊が第6の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになったと書かれているんですね。第6の裁きは宇宙の天体にも現れ始めます。続いて今日の聖書クイズです。旧約聖書には39の書がありますが、日本語訳聖書の最後の書は何でしょうか？次の3つから選んでください。1番、歴代史第2。2番、マラキ書。3番、イザヤ書。もう一度繰り返します。旧約聖書には39の書がありますが、日本語訳聖書の最後の書は何でしょうか？次の3つから選んでください。1番、歴代史第2。2番、マラキ書。3番、イザヤ書。もうお分かりでしょうか？答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主は私の羊飼いというタイトルで、詩編23編1節から6節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていって、今32回目ということだったんですけれども、今日はですね、聖書箇所は旧約聖書の詩編の23編になっています。まあとても有名な詩編ですよね。主は私の羊飼い、主は私の牧者、まあそういったこう出だしで始まっていく、そういった詩編なもんですから、まあ、私はこの詩編大好きですっていう、そういった方も多いのではないかと思いますね。まあ実は前回ですね、ヨハネの福音書の 10章を読み進めていく中で、イエス様は言われましたね。私は良い牧者ですっていうことを言われて、私は良い羊飼いです、良い牧者は羊のために命を捨てます。まあそのことをイエス様は強調されたもんですから、そのメッセージの内容っていうのはですね、まあこう自分の羊を命を懸けて危険から救い出してくださるイエス様っていう、そういった局面を見ていったわけですね。羊のために命を捨てて、自分の命を身代わりとして、そして永遠の滅びの中からこう救い出してくださった良い牧者イエス様の姿を見ていったわけですが、しかし羊飼い、牧者っていうのはこう羊を導いていくものですよね。すなわちこう食べ物のあるところに導いていき、水のあるところに導いていき、そして安心して休める、そういったところに導いていく、そういった導きっていうのも大切な羊飼い牧者の役割ですから、そういうことですね。前回イエス様が言われた、私は良い牧者です、もっぱらそれは十字架の死、身代わりとしての死、そして私たちを危険から救ってくださった牧者であるイエス様を見たんですが、今回はですね、まあその番外編として、補足として、ね、イエス様はどのように私たちを導いてくださるのか、良き羊飼いとしてどのように導いてくださるのか、そのことに焦点を当てるために、そのことがとてもよく表されている詩編23編を見ていくことにしました。これはですね、ダビデの賛歌っていうふうに言われていますね。すなわちイスラエル王国の英雄ダビデ王が歌った、そういった歌であるっていうことですよ。まあ今から3000年前の、そういったことですけどもね。しかしダビデ自身、まあ王様になる前にはですね、羊飼いであった、まあ自分のうちの羊を飼うわけなんですよね。お父さんのエッサイに言われて、そして、まあ、兄弟の中の末っ子だったんですけども、一番小さなダビデが羊の、こう、世話をしていたっていうことですね。まあ、そういった経験からも、この歌を歌っているわけなんですけれども、さあ、詩編23編、一度読んでいますね。一節から。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右輪に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に、正しい道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。 ああ、中にはですね、こういったものを暗唱できる、暗記してるわっていう、そういった方もおられるかもしれませんけどもね。さあ、ちょっとですね、この詩編23編なんですが、構成を見てみましょうね。皆さん気がつきました？その前半1節から3節までと、その後半4節からでは、ちょっとこの言葉遣いというものが違っているのがわかりますかね。すなわち、前半においては、主は私の羊飼いなんですっていうことを、こう、周りの人に証ししているわけなんですよね、これは。ね、主は私を緑の牧場に伏させてくださるんですよ。憩いの御庭に伴ってくださるんですよ。主は私の魂を生き返らせてくださったんですよ。私の命を死から取り戻してくださったんですよ。そして、義の道、正しい道に導いてくださるんですよっていう、他の人たちに対する証の形になっているわけですね。ところが後半はどうですか？あなたの鞭とあなたの杖が私の慰めで、これ誰に向かって言ってます？これ主に向かって、神様に向かって語ってるんですね、今度は。今までは他の人たちの方を向いていたのが、今度はですね、主に向き直して、主よ、ね、主よ、あなたの鞭とあなたの杖が私の慰めです。あなたは私に敵の前にもかかわらず、ね、食卓を整え、杯を満たしてくださって、頭に香油を注いでくださいます。そのような感謝、ね、その告白になっているわけなんですね。まあこれはですね、さらに細かく見ていきますと、こう、なんてこう、ヘブル語の、まあ、旧約聖書っていうのはヘブル語で書かれた。そして詩編っていうのは文学作品であるわけなんですけども、そこにはですね、文学的な手法が用いられているわけなんですね。すなわち、同じような意味のことを繰り返していって、こう挟んでいく、サンドイッチみたいにしていって、挟んでいくっていう、そういった手法をとっているもんですから、これよく見ますとですね、一節が六節に対応している、二節が五節に対応している、三節が四節に対応しているという、そういった内容になっているのをちょっと今から見ていきますね。そうしますと、主は私の羊飼いで、私は乏しいことがありません。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。ねえ、私はいつまでも主の家に住まいます。このようになっているわけなんですね。もう、命の日の限り、慈しみと恵みが追ってくるんって言うんですよ。もう乏しいことなんかないですよね。いつも満たされているっていうわけなんですね。まあ、ここでですね、こう、うがった人はですね、慈しみと恵みが私を追ってくるっていうのは一体どういう意味かというと、多分これは、羊飼いたちが羊の群れを追うために飼っている牧羊犬のことだろうって、そういったことを言われるんですね。わかります？こう、まあ、西洋なんかでですね、こう羊の群れを飼うときに犬がこうサポートするわけなんですよね。そして、こう、なんか、二手に分かれるそうですよ。二匹いて、一匹はですね、外敵から守るためにガードするっていうんですね。もう一匹は、羊の群れが他のところへ行かないように、ちょっとでもはみ出た羊のところに行って、群れに戻す役があるっていうんですね。そういった二頭の犬を使うって言うんですよ。わあ、これを聞いたときにですね、素晴らしいなぁ。ね。こう、番犬がですね、こう、慈しみという犬と、そして恵みという犬が、いつも私たちを追ってきて、それを私たちを追い立てるんではなくて、守ってくれるんだっていう、そういった解釈を見ましたときにですね、お、素晴らしいなと思って、果たして3000年前のイスラエルで、そのような羊の群れの飼い方がされていたのかなと思って、いろいろな学術書に当たったんですけれども、まあ残念ながらこれを客観的に検証できる資料にはまだ行き当たっておりません。ですから、ダビデが犬を2匹持っていて、一緒に群れを追っていたかっていうのは、ちょっと私はわからないんですけども、しかしですね、神の慈しみと恵みがあなたに溢れている。ねえ、これはイエス様の十字架を通して、救いを通してっていうことなんですけれどもね。さあ、次を見てみますね。そうすると、2節と5節のペアになるわけですが、ね、羊は、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの身際に伴われるのだ。まあ、憩いの身際っていうのは、なんていうんですかね、いろんな翻訳があってですね、まあ、静かな水っていう、そういった訳が当ててあったりしますよ。すなわちですね、羊っ っていうのは臆病で、こう川のところに連れて行っても川の流れがあるようなそういったところでは水を飲めないっていうんですね。ちゃんと水飲み場、そういった静かな水、そういったほとりでなければ安心して水を飲まないというわけなんですね。ですから羊飼いはそういった憩いの身際に私たちを連れて行ってくださる。それが主なんだ。ね、私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整えて、頭に香油を注いでくださる。私の杯は溢れている。こういった何の光景なんでしょうか。ね、こうダビデというのは王様として、またその前にはですね、サウル王にこう命を付け狙われて、いつも命の危険にさらされていた、そういった人物だったんですね。そういった中で本当に主の守りがある、主の備えがあるということをいつも体験していった、そういった人物がダビデなんですけども、なんとですね、まあ戦争の間だったんでしょうか。ね、敵によって命が狙われる、いつ襲ってくるかわからないっていう、そんな時でも、ね、こう主は食べ物を備えてくださって、そしてですね、この食卓を整えて頭に香油を注ぎ、杯が溢れているっていうのは、これは宴が開かれていて、そしてですね、ホストがゲストに対して、ね、こうリフレッシュメントのために頭に油を注ぐっていうんですね。そして杯に並々とワインを注ぐっていう、そういった光景を表していますね。ですからダビデはですね、本当に主の臨在の中に憩いながら、そしてですね、こんな状況にあっても平安が与えられていて、そして主の養いに、頼っているということですね。まあこれは霊的な物質的な養いが与えられて、そして状況によらない心の平安が与えられているということですね。何よりも主の臨在の中にある、主の守りの中にある、ね、私の良き羊飼いである主が私を守ってくださっていて、私に必要なものを与えてくださっているから、だから、ね、そういった霊的な物質的なそういったものを感謝し、また状況によらない心の平安が、皆さんはどうでしょうかね。私たちはですね、周りの状況に左右されて、本当に心の平安を失ってしまって、もう不安と恐れの中に、もうご飯も食べれないみたいな、そんなことはないでしょうかね。まあね、ありますよ、そういったことがね。しかしそういった時にね、こう主を見上げるわけですね。私の羊飼いである主、ね、私を養ってくださる主。まあ、イエス様は言われましたね。私は命のパンです。ね、私を食べる者は永遠に生きるのです。ね、その命のパンを皆さんは食べておられるでしょうか。ね、私を信じる者は心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるとも言われましたね。それは信じる者に与えられる聖霊のことですよね。私たちは本当に内側に目を向けるならば、主に目を向けるならば、ね、主の霊が与えられていて、私たちからですね、生ける水の流れが溢れて、もう杯が溢れるどころじゃないですよ。もう自分の中からそういった流れが溢れ出ていって、まあそれが祝福となって、周りへの祝福となって流れ出すっていうことですね。さあ、そうしましたら3節4節、これはとても重要なところですよ。3節、主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに義の道に導かれます。これは何のことを言ってるでしょうか。主は私の命を死から引き戻す。わかります？なんかこう、魂を生き返らすっていう、そういった表現だけ聞きますと、なんかこう、心がリフレッシュするみたいな、そういった印象を受けるかもしれませんけども、もちろんそういった意味も含まれるんですが、しかしですね、文字通り取っていくならば、命を生き返らすんですよ。生き返らすっていうのは、例えばイエス様が十字架で死んで3日目に蘇られた、生き返ったということですね。そういった意味と同じ言葉が使われているわけですから、ね、主は私の魂、命がもう死んだようなものであったのを死から引き戻してくださった。これは何を言っていますか？ね、良き羊飼いは自分、羊のために命を捨てて、そして先回ダビデがどのように羊を守っていたかっていう、そういったところも見ましたよね。少年ダビデがこう自分の羊を守っているときに、ライオンが襲ってくる、クマが襲ってくる、そして羊を取っていくっていうわけですね。そういったときにダビデはそのライオンを打ち壊し、 打ち殺し、そして、こう、熊のひげを、熊のひげ、ライオンのひげ、ひげを掴んで、こう、打ち倒してですね、羊を取り戻すというわけなんですね。ですから、私たちもそうですよ。ね、神様の羊であるのに、しかしですね、こう、敵によって、サタンによって、罪によって、もう、死んだ状態であった、もう、失われていたのを、こう、イエス様はですね、生き返らしてくださったということですよ。そして、みんなのゆえに、義の道、罪なき道、正しい道に導かれるのだ。ねえ、そして、あなたの無知とあなたの杖が私の慰めですっていうふうにダビデは表現するんですけれども、さあ、この無知と杖っていうのは一体何なんでしょうかね。まあ皆さん無知って言ってもですね、こう、インディ・ジョーンズですか？なんかこう、敵をやっつけるのにですね、なんかこう、長いこの皮の無知でもって、なんかパシーってやるなんていう、そういった無知をこう考えると、なんかこう、カウボーイみたいになっちゃいますけどもね、そうではないんですよ。当時の羊飼いの持っていた無知っていうのは、短い棒、あるいはコンボ、まあいろんな風に翻訳されるヘブル語なんです。杖とも翻訳されますし、棒っていう風にも翻訳されますし、そして杖っていうのは、羊飼いの杖っていうのは、まあ典型的には先がこう曲がっているようなそういった杖を思い起こすわけですけれども、基本的にはこの鞭と杖同じことを指しています。それはですね、武器にもなるわけですよ、武器。ね、こう外敵が襲ってきたときに、それでもって、こう、ライオンを、獅子を、こう、ね、こう、熊を打ち倒すっていう、そういった武器にもなりますし、あるいは、羊を正しい方向に引き戻す、ね、その首に、こう、杖をかけてですよ。そして、向こうに行こうとするのを、こっちだよっていうふうにですね、方向を正すっていう、そういった意味も持っているわけですね。まあ、これは、何を表しているかっていうと、私たちを永遠の滅びの危険から救い出してくださったイエス様。そして私たちが間違った方向に行くときに、誤りに陥っていくときに、悔い改めに導き、正しい道へと導いてくださる、そのイエス様の杖のことを言っているわけなんですね。そのようにですね、杖というのは、鞭というのは、こう、羊を救い出す十字架の救いを表しているわけでしょう。ね、イエス様は言われましたね。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。そして、命を捨ててくださって、救ってくださった私たちを、イエス様はですね、正しい方向へと導いていってくださる。ね、牧者はその先頭に立って行き、羊たちはついて行く。彼の声を知っているからです。まあ、ヨハネの十章を見たときに、こういった表現がありましたね。私たちはイエス様の後についていくのはイエス様の声を知ってイエス様の声に聞き従っていくっていうことですね。さあ、そのイエス様の声っていうのは一体何でしょうか？それは羊を導き養う主の言葉、神の言葉、聖書ですよ。ね、聖書は神の言葉であって、そしてイエス様の言葉であって、それはですね、私たちに行く道を示してくださる、そういった声である。ね、牧者はその先頭に立って行く。羊たちはついて行く。彼の声を知っているからです。まあ、神様の声というのは、羊飼いの杖でもありますよ。ね、それは何かっていうと、私たちに罪を示し、そして私たちに、こう、悔い改めを促し、そして私たちを、こう、正しい道へと、こう、戻す。それも神様の言葉ですよね。私たちはそれに教えられて、罪が示され、御言葉に教えられて、悔い改め、御言葉に教えられて、道を、またキリストという道を歩んでいくわけなんですね。そのように、私たちをこう御言葉でもって導いてくださるイエス様。ね、そして、じゃあ私たちはそのようなイエス様の声をどうやって聞くことができるでしょうか？まあもちろん自分で聖書を読むっていうのはもちろんなんですよ。ね、その自分で聖書を読んで、しかしまあ聖書っていうのはですね、なかなか難しい書物であって、ね、こう読み始めようとして読み始めても、まあ私もですね、小学校6年ぐらいですか？ね、新約聖書を生まれて初めて手に入れて読み始めたんですけども、何も理解できなかったですよね。もういきなり カタカナのいっぱい文字が出てきてですね、とても理解できない、導く人がいなくてはどうして知ることができるでしょうか。まあそういうわけでですね、もういろいろ聖書はかじってはいたんですけども、しかし教会に通い始めてね、高校生の時に内灘聖書教会に初めて来て、そしてそこで聖書が開かれて、御言葉が語られて、解説されて、教えられていくのを聞きながら、そうだったのか、そうだったのか、そのようにですね、イエス様の声を聞き始めたわけですね。そしてある程度、ね、こう、わかるようになってくれば、あとはもう自分の力で、力って言っちゃいけませんね。聖霊の助けでですよ。これは聖書の正式な定義は、自分の力では神の言葉は理解できないですからね。これはこれ神学的に言うと。で、聖霊が与えられて、聖霊が御言葉を示してくださって理解させてくださるっていうのが正解ですからね。これはやがてヨハネの福音書を見ていくときに最後の晩餐で弟子たちに教えられていることですけれども。ね、しかし、そのように神様によって助けられて、だんだんとこのイエス様の声が聞こえるようになってくる。ね、それが私たちの信仰の歩みなんですけども、そのために教会にはですね、牧者と呼ばれる人たち、教師と呼ばれる人たちが立てられているということを聖書は説明しています。これはエペソ人への手紙の4章の11節12です。12節ですけども、パウロがこのように言ってますね。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。まあこれはとても有名な、その教会におけるこういろいろな立場ということで、と有名な聖書の箇所なんですけども、まあ皆さんここにですね、こう牧師、また教師としてお立てになりましたっていうふうに書いてある、まあ日本語の新改訳聖書ではここでは牧師と翻訳したわけなんですね。しかしこの言葉っていうのは牧者、羊飼いっていう一般的な名前、一般的な名詞なんです。皆さんわかります？すなわち当時ですね、こう宗教専門家としての牧師っていうそういった人はですね、こういなくて、こう長老とか監督とかいろんなこうね、役職を持った人たちが羊の群れを牧していた。すなわち、教会を牧会していたという、こういう言葉になるわけですよね。そして、この言葉というのは、こう牧者、羊飼いというふうに一般的な言葉が書いてあるものですから、皆さんどうします？そうするとですね、ね、こう、当時の時代、パウロがですね、まあ、教会には、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧者として立てたっていうふうになると、ね、こう、教会の中見渡すと、当時はですね、まあ、当時のその地域はですね、もういっぱい羊飼いがいるんですよ。わかります？ああ、こう、私も羊飼いやってます。うちも羊飼いですっていっぱいいるわけなんですね。ですから、教会に牧師、羊飼いがいるって、みんないるわけなんですよね。だから、ここではですね、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになったというふうに補足説明してるんです。ね、この牧者、羊飼い、すなわち教師をお立てになったんですよっていうことですね。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。同じくパウロはですね、コリント人への手紙で同じことを説明しています。これはコリント人への手紙第1の12章の27節、28節ですけども、あなた方はキリストの体であって、まあ、キリストの体、すなわち教会、一人一人はその部分、です。神は教会の中に第一に使徒、第二に預言者たち、第三に教師たち、そしてその下にですね、力ある技をする癒しの賜物を持つ人、援助の賜物がある人、管理の賜物のある人、種々の異言を話す人、そういった人たちを備えてくださったっていうふうに説明しているわけなんですね。すなわち教会っていうところはね、こう使徒と預言者によって土台が据えられて、その上にキリストの体である教会が立て上げられているということですよ。皆さん、人たちっていうのはイエス様の十二弟子、あるいはこうパウロなんかもそうですけど、 けども、こうイエス様の弟子たちのことを言ってますよ。すなわち彼らが初代教会の礎を築いた、すなわちペンテコステの時に聖霊が下って教会が生まれていった。その土台となったのがイエス様の十二弟子たちですよね。そして初代教会の預言者たち、まだ聖書というものが書かれていなかった。まあ、新約聖書ですけどもね、新約聖書というのはまだなかった。神の言葉がまだ完結していなかった。その時に活躍したのが預言者たちですよね。すなわち神からの言葉をいただいて、そして人々に伝え、教えるという預言者たちが当時はいたわけですね。しかし今どうですか？私たちは聖書66巻。まあ大体紀元90年ぐらいにこの書物は完結して、そして聖書66巻、神の言葉が私たちに全て与えられているので、ね、今の時代、もしもですよ、あ、私は神からの預言が与えられました。実はこうなんですよっていうふうに新しい教えを始めたとしたら皆さんどうします？絶対に聞かないでくださいね。すなわち、今の時代、新しく何かが神様によって言葉が与えられて明らかにされていったなんていうことはないですからね。これは、従前性を持つ、十分な、こう、必要を満たす神の言葉が私たちに与えられているので。ですからですね、こう、中世にありましたよ。7世紀ですか？マホメットという人物が現れて、私は預言を与えられました。神の言葉が与えられました。と言って、イスラム教を始めてしまいましたね。どうですか？こう、アメリカの方に行くと、私には新しい神の言葉が与えられましたと言って、新しい神の言葉、経典が与えられましたと言って、モルモン教を始めたり、ね、私には新しい聖書の理解が与えられましたと言って、エホバの証人が始まったり、ね、私はこの聖書の箇所はこうだということが分かりましたみたいなことで、もうね、こう統一教会が生まれていったりで、そういうふうにですね、こう異端がどんどんどんどん生まれていくっていうのが、私が預言者だって言ってですね、そんなこと絶対にそんな言葉を信じちゃいけませんからね。この聖書、これはすべて必要なものが十分な神の言葉がここにあるわけですからね。これに導かれていかなければならないわけですね。そしてこの言葉を通してイエス様は私たちに語りかけてくださいますから。そしてそのイエス様の言葉を伝える役割を担っているのが教師たち、牧者たちっていうことになるわけですね。ですから、この教会にはですね、こう羊の群れの中から、まあこういったね、聖書の例え、これは私たちこの礼拝堂に、まあ例えばこれだけ集まってますけども、これは羊の群れなんですよ。ね、皆さん羊なんですけれども。ね、そして羊の群れを導いている牧者は誰ですか？ね、羊の群れを大牧者はイエス様です。大牧者、羊たちの羊飼いの羊飼いはイエス様なんですけども。そして、イエス様のお言葉をね、こう、皆さんにお伝えし、そして教えていくっていうのが、教会に立てられている牧者たちなんですけども、ね、それは羊の中から選ばれていくわけなんですね。羊の中から立てられていく。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

暑い日が続くと心も体も疲れてしまいます。気持ちに余裕がなくなり、イライラしたり、人に優しくできなかったりすることもあると思います。でもそんな私たちを神様は責めるのではなく、まず愛してくださいました。イエス様は十字架で私たちの罪を負い、疲れた心も重荷を負った心もご自分のもとに来るよう招いておられます。もし今あなたが疲れを感じているなら、まず神様の愛を受け取ってください。神様に愛され、許されていることを知るとき、その愛が私たちを通して周りの人たちにも流れていきます。今日も神様はあなたと共におられます。その恵みに支えられながら一日を歩んでいきましょう。

イエス・キリストが復活し、弟子たちが、私たちは死を見た、と言ったとき、トマスという弟子は、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じません、と言いました。そんな彼の前にイエス・キリストは姿を現され、あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。と、彼の信仰を助けられました。トマスは後にインドまで宣教し、殉教するほどの働きをしたそうです。私たちも時に神様の約束が信じられない時があるかもしれません。ですが、主はトマスの信仰を助けたように、私たちの信仰をも必ず助けてくださいます。信じないものにならないで、信じるものになりましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです、その人たちは憐れみを受けるからです。

みんなが小さい頃から教会に行けたり、イエス様を信じることができているのは本当に幸せなことなんだよ。大人になってからイエス様を信じた人から、もっと若い時にイエス様を信じておけばよかった、ということをよく聞くんだ。そうだよね。みんなくらいの時からイエス様を信じることができたら、いつもイエス様が愛してくれている安心の中で過ごせるよね。旧約聖書の詩篇71編5節にもこのように書かれています。神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。いつか死んでしまっても、イエス様を信じていたら永遠の命が与えられているし、天国に絶対行けます。小さい頃からイエス様と一緒に歩むことができるのは、本当に大きな恵みです。

あなたは優しい人と意地悪な人、どっちが好きですか？もちろん優しい人が好きですよね。では、あなたは優しい人ですか？優しい時と意地悪の時、両方ある。そうかもしれませんね。でも、できたらいつも優しい人でいたいですね。そんな時は次のようにお祈りしましょう。神様、どうぞ私の心の中に、僕の心の中に住んでください。そしてイエス様のように優しい人にしてください。そのようにお祈りしましょう。神様は必ずあなたのお祈りに応えてくれます。御霊によって導かれているなら、あなた方は律法の下にはいません。ガラテヤ人への手紙5章18節です。

みんなは大きくなったら何になりたいとか考えたことはあるかな？神様のために、誰かのために、いろんなお仕事があると思います。その大きくなったら何になろうかなって思うときに、神様はみんなにイエス様を伝える働きをしてほしいと願っていらっしゃるか、ぜひ祈ってほしいんだ。旧約聖書にイザヤという神様のことを伝える預言者になった人がいるんだけど、イザヤは神様が私は誰を使わそうとおっしゃっているのを聞いたとき、ここに私がおります。私を使わしてくださいとお返事しました。イザヤ書の6章に書かれています。神様はみんなが牧師先生や他の国の人たちにイエス様をお伝えする宣教師への道に進んでほしいと願ってくださっているかもしれません。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヨブ記6章22節、見よ、神は力に優れておられる。神のような教師が誰かいようか。様々な種類の動物が互いに助け合って生きています。利他主義と呼ばれる行動です。通常であれば食べる側と食べられる側の動物である場合もあります。異なる種類の動物が助け合うことは、全能の創造主の存在を否定する者にとっては深刻な問題です。進化論には自然の敵が互いに助け合わない理由がたくさんあります。ではここで尾の黄色い熱帯魚、ヒメジの例を見てみましょう。ヒメジは一般的に小さな群れで泳ぐ白い魚です。黄色いフレンチエンジェルフィッシュが生息するサンゴ礁などの近くを回遊しています。エンジェルフィッシュは襲われることを恐れてヒメジから隠れます。ヒメジはしばしば鱗やヒレに取り付く寄生虫に悩まされることがあります。そんな時、ヒメジはエンジェルフィッシュが住むところまで泳いでいきます。そして体を真っ赤に変色させます。するとエンジェルフィッシュは、ヒメジが自分たちを食べに来たのではなく、掃除をして欲しくてやってきたのだと理解します。そして隠れ場所から出てきて、気持ちの悪い不健康な寄生虫を取り除いてあげるのです。体がきれいになると、ヒメジは元の色に戻り、エンジェルフィッシュを襲うことなく泳ぎ去ります。神の存在を否定して生命の謎を解明しようとする人々に対して、その謎に答える形で、私たちの賢い創造主がご自分の創造物の必要に答えてくださったのでしょうか。私たちはそう思います。全知全能の創造主を信じたくない人々に対して、神様がご自身の栄光、道から、そして知恵を明らかにされる、一つの方法なのだと考えます。主よ、自分の心の中で想像する事柄に自信を持つ人々が満たされることなく、あなたを求め続け、その一方であなただけを見つめる者を満たしてくださることを感謝します。すべてのことにおいて、まずあなたを求めることができるように助けてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

人を助けたいという思いはとても大切です。でも自分まで相手に引きずられてしまっては本当の助けにはなりません。聖書は迷っている人を憐れみなさいと教えています。同時に神の愛の中に自分を保ちなさいとも教えています。まず自分自身が神様にしっかり結ばれていること、それが傷ついた人を支えるための土台です。愛する者たち、あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ちなさい。ユダの手紙20節と21節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は箴言23章から26章、箴言23章から26章です。御言葉を聞きましょう。
2: 箴言第23章。あなたが支配者と食事の席に着くときは、あなたの前にあるものによく注意するがよい。あなたが食欲の盛んな人であるなら、あなたの喉に炭糖を当てよ。そのご馳走を欲しがってはならない。それはまやかす食物だから。富を得ようと苦労してはならない。自分の悟りによってこれをやめよ。あなたがこれに目を留めると、それはもうないではないか。富は必ず翼をつけて、わしのように天へ飛んでいく。貪欲な人の食物を食べるな。彼のご馳走を欲しがるな。彼は心の内では感情づくだから。あなたに、食え、飲め、と言っても、その心はあなたと共にない。あなたは食べた食物を吐き出し、あなたの心よい言葉を無駄にする。愚かな者に話しかけるな。彼はあなたの思慮深い言葉を蔑むからだ。昔からの地境を移してはならない。みなしごの畑に入り込んではならない。彼らの贖い主は力強く、あなたに対する彼らの訴えを弁護されるからだ。あなたは訓戒に意を用い、知識の言葉に耳を傾けよ。子供を凝らすことを差し控えてはならない。無知で打っても彼は死ぬことはない。あなたが無知で彼を打つなら、彼の命を黄泉から救うことができる。我が子よ、もしあなたの心に知恵があれば、私の心も喜び、あなたの唇が正しいことを語るなら、私の心は踊る。あなたは心の内で罪人を妬んではならない。ただ主をいつも恐れていよ。確かに終わりがある。あなたの望みは断ち切られることはない。我が子よ、よく聞いて知恵を得。あなたの心にまっすぐ道を歩ませよ。大酒飲みや肉をむさぼり食う者と交わるな。大酒飲みとむさぼり食う者とは貧しくなり、惰眠をむさぼる者はボロをまとうようになるからだ。あなたを産んだ父の言うことを聞け。あなたの年老いた母を蔑んではならない。真理を変え、それを売ってはならない。知恵と訓戒と悟りも。正しい者の父は大いに楽しみ、知恵のある子を産んだ者はその子を喜ぶ。あなたの父と母を喜ばせ、あなたを産んだ母を楽しませよ。 我が子よ、あなたの心を私に向けよ。あなたの目は私の道を見守れ。遊女は深い穴、見知らぬ女は狭い井戸だから。彼女は強盗のように待ち伏せて、人々の間に裏切り者を多くする。災いのある者は誰か、嘆く者は誰か、争いを好む者は誰か、不平を言う者は誰か、言えなく傷を受ける者は誰か、血走った目をしている者は誰か、葡萄酒を飲みふける者、混ぜ合わせた酒の味見をしに行く者だ。葡萄酒が赤く、杯の中で輝き、滑らかにこぼれるとき、それを見てはならない。後では、これが蛇のように噛みつき、マムシのように刺す。あなたの目は、異様なものを見、あなたの心は、ねじれごとを喋り、海の真ん中で寝ている人のように、小柱のてっぺんで寝ている人のようになる。私は殴られたが、痛くなかった。私は叩かれたが、知らなかった。いつ、私は冷めるだろうか。もっと飲みたいものだ。第24章。悪い者たちを妬んではならない。彼らと共にいることを望んではならない。彼らの心は暴虐を図り、彼らの唇は害毒を語るからだ。家は知恵によって建てられ、英知によって固くされる。部屋は知識によって、すべて尊い、好ましい宝物で満たされる。知恵のある人は力強い。知識のある人は力を増す。あなたは優れた式のもとに戦いを交え、多くの助言者によって勝利を得る。愚か者には、知恵は珊瑚のようだ。彼は門のところで、口を開くことができない。悪事を働こうと企む者は、陰謀家と言われている。愚かな計り事は罪だ。あざける者は、人に忌み嫌われる。もしあなたが、苦難の日に気落ちしたら、あなたの力は弱い。捕らえられて殺されようとする者を救い出し、虐殺されようとする貧困者を助け出せ。もしあなたが、私たちはそのことを知らなかった、と言っても、人の心を評価する方は、それを見抜いておられないだろうか。あなたの魂を見守る方は、それを知らないだろうか。この方は、おのおの、人の行いに応じて報いないだろうか。我が子よ、蜜を食べよ。それは美味しい。蜂の巣の蜜は、あなたの口に甘い。知恵もあなたの魂にとってはそうだと知れ。それを見つけると良い終わりがあり、あなたの望みは絶たれることがない。悪者よ、正しい人の住まいを狙うな。彼の憩いの場所を荒らすな。正しい者は七度倒れても、また起き上がるからだ。悪者はつまずいて滅びる。 あなたの敵が倒れるとき、喜んではならない。彼がつまずくとき、あなたは心から楽しんではならない。主がそれを見て、御心を痛め、彼への怒りをやめられるといけないから。悪を行う者に対して腹を立てるな。悪者に対して妬みを起こすな。悪い者には良い終わりがなく、悪者の灯火は消えるから。我が子よ、主と王とを恐れよ。背く者たちと交わってはならない。たちまち彼らに災難が起こるからだ。この二人から来る滅びを誰が知り得ようか。これらもまた知恵ある者による。裁くときに人を偏り見るのは良くない。悪者に向かってあなたは正しいというものを人々は罵り、民は呪う。しかし、悪者を責める者は喜ばれ、彼らには幸せな祝福が与えられる。正しい答えをする者は、その唇に口づけされる。外であなたの仕事を確かなものとし、あなたの畑を整え、その後であなたは家を建てよ。あなたは理由もないのに、あなたの隣人を損なう証言をしてはならない。あなたの唇で惑わしてはならない。彼が私にしたように、私も彼にしよう。私は彼の行いに応じて仕返しをしよう。と、ではならない。私は怠け者の畑と肥料に欠けている者のぶどう畑のそばを通った。すると茨が一面に生え、イラクサが地面を覆い、その石垣は壊れていた。私はこれを見て心に留め、これを見て今しめを受けた。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だから、あなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。第25章。次もまたソロモンの箴言であり、ユダの王イゼキヤの人々が書き写したものである。ことを隠すのは神の誉れ、ことを探るのは王の誉れ。天が高く地が深いように、王の心は計り知れない。銀から金かすを除け、そうすれば練られて良い器ができる。王の前から悪者を除け、そうすればその王座は義によって固く据えられる。王の前で横柄ぶってはならない。偉い人のいるところに立っていてはならない。高貴な人の前で下に下げられるよりは、ここに登ってきなさい、と言われる方が良いからだ。あなたがその目で見たことを軽々しく訴えて出るな。そうでないと、後になって、あなたの隣人があなたに恥ずかしい思いをさせたとき、あなたはどうしようとするのか。あなたは隣人と争っても、他人の秘密を漏らしてはならない。そうでないと、聞く者があなたを侮辱し、 あなたの評判は取り返しのつかないほど悪くなる。仁義にかなって語られる言葉は、銀の彫り物にはめられた金のリンゴのようだ。知恵のある叱責は、それを聞く者の耳にとって、金の耳は、黄金の飾りのようだ。忠実な使者は、これを使わす者にとって、夏の暑い日の冷たい雪のようだ。彼は、主人の心を生き返らせる。送りもしない贈り物を自慢する者は、雨を降らせない雲や風のようだ。忍耐強く解けば、狩猟も納得する。柔らかな舌は骨を砕く。蜜を見つけたら、十分食べよ。しかし、食べすぎて吐き出すことがないように。隣人の家に、足しげく通うな。彼があなたに飽きて、あなたを憎むことがないようにせよ。隣人に対し、偽りの証言をする人は、棍棒、剣、また鋭い矢のようだ。苦難の日に、裏切り者により頼むことは、悪い歯や、なえた足を頼みとするようなものだ。心配している人の前で、歌を歌うのは、寒い日に着物を脱ぐようであり、ソーダの上に、酢を注ぐようなものだ。もしあなたを憎む者が飢えているなら、パンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよ。あなたはこうして彼の頭に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださる。北風は大雨を起こし、陰口を聞く舌は人を怒らす。争い好きな女と社交場にいるよりは、屋根の片隅に住む方がよい。遠い国からの良い消息は、疲れた人への冷たい水のようだ。正しい人が悪者の前に屈服するのは、汚くされた泉、荒らされた井戸のようだ。あまり多くの蜜を食べるのは良くない。しかし、立派な言葉は尊重しなければならない。自分の心を制することができない人は、城壁のない、打ち壊された町のようだ。第26章。誉れが愚かな者にふさわしくないのは、夏の雪、刈り入れ時の雨のようだ。逃げるスズメのように、飛び去るツバメのように、言われのない呪いはやってこない。馬には、鞭、ロバには、靴は、愚かな者の背には、鞭。愚かな者には、その愚かさに従って答えるな。あなたも彼と同じようにならないためだ。愚かな者には、その愚かさに従って答えよ。そうすれば彼は自分を知恵のあるものと思わないだろう。愚かな者にことづけする者は自分の両足を切り身に害を受ける。愚かな者が口にする信念は足苗の垂れ下がった足のようだ。愚かな者に誉れを与えるのは石嘆きに石を祝えるようだ。愚かな者が口にする信念は、酔った人が手にして振り上げる茨のようだ。愚かな者や通りすがりの者を雇う者は、すべての人を傷つける投げやりのようだ。犬が自分の吐いた者に帰ってくるように、愚かな者は自分の愚かさを繰り返す。自分を知恵のあるものと思っている人を見ただろう。彼よりも愚かな者の方がまだ望みがある。 怠け者は、道に獅子がいる、巷にお獅子がいる、という。戸が蝶つがいで回転するように、怠け者は寝台の上で転がる。怠け者は手を皿に差し入れても、それを口に持っていくことを厭う。怠け者は分別のある答えをする七人の者よりも、自分を知恵のある者と思う。自分に関係のない争いに干渉する者は、通りすがりの犬の耳を掴む者のようだ。キチガイは、萌え荷を死の矢として投げるが、隣人を欺きながら、ただ、戯れただけではないか、というものも、それと同じだ。焚き火がなければ、火が消えるように、陰口を叩く者がなければ、争いはやむ。おきびに炭を、火に焚き火をくべるように、争い好きな人は、争いをかき立てる。陰口を叩く者の言葉は、美味しい食べ物のようだ。腹の奥に下っていく。燃える唇も、心が悪いと、銀の上薬を塗った、土の器のようだ。憎む者は、唇で身を装い、心の内では、欺きを図っている。声を和らげて語りかけても、それを信じるな。その心には、七つの忌み嫌われるものがあるから。憎しみは、うまくごまかし隠せても、その悪は集会の中に現れる。穴を掘る者は、自分がその穴に陥り、石を転がす者は、自分の上にそれを転がす。偽りの舌は、真理を憎み、へつらう口は滅びを願う。
1: 今日の聖書日課は、箴言23章から26章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日の担当は金子清和です。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。今日はイザヤ書43章4節の御言葉です。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。今日読んだ御言葉のように、神様は私たちをご覧になって、高価で尊いと言われます。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。嬉しくなりますね。この宇宙をお作りになり、すべてをご支配されている神様がそうおっしゃっているんです。私たちは自分自身を正直に見るとき、自分はなんと傷だらけで恥と汚れに満ちているのだろうかと思いますよね。また私たちは自分が頑固で自分勝手でひねくれた人間であることを知っています。それなのに、神様はあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとおっしゃってくださいます。とても嬉しいですけど、でもどうしてでしょうか？それは神様は私たちを作られた誠のお父さんだからです。私たちの体は両親によって与えられましたが、本当の私たちとも言える私たちの魂、命は神様によって作られました。しかも神様は私たちを愛を込めて創造しました。私たちに愛される資格があるから私たちを創造したのではありません。私たちが神様の目に高価で尊く愛されているのは、神様が愛を込めて私たちを作られたからです。神様は永遠の昔から私たちを御子イエス・キリストと同じ姿に変えていこうと愛を込めて創造してくださいました。私たちは今はお粗末で卑しくあっても、神様の愛の御手によっていずれイエス・キリストのごとく素晴らしい傑作に変えられていきます。実にイエス・キリストはそのために十字架にかかられたんですね。今日お読みした御言葉に、私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだとありましたね。これは私たちの主イエス・キリストが私たちの身代わりとなって十字架にかかられたことを示しています。神様は私たちの身代わりとして、御子イエス・キリストを十字架にかけるほど私たちを愛しておられます。人間の言うことはすぐに変わりますが、神様の告白は決して変わりません。神様は私たちの弱さ、罪深さ、醜さをすべて知り尽くした上で、絶対不変の愛をもって私たちを愛し、御子イエス・キリストを十字架にかけられました。お祈りしましょう。神様、あなたが私たちを高価で尊い、愛していると語ってくださり、ありがとうございます。私たちの身代わりとして、御子イエス・キリストを十字架にかけてくださり、私たちに永遠の命を備えてくださり、
ありがとうございます。この恵みを覚え、また心から感謝し、ますますたくさんの方々にあなたの愛を伝えていきますように。今日も私たちを助けてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出られたこと、一緒にお祈りできましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますようにお祈りします。それでは続けて BBM 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送は毎日のようにまだイエス様を知らない方々からのコンタクトがあります。それは一対一のチャットを通してです。自分のことが好きではない、生きている意味なんかない、死にたい、そう訴える方々がたくさんいらっしゃいます。そんな方々の思いに耳を傾けながらイエス様の福音を分かち合っています。こういったチャットの働きをさせていただけるのも今お聞きのリスナーのあなたからの献金によるサポートがあるからです。これからも毎日イエス様を知らない方々に福音を届けることができるように献金のサポートをどうぞよろしくお願いいたします。献金方法は BBN ホームページの BBN への献金ページをご覧ください。どうぞよろしくお願いいたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージ

0: 通していただいてください。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私たちにとっての一番の奉仕は変わることです。変えられることです。そうじゃないですか。本当に心から変えられたら、必ずそこから新しいものが出てくるんですね。そしてその新しさは、人を潤したり潤したり、人に関わる命として、必ず新しさからは新しい生き方がにじみ出てきます。これ私はずっと目撃してきました、教会で。その通りです。心が変えられないと表面的じゃないわけです。本当に心の深いところから聖霊によって感化されて、キリストと一つになって生きて変えられたら、それは誰が見ても違う目に見える変化なんですね。そしてそこには神の栄光が、光が映し出されているということを言っています。ところで、この内なる人とは誰か、何かって言いますと、パウロはですね、第二コリントの手紙の第4章の16節から18節において、内なる人のことについて語っています。外なる人は何て書いてありますか？衰えていくって感じますね。外なる、この肉体ですね、衰えていってる。内なる人というのは、私たちがイエス・キリストを神として、救い主として信じて、そしてキリストを受け入れたときに、私たちは新生します。新しくされます。聖霊によって、それも皆さん、聖霊によって私たちはキリストと一つにされて生まれ変わるんです。私の中にはその新しい人がいるわけです。皆様もそうです。パウロは言ってますけども、やっぱりこの生まれたばかりの赤ちゃんっていうのは、内なる人っていうのは赤ちゃんなんですね。赤ちゃんには皆さん何が必要ですか？お母さんのおっぱいが必要ですね。母乳が必要ですよね。そして温かくされないとダメですよね。昨日も他の教会のご夫妻で赤ちゃん生まれたっていうことで、家内と私訪ねて、もうちっちゃな赤ちゃんで、もう首が折れないかなと思うように抱いてましたけども、本当にそういう感じですよね。保護されないといけない、養われなければいけない。この私たちの内側に聖霊と御言葉によって生み出された赤ちゃんは、内なる人は、同時に養われなければいけないんですね。誰によって、何によって成長するかっていうと、何て書いてありますか？聖霊によってって書かれてますね。御霊によってって書いてあります。力を持って、あなた方の内なる人を強くしてくださいますようにという言葉です。聖霊によって内なる人は成長していくんですね。聖霊によって生まれたわけですから。で、聖霊によってということは、皆さんもう一度パウロの言葉を、コロサイ人の手紙を思い出すと、聖霊によってという言葉と御言葉によってという言葉は、いつも大体同じ文脈で使われています。ということは、聖霊によって成長するということは、御言葉によって、聖霊に聞いて生きるということですね。第一ペテロの手紙なんかでも書かれておりますけども、血の御子は純粋な乳、ミルク、御言葉を食べて飲んで成長すると書いてあります。これが皆さん、私たちに絶対的に必要なわけです。私たちは今、新しく生まれ変わったものとして、キリストのうちに隠されています。皆さん、これは見てくださっても見なくても構いませんけども、聞いていただきたいと思います。コロサイ人の手紙第3章3節から4節、あなた方、すなわちクリスチャン、教会はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますという表現をしています。パウロによりますと、教会はキリストのうちに、神のうちに隠されていると書いてありますね。保護されているんですね。今日祈りの中でも少し私触れたかもしれませんけども、私たちの最初のこの体、母の胎の中で作られました。霊的に生まれ変わったものはどこかっていうと、神様のうち、キリストのうちに隠されて、そこで神様が組み立ててくださる。ちょうどお母さんのお腹の中と非常に似ています。それは地域教会と結びつけていいわけです。何が起こるかっていうと、地域教会において神様は豊かに働きます。特別に御言葉によって、聖霊が命を加えながら、私たちの内なる人を 育ててくださるんですね。ミルクを与えてくださるんですね。静かに聞きながら神の言葉を祈りとして恋したい、生活の中で適用し実践していくときに、その中で私たちはの内なる人は形成されていきます。内なる人の年輪が増えていきます。根も張っていきます。大きくなればなるほど実は自然に出てきます。実っていうのは自然です。そうでしょ。ただ条件はなければ実はならないですよね。そこなんですね。神様はそのようにして私たちを養い続けてくださるんです。嬉しい言葉は、将来キリストで命であるキリストが現れると、その時私たち教会もキリストと共に栄光のうちに現れて、キリストの花嫁と本当にふさわしいものへと、この私たちが変えられる。5章の27節見てください。エペソ書の第5章の27節26節から見ますけども、キリストはそうされたのは御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと言ってます。皆さん、私たちが清められることを誰が願ってますか？私たちの両親でしょうか？牧師でしょうか？いや、もちろん願ってます。でもそれ以上に、私たちのために命を捨てて贖い、そして今私たちの中に生きてくださっているイエス様じゃないですか。イエス様が誰よりも私たちが元の私たちになることを願っているんですね。それを救いの完成と言います。今そして私たちはその過程にいます。キリストと結ばれて父の御胸の中に隠されています。その中での生活は神に聞く生活です。御言葉に聞き入る生活です。御言葉を愛する生活です。御言葉のもとに静まる生活です。そしてそれを祈って行って、そして本当に御言葉に従うと救いが進んでいくんだ、自分も変えられていくんだということを実感し体験し、本当にそうだと、それ周りもそれが分かってくる生活です。今日私はですね、ジェームス・フーストン先生という方の CD を車の中で、今年皆さんほとんど私毎日聞きましたね。家からここまで20分、帰り20分、毎日同じテープを何回も何回も聞きましたね。今日あるところが出てきましたけども、あるご婦人が高齢者になってからイエス様を信じたそうです。でイエス様を信じたらやっぱり生活が変わったそうです。でまずご主人が分かったって、私はこの妻に愛されてるんだってことが分かったって、もう奥さんがやっぱりそこまで変わったんですね。そしたらその夫はクリスチャンじゃなかったんですけども、私もそれだけ人を愛する人になりたいって言われて、そしてクリスチャンになった方の話をしていました。心が変わると生活が変わるんですね。そしてそれは無理がないから喜びとなります。皆さんというのは自分の新しい性質に基づいた生き方ですから無理がないんです。性質が変わるわけですから無理がなくなってきます。喜びにあふれた生活に変わってきます。この内なる人の成長ですけども、皆さんこれ段階的です。確実に栄光から栄光へという言葉が使われています。またローマ書の第12章の2節なんかでは、私たちが変わるという言葉、卵から芋虫にさなぎ蝶蛾になるという話がありますけども、メタモフォシスという言葉が使われています。そこまで変わっていく。卵のようであったんだけども成長すると芋虫に変わっている。そして葉っぱを食べながら気づいたらサナギになって、サナギってあんまり綺麗じゃないですけども、あれなんだろうって、しばらくすると背中が割れて見たら何か出てきた。羽を乾かして 2,3 時間花々を求めて蝶が飛ぶんですよね。綺麗ですよね。私たちの教会の最後の姿はあの蝶の姿ですね。完成した姿。それに至るまで食べるものを食べなければいけません。 条件を満たしながら成長しなければいけません。最後はその姿に変わっていきます。小さな赤ちゃんも一緒です。1歳のうちに話をするってことはほとんどないですね。突然話し始めません、子供って。そうですよね。あれでも学習してるんですよ。ちゃんと周りの話を聞いてるんですね。目でいろんなものを追って観察してるんですね。こういう時にはこういう言葉が使われるんだって子供なりにちゃんと文法って勉強してるんですね。一年間。すごいと思いません？昨日も大体赤ちゃん何ヶ月、5ヶ月かな ?4 ヶ月は忘れましたけども。何にも喋りませんよ。ただあの目はね、語ってますね。もうこうやって。で、私抱いてるとですね、目はですね、逃げてるんですよ。もうわかるの？お父さんとお母さんの向いて、なんかこう警戒してるなって目伝わってくるんですよね。このおじさんの顔はなんかって思ったじゃないですかね。あれ、足が動いたら多分逃げてったと思いますね。でもあの目でいろんなものを追いながら勉強してます。吸収して。一歳半になると突然いろんなこと言い始めますね。私たちも一緒です。私はですね、継続は力なりっていう信じますね。皆さん、継続は本当に力ですよ。これ私はですね、本当に全てを通して感じました。ジムに通うこと4年目です、今年。この間ちょっと風邪をひいて1週間ぐらいちょっとこじらしたんだけど、それを寝込むことはなかったですね。私の体質も変わりましたね。継続は力なり。聖書の学び、聖霊を意識して歩むこと、生活の中で教えられたことを生かす、もちろん、何パーセントぐらいかもしれません、私は。それでもですよ、何パーセントが生かせたことによって、起こってくる変化は大きいです、これは。継続は力なりなんです。ごめんなさい。そして、意識的に、意図的に、具体的に生きることを学べば、はっきりとしてきますね。これもわかりました。今日私、体験からも話して、もちろん体験からいつも話してるんですけど、実感なんです、皆さん。そして、後からこの話をもう少し続けたいと思いますけども、ちょっともう少し大切なことがあるので、それを話をしてから続けていきますけども、さっき、聖霊によって、内なる人を強めると言いましたけども、どうやって強められるのか、ちょっとその話をしたいと思います。そして、今話した話の続きをします。もう一度、エペソ書の第3章に戻っていただきたいんですけども、この聖霊が私たちを強めるっていうときに、やっぱり聖霊様が与えてくださっている、文脈って言いましょうか、環境があるんですね。ちょっと見ていただきたいんですね。17節を見ると、こうしてキリストがあなた方の信仰によって、だから信仰がなければダメないんですね。キリストを信頼するって、あなた方のって、皆さん、聖書はあなたって言ってないんです。あなた方です。共同体です。共に学ばなければいけないんですね。ただ私たちはあなたっていうふうに読んでるんですね。自分じゃないんですね。共になんですね。あなた方って、聖書は複数形です、いつも。共同体です。あなた方の心の内に、キリストが住んでくださるように願うんですね。これ、共に学んでいくことです。また、愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方がって複数です。すべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、結果、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こう願ってますね。するとどうなりますか？こうして、神ご自身の満ち満ちた様にまで、あなた方が共同体として満たされていく、そして結果として、神の栄光が表されるようになると言っています。私たちが

心のうちにキリストを住まわせるとどういうことかっていうと、さらにキリストを知っていくということです。キリストがどういう方なのか。キリストを私たちに対して成してくださったこと。キリストが私たちにこれをしなさいって言われていることを私たちが信じて、そしてキリストと共にそこを生きていくことです。すでに私たちのうちに生きてくださっているキリストと共に生きていくこと。そのことについて語っています。そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒たちと共に、キリストを知るということは共同作業だってこと皆さんわかりません？共にって言ってますよ。すべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになって、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。これ教会ならではだと思います。私も教会の交わりを通して、キリストの愛の深さ、広さっていうものを本当に実感するように私もなってきてます。そして自分では知り得ないことを交わりや教会の分かち合いの中で知ることができるようになってきていると私はそう思います。神様はあえて群れを通して私たちにさらにキリストを知るようにできるようにしてくださってるんですね。一人では知ることが完全にできたいとは言いませんけども、限界があるということを神様はっきりと教えてくださっている箇所です。私も今いろんなところで交わりがあります。新学校でも今2つのクラスを教えてるんですけども、なんか自分のためにやってる気がするんですね。どういう意味かっていうと、まあ、月曜日の夜も9時頃に授業が終わるんですけども、自分の心が励まされて力を受けているのは本当わかります。そしてそこで語ったこと、教えたこと、教えられたこと、自分の生活の中やっぱり出てきますね。メッセージも一緒です。祈祷会の分かち合いも一緒です。障害教育も一緒です。その他の教会の交わりも全部一緒です。そこで分かち合っていることを通してさらにキリストが分かるようになってきて、祈るようになって、生活の中でそれを生きることができるように少しずつやはり変えられてきていると思います。私が今日チャレンジ、自分にもまた皆様にもしたいことはですね、パウロが言ってるみたいに全ての生徒たちと共に学び続けること、そして分かち合って祈って実践していくことを信仰の一歩として考えていただきたいということなんです。というのは神様は私たちを変えたいと願っています。私のこともさらに栄光から栄光へと作り変えたい、それをチャレンジとして受けていただきたいと私はそう思うんですね。そして何でも訓練です。キリスト教、そのクリスチャンとしても訓練です、皆さん。第二手元の手紙にも、聞いて、強制されて、そして義の訓練を受けて、訓練なんですね、クリスチャンライフって。そうでしょ？何でも訓練です。急にピアノの前に座ってピアノ弾ける人いません。全部訓練です。共に学ぶことも訓練です。聞いて理解して、それを自分の言葉にして、分かち合って、また聞いてもらって、そしてさらにキリストを理解していく、これも訓練です。それ祈るのも訓練です。生活の中で気づかされるのも訓練です。御言葉によって養われれば養われるほど生活の中で神の働きに気づかされます。あ、これが今教育の瞬間なんだ、今私はここで学ばなければいけないんだってことがその生活の中で分かってきます。実践すると神様が分かってきます。訓練しなければ分からないことです。訓練すれば感覚的にも皆さん分かってきます。そういうことを共に皆さん続けていきましょう。そしてさらに神様が願っている私たちへと変えられていきましょう。そして一歩進むと皆さん必ず恵みの新しい世界がありますよ。皆さんこれ分かります。今までの生活でいいと思ってたら新しいもの出てきません。一歩なんです。ヨシアの民にも言いました。一歩踏み入れなさい、川を裂きますと。一歩踏み出すことをしましょう。みんな必要です。私にも必要です。同じところに留まっててはいけないんです。私たちは信仰の深さ、目の前に恵みの世界が開かれています。しかしそこには勇気がいるかもしれません。進んでいく必要性があります。みんな仲間が必要です。仲間が必要です。皆さん絶対にジムもそうですね。周りでやってるから私もやりますよ。時にやめたくなります。でも周りで私よりも年配の方がやってると、じゃあ私もここでストップできないと、あと10分だ、やっていきます。その結果っていうのは体で皆さん感じます。最後にこの話をして今日閉じたいと思います。

0: 今日話していることは、私自身の信仰の、なんて言うんだ、真髄なんですね。おそらくこの教会に来てからずっとそこは私同じことを言ってると思いますね。そこしかないと思ってるからですね。まだまだ学ぶことがあるんですね。まだまだ変えられなければいけない。いっぱいあるんですね。チャレンジは受けたいと思うんですね。私は新学校でもここでも最近ですね、ピリピ書の第2章、キリストが御座に疲れていながら人の姿をとってこの地に来て十字架の死にまで従ったこと、今ちょっと学び続けてるんですね。新学校でもそのことを分かち合いました。ここでも祈祷会、ここでも礼拝でも話をしたと思います。この間、こういうことを学んでるとですね、それを実践しなさいっていう機会が来るって皆さん分かりますでしょ？実践の場を神様与えるんですね。突然来ます。で、詳しい話はできないんですけども、私はちょっとショックだったんですね。ある言葉で。で、いろいろ考えました、私も。この教会じゃないですよ。ちょっと私は苛立ちを覚えましたね、正直言って。おそらくそれを見れば、誰もがそりゃそうだっていうものだと私は思います、それは。神様、私に二つの選択が、一つは肉的な選択っていうか、それは私の思いですよね。もう一つはピリピ書の第2章に従って生きるかどうか。キリストが御座を捨てて十字架の死に従ったように、この機会にそれを生きるかどうかだったんですね。心の中では正直で苛立ちと怒りがありますね。それを認めましたね。これは理不尽だと。でも私は神様が心の中で何を言ってるか分かったんですね。キリストをさらに住まわせるっていうことがどういうことか。キリストと共に歩むってことはどういうことだったか。私はそっちを選ばせていただいたんですね。祈りましたよね。そして行動もそれに合わすことができたんです、その時は。具体的に話ができないのは残念なんですけども、結果がすごく良かったんですね。本当に素晴らしいものをそこから私は経験することができました。今もそれを味わってます。そしてそれに従えた時っていうのは、神が分かったっていう感じですね。すなわち、本当にキリストは十字架の死まで従って、そして従った結果、祝福を得たんだ。復活という。それが、頭じゃなくて体験できました。こういうことを通して私が思ったことは、キリストを知るということは、キリストが歩まれた道を、日々の生活の中で歩む選択と歩む実践があって、初めて分かってくることだな、ってことが、さらに分からされたんです。これ本当に大切なことだなぁと私は思いました。さらに私はこのことを意識的に、意図的に、また具体的に取り組み続けていきたいなとそう願っています。そして必ず皆さん年輪は増えます。共に増やしていけます、神様によって。そして大きな祝福は必ず10年後、20年後に来ますね。私たちの成長は速攻的じゃないですね。でも影日向なく、人が見てる見てない関係なく、神様の前で信念を決めて揺らぐことがあったとしても、そこに留まり続けていけば必ず収穫の時が来るって書いてありますけども、驚く方法で来ます。皆さん絶対来ると思います。私もそういう信仰負けたくないんですね。皆さん、せっかくいただいた信仰ですから、永遠の命ですから、救いですから、完成を目指して、そこから逸脱することなく、神が備えた道を意識的に、具体的に、そして、意図的に歩んでいきたいと思います。だんだん、そういう確信を私持って歩めるのではないかなと、そう思います。で、これちょっと付け加えたいんですけども、一つ、そしてもう一つですね、神様との関係の中で、約束って言いましょうか。願いをやっぱりしていただきたいな、私は思います。聖書を見てるとやっぱり願いですね。こういう自分になりたい。こういうものになりたい。人真似って意味じゃないです。それを持つといいと思います。そのためにはどうしたらいいのか。契約の関係です。そして、一貫性を持ってなるべく生きる努力をする。祈りながら。またそのために友達が必要です。そしてそこに留まれるようにしていくということです。 一つに地霊を出してお祈りします。兄弟すでにここにいないので少し語りやすいんですね。いいことですけども、本人がやるとちょっと語りにくいし、本人も照れるかなと思って遠慮したことがありました。2年ちょっと半ぐらいで皆さん本当に大きな成長をされたんですね。それに至るまでいろいろとありました。本人もそれを話をしてくれました。私はそれ見てきて、近くで話を聞いてきてますから、自分の心の中ではもう本当に細かいところまで刻まれているんです。実はで、兄弟はですね、ある時にやっぱり学びが必要だということで生涯教育に出ることにしたんですね。皆さん、生涯教育は全てじゃないです。ただ一つの例です。非常に勉強も忙しくて、でも必ず来たんですね。休まなかった。で、忙しかったのに、休まなかったら自分は決めたって、とりあえず忙しくてもこれだけは絶対休まずに出ようと思ったって決めたんですね。で、私ある時気づいたんです。軸がぶれなくなったなと思ったんですね。いろんな試練、試練もあったんです。その時私も知ってますから。でも軸がぶれてなかったんですね。試練の時も学び続けて祈って実践していくと軸がぶれなくなってきます。だんだんフィギュアスケートやってますね。転ぶか転ばないか、私たち素人が見ても大体わかりますよね。軸がぶれてる時にはやっぱり難しいですね。軸がぶれていない時はちゃんと着地しますね。クリスチャンも一緒だと思いました。学び、祈り、実践していくと軸がぶれなくなってくるな。安定感が出てくる。それは一日でできるものじゃない。地道にすべきことを神の前で堅実にやっていくときに、5年後10年後かもしれません、さらに軸がぶれない私たちになっていくと私は確信しています。聖書からも見ることができます。観察からも見ることができます。共に神様にそのようにさらに年輪を私たちのうちに増やしていただきましょう。そのために祈るんです。共にキリストを知っていける関係を作っていくんです。そのような群れにさらになっていくことを願いたいと思います。それでは皆さんお祈りします。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

人を助けたいという思いはとても大切です。でも自分まで相手に引きずられてしまっては本当の助けにはなりません。聖書は迷っている人を憐れみなさいと教えています。同時に神の愛の中に自分を保ちなさいとも教えています。まず自分自身が神様にしっかり結ばれていること、それが傷ついた人を支えるための土台です。愛する者たち、あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ちなさい。ユダの手紙20節と21節です。

口を開かず差し通され血が流れ出た私の

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主は私の羊飼いというタイトルで、詩編23編1節から6節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていって、今32回目ということだったんですけれども、今日はですね、聖書箇所は旧約聖書の詩編の23編になっています。まあとても有名な詩編ですよね。主は私の羊飼い、主は私の牧者、まあそういったこう出だしで始まっていく、そういった詩編なもんですから、まあ、私はこの詩編大好きですっていう、そういった方も多いのではないかと思いますね。まあ実は前回ですね、ヨハネの福音書の 10章を読み進めていく中で、イエス様は言われましたね。私は良い牧者ですっていうことを言われて、私は良い羊飼いです。良い牧者は羊のために命を捨てます。まあそのことをイエス様は強調されたもんですから、そのメッセージの内容というのはですね、まあこう自分の羊を命を懸けて危険から救い出してくださるイエス様っていう、そういった局面を見ていったわけですね。羊のために命を捨てて、自分の命を身代わりとして、そして永遠の滅びの中からこう救い出してくださった良い牧者イエス様の姿を見ていったわけですが、しかし羊飼い、牧者っていうのは、こう羊を導いていくものですよね。すなわち、こう、食べ物のあるところに導いていき、水のあるところに導いていき、そして安心して休める、そういったところに導いていく、そういった導きっていうのも大切な羊飼い、牧者の役割ですから、そういうことですね。前回イエス様が言われた、私は良い牧者です。もっぱらそれは十字架の死、身代わりとしての死、そして私たちを危険から救ってくださった牧者であるイエス様を見たんですが、今回はですね、まあその番外編として、補足として、ね、イエス様はどのように私たちを導いてくださるのか、良き羊飼いとしてどのように導いてくださるのか、そのことに焦点を当てるために、そのことがとてもよく表されている詩編23編を見ていくことにしました。これはですね、ダビデの賛歌っていうふうに言われていますね。すなわち、イスラエル王国の英雄ダビデ王が歌った、そういった歌であるっていうことですよ。まあ今から3000年前の、そういったことですけどもね。しかし、ダビデ自身、まあ王様になる前にはですね、羊飼いであった。まあ自分のうちの羊を飼うわけなんですよ。ね、お父さんのエッサイに言われて、そして、まあ、兄弟の中の末っ子だったんですけども、一番小さなダビデが羊の、こう、世話をしていたっていうことですね。まあ、そういった経験からも、この歌を歌っているわけなんですけれども、さあ、詩編23編、一度読んでいますね。一節から。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの身際に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に、正しい道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。 ああ、中にはですね、こういったものを暗唱できる、暗記してるわっていう、そういった方もおられるかもしれませんけどもね。さあ、ちょっとですね、この詩編23編なんですが、構成を見てみましょうね。皆さん気がつきました?その前半1節から3節までと、その後半4節からでは、ちょっとこの言葉遣いというものが違っているのがわかりますかね。すなわち、前半においては、主は私の羊飼いなんですっていうことを、こう、周りの人に証ししているわけなんですよね、これは。ね、主は私を緑の牧場に伏させてくださるんですよ。憩いの右側に伴ってくださるんですよ。主は私の魂を生き返らせてくださったんですよ。私の命を死から取り戻してくださったんですよ。そして、義の道、正しい道に導いてくださるんですよっていう、他の人たちに対する証の形になっているわけですね。ところが後半はどうですか?あなたの鞭とあなたの杖が私の慰めで、これ誰に向かって言ってます?これ主に向かって、神様に向かって語ってるんですね、今度は。今までは他の人たちの方を向いていたのが、今度はですね、主に向き直して、主よ、ね、主よ、あなたの鞭とあなたの杖が私の慰めです。あなたは私に敵の前にもかかわらず、ね、食卓を整え、杯を満たしてくださって、頭に香油を注いでくださいます。そのような感謝、ね、その告白になっているわけなんですね。まあこれはですね、さらに細かく見ていきますと、こう、なんてこう、ヘブル語の、まあ、旧約聖書というのはヘブル語で書かれた、そして詩編というのは文学作品であるわけなんですけども、そこにはですね、文学的な手法が用いられているわけなんですね。すなわち、同じような意味のことを繰り返していって、こう挟んでいく、サンドイッチみたいにしていって、挟んでいくっていう、そういった手法をとっているもんですから、これよく見ますとですね、一節が六節に対応している、二節が五節に対応している、三節が四節に対応しているという、そういった内容になっているのをちょっと今から見ていきますね。そうしますと、主は私の羊飼いで、私は乏しいことがありません。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。ねえ、私はいつまでも主の家に住まいます。このようになっているわけなんですね。もう、命の日の限り、慈しみと恵みが追ってくるって言うんですよ。もう乏しいことなんかないですよね。いつも満たされているっていうわけなんですね。まあ、ここでですね、こう、うがった人はですね、慈しみと恵みが私を追ってくるっていうのは一体どういう意味かというと、多分これは、羊飼いたちが羊の群れを追うために飼っている牧羊犬のことだろうって、そういったことを言われるんですね。わかります?こう、前西洋なんかでですね、こう羊の群れを飼うときに犬がこうサポートするわけなんですよね。そして、こうなんか二手に分かれる人ですよ。二匹いて、一匹はですね、外敵から守るためにガードするっていうんですね。もう一匹は羊の群れが他のところへ行かないように、ちょっとでもはみ出た羊のところに行って、群れに戻す役があるっていうんですね。そういった二頭の犬を使うって言うんですよ。わあ、これを聞いたときにですね、素晴らしいなぁ。ね。こう、番犬がですね、こう、慈しみという犬と、そして恵みという犬が、いつも私たちを追ってきて、それ私たちを追い立てるんではなくて、守ってくれるんだっていう、そういった解釈を見ましたときにですね、お、素晴らしいなと思って、果たして3000年前のイスラエルで、そのような羊の群れの飼い方がされていたのかなと思って、いろいろな学術書に当たったんですけれども、まあ残念ながらこれを客観的に検証できる資料にはまだ行き当たっておりません。ですから、ダビデが犬を2匹持っていて、一緒に群れを追っていたかっていうのは、ちょっと私はわからないんですけど、しかしですね、神の慈しみと恵みがあなたに溢れている。ねえ、これはイエス様の十字架を通して、救いを通してっていうことなんですけれどもね。さあ、次を見てみますね。そうすると、2節と5節のペアになるわけですが、ね、羊は、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右輪に伴われるのだ。まあ、憩いの右輪っていうのは、なんていうんですかね、いろんな翻訳があってですね、まあ、静かな水っていう、そういった訳が当ててあったりしますよ。すなわちですね、羊 っていうのは臆病で、こう川のところに連れて行っても川の流れがあるようなそういったところでは水を飲めないっていうんですね。ちゃんと水飲み場、そういった静かな水、そういったほとりでなければ安心して水を飲まないというわけなんですね。ですから羊飼いはそういった憩いの御庭に私たちを連れて行ってくださる。それが主なんだ。ね、私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整えて、頭に香油を注いでくださる。私の杯は溢れて、こういった何の光景なんでしょうか。ね、こう、ダビデというのは王様として、またその前にはですね、サウル王にこう命をつけ狙われて、いつも命の危険にさらされていた、そういった人物だったんですね。そういった中で、本当に主の守りがある、主の備えがあるということをいつも体験していった、そういった人物がダビデなんですけども、なんとですね、まあ戦争の間だったんでしょうか。ね、敵によって命が狙われる、いつ襲ってくるかわからないという、そんな時でも、ね、こう主は、食べ物を備えてくださって、そしてですね、この食卓を整えて頭に香油を注ぎ、杯が溢れているというのは、これは宴が開かれていて、そしてですね、ホストがゲストに対して、ね、こうリフレッシュメントのために頭に油を注ぐっていうんですね。そして杯に並々とワインを注ぐっていう、そういった光景を表していますね。ですからダビデはですね、本当に主の臨在の中に憩いながら、そしてですね、こんな状況にあっても平安が与えられていて、そして主の養いに、頼っているということですね。まあこれは霊的な物質的な養いが与えられてていること、そして状況によらない心の平安が与えられているということですね。何よりも主の臨在の中にある、主の守りの中にある、ね、私の良き羊飼いである主が私を守ってくださっていて、私に必要なものを与えてくださっているから、だから、ね、そういった霊的な物質的なそういったものを感謝し、また状況によらない心の平安が、皆さんはどうでしょうかね。私たちはですね、周りの状況に左右されて、本当に心の平安を失ってしまって、もう不安と恐れの中にもうご飯も食べれないみたいな、そんなことはないでしょうかね。まあね、ありますよ、そういったことがね。しかしそういった時にね、こう主を見上げるわけですね。私の羊飼いである主、ね、私を養ってくださる主。まあ、イエス様は言われましたね。私は命のパンです。ね、私を食べるものは永遠に生きるのです。ね、その命のパンを皆さんは食べておられるでしょうか。ね、私を信じる者は心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるとも言われましたね。それは信じる者に与えられる聖霊のことですよね。私たちは本当に内側に目を向けるならば、主に目を向けるならば、ね、主の霊が与えられていて、私たちからですね、生ける水の流れが溢れて、もう杯が溢れるどころじゃないですよ。もう自分の中からそういった流れが溢れ出ていって、まあそれが祝福となって、周りへの祝福となって流れ出すっていうことですね。さあ、そうしましたら3節4節、これはとても重要なところですよ。3節、主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに義の道に導かれます。これは何のことを言ってるでしょうか。主は私の命を死から引き戻す。わかります。なんかこう、魂を生き返らすっていう、そういった表現だけ聞きますと、なんかこう、心がリフレッシュするみたいな、そういった印象を受けるかもしれませんけども、もちろんそういった意味も含まれるんですが、しかしですね、文字通り取っていくならば、命を生き返らすんですよ。生き返らすっていうのは、例えばイエス様が十字架で死んで、3日目に蘇られた、生き返ったっていうことですね。そういった意味と同じ言葉が使われているわけですから、ね、主は私の魂、命がもう死んだようなものであったのを死から引き戻してくださった。これは何を言っていますか？ね、良き羊飼いは自分、羊のために命を捨てて、そして先回ダビデがどのように羊を守っていたかっていう、そういったところも見ましたよね。少年ダビデがこう自分の羊を守っているときに、ライオンが襲ってくる、クマが襲ってくる、そして羊を取っていくっていうわけですね。そういったときにダビデはそのライオンを打ち壊し、 打ち殺し、そしてこう熊のひげを、熊のひげ、ライオンのひげ、ひげを掴んでこう打ち倒してですね、羊を取り戻すというわけなんですね。ですから私たちもそうですよね、神様の羊であるのに、しかしですね、こう敵によって、サタンによって、罪によって、もう死んだ状態であった、もう失われていたのを、こうイエス様はですね、生き返らしてくださったということですよ。そして皆のゆえに義の道、罪なき道、正しい道に導かれるのだね。そしてあなたの無知とあなたの杖が私の慰めですっていうふうにダビデは表現するんですけれども、さあこの無知と杖っていうのは一体何なんでしょうかね。まあ皆さん、無知って言ってもですね、こう、インディ・ジョーンズですか？なんかこう、敵をやっつけるのにですね、なんかこう、長い、この皮の無知でもって、なんかパシーってやるなんていう、そういった無知をこう考えると、なんかこう、カウボーイみたいになっちゃいますけどもね、そうではないんですよ。当時の羊飼いの持っていた無知っていうのは、短い棒、あるいはコンボ、まあいろんな風に翻訳されるヘブル語なんです。杖とも翻訳されますし、棒っていう風にも翻訳されますし、そして杖っていうのは、羊飼いの杖っていうのは、まあ典型的には先がこう曲がっているような、そういった杖を思い起こすわけですけれども、基本的にはこの無知と杖、同じことを指しています。それはですね、武器にもなるわけですよ。武器ね、こう外敵が襲ってきたときに、それでもって、こう、ライオンを、獅子を、こう、ね、こう、熊を打ち倒すっていう、そういった武器にもなりますし、あるいは、羊を正しい方向に引き戻す、ね、その首に、こう、杖をかけてですよ。そして、向こうに行こうとするのを、こっちだよっていうふうにですね、方向を正すっていう、そういった意味も持っているわけですね。まあ、これは、何を表しているかっていうと、私たちを永遠の滅びの危険から救い出してくださったイエス様。そして私たちが間違った方向に行くときに、誤りに陥っていくときに、悔い改めに導き、正しい道へと導いてくださる、そのイエス様の杖のことを言っているわけなんですね。そのようにですね、杖っていうのは、無知っていうのは、こう、羊を救い出す十字架の救いを表しているわけでしょう。ね、イエス様は言われましたね。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。そして、命を捨ててくださって、救ってくださった私たちを、イエス様はですね、正しい方向へと導いていってくださる。ね、牧者はその先頭に立って行き、羊たちはついて行く。彼の声を知っているからです。まあ、ヨハネの十章を見たときに、こういった表現がありましたね。私たちはイエス様の後についていくのは、イエス様の声を知って、イエス様の声に聞き従っていくっていうことですね。さあ、そのイエス様の声っていうのは一体何でしょうか？それは羊を導き養う主の言葉、神の言葉、聖書ですよね。聖書は神の言葉であって、そしてイエス様の言葉であって、それはですね、私たちに行く道を示してくださる、そういった声であるね。牧者はその先頭に立っていく、羊たちはついていく、彼の声を知っているからです。まあ、神様の声っていうのは羊飼いの杖でもありますよ。で、それは何かっていうと、私たちに罪を示し、そして私たちに、こう、悔い改めを促し、そして私たちを、こう、正しい道へと、こう、戻す。それも神様の言葉ですよね。私たちはそれに教えられて、罪が示され、御言葉に教えられて、悔い改め、御言葉に教えられて、道を、またキリストという道を歩んでいくわけなんですね。そのように、私たちをこう御言葉でもって導いてくださるイエス様ね。そして、じゃあ私たちはそのようなイエス様の声をどうやって聞くことができるでしょうか？まあ、もちろん自分で聖書を読むっていうのはもちろんなんですよね。その自分で聖書を読んで、しかし、まあ聖書っていうのはですね、なかなか難しい書物であってね、こう読み始めようとして読み始めても、まあ私もですね、小学校6年ぐらいですかね、新約聖書を生まれて初めて手に入れて読み始めたんですけども、何も理解できなかったですよね。もういきなり カタカナのいっぱい文字が出てきてですね、とても理解できない、導く人がいなくてはどうして知ることができるでしょうか。まあそういうわけでですね、もういろいろ聖書はかじってはいたんですけども、しかし教会に通い始めてね、高校生の時に内灘聖書教会に初めて来て、そしてそこで聖書が開かれて、御言葉が語られて、解説されて、教えられていくのを聞きながら、そうだったのか、そうだったのか、そのようにですね、イエス様の声を聞き始めたわけですね。そしてある程度、ね、こう、わかるようになってくれば、あとはもう自分の力で、力って言っちゃいけませんね。聖霊の助けでですよ。これは聖書の正式な定義は、自分の力では神の言葉は理解できないですからね。これはこれ神学的に言うと。で、聖霊が与えられて、聖霊が御言葉を示してくださって、理解させてくださるっていうのが正解ですからね。これはやがてヨハネの福音書を見ていくときに、最後の晩餐で弟子たちに教えられていることですけれども。ね、しかし、そのように神様によって助けられて、だんだんとこのイエス様の声が聞こえるようになってくる。ね、それが私たちの信仰の歩みなんですけども、そのために教会にはですね、牧者と呼ばれる人たち、教師と呼ばれる人たちが立てられているということを聖書は説明しています。これはエペソ人への手紙の4章の11節12です。12節ですけども、パウロがこのように言ってますね。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。まあこれはとても有名な、その教会におけるこういろいろな立場ということで、と有名な聖書の箇所なんですけども、まあ皆さんここにですね、こう牧師、また教師としてお立てになりましたっていうふうに書いてある、まあ日本語の新改訳聖書ではここでは牧師と翻訳したわけなんですね。しかしこの言葉っていうのは牧者、羊飼いっていう一般的な名前、一般的な名詞なんです。皆さんわかります？すなわち当時ですね、こう宗教専門家としての牧師っていうそういった人はですね、こういなくて、こう長老とか監督とかいろんなこうね、役職を持った人たちが羊の群れを牧していた。すなわち、教会を牧会していたという、こういう言葉になるわけですよね。そして、この言葉というのは、こう牧者、羊飼いというふうに一般的な言葉が書いてあるものですから、皆さんどうします？そうするとですね、で、こう、当時の時代、パウロがですね、まあ、教会には、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧者として立てたっていうふうになると、で、こう、教会の中見渡すと、当時はですね、まあ、当時のその地域はですね、もういっぱい羊飼いがいるんですよ。わかります？ああ、こう私も羊飼いやってます。うちも羊飼いですっていっぱいいるわけなんですね。ですから教会に牧師羊飼いがいるというみんないるわけなんですよね。だからここではですね、ある人たちを牧師また教師としてお立てになったというふうに補足説明してるんです。ね、この牧者、羊飼い、すなわち教師をお立てになったんですよっていうことですね。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。同じくパウロはですね、コリント人への手紙で同じことを説明しています。これはコリント人への手紙第1の12章の27節、28節ですけども、あなた方はキリストの体であって、まあ、キリストの体、すなわち教会、一人一人はその部分です。神は教会の中に第一に使徒、第二に預言者たち、第三に教師たち、そしてその下にですね、力ある技をする癒しの賜物を持つ人、援助の賜物がある人、管理の賜物のある人、主事の威厳を話す人、そういった人たちを備えてくださったというふうに説明しているわけなんですね。すなわち教会っていうところはね、こう使徒と預言者によって土台が据えられて、その上にキリストの体である教会がこう立て上げられているっていうことですよ。皆さん、人たちっていうのはイエス様の十二弟子、あるいはこうパウロなんかもそうですけど、 けども、イエス様の弟子たちのことを言ってますよ。すなわち彼らが初代教会の礎を築いた、すなわちペンテコステの時に聖霊が下って教会が生まれていった。その土台となったのがイエス様の十二弟子たちですよね。そして初代教会の預言者たち、まだ聖書というものが書かれていなかった。まあ、新約聖書ですけどもね、新約聖書というのはまだなかった。神の言葉がまだ完結していなかった。その時に活躍したのが預言者たちですよね。すなわち神からの言葉をいただいて、そして人々に伝え、教えるという預言者たちが当時はいたわけですね。しかし今どうですか？私たちは聖書66巻。まあ大体紀元90年ぐらいにこの書物は完結して、そして聖書66巻、神の言葉が私たちに全て与えられているので、ね、今の時代、もしもですよ、あ、私は神からの預言が与えられました。実はこうなんですよっていうふうに新しい教えを始めたとしたら皆さんどうします？絶対に聞かないでくださいね。すなわち、今の時代、新しく何かが神様によって言葉が与えられて明らかにされていったなんていうことはないですからね。これは、従前性を持つ、十分な、こう、必要を満たす神の言葉が私たちに与えられているので。ですからですね、こう、中世にありましたよ。7世紀ですか？マホメットという人物が現れて、私は予言を与えられました。神の言葉が与えられました。と言って、イスラム教を始めてしまいましたね。どうですか？こう、アメリカの方に行くと、私には新しい神の言葉が与えられましたと言って、新しい神の言葉、経典が与えられましたと言って、モルモン教を始めたり、ね、私には新しい聖書の理解が与えられましたと言って、エホバの証人が始まったり、ね、私はこの聖書の箇所はこうだということが分かりましたみたいなことで、もうね、こう統一教会が生まれていったりで、そういうふうにですね、こう異端がどんどん生まれていくっていうのが、私が預言者だって言ってですね、そんなこと絶対にそんな言葉を信じちゃいけませんからね。この聖書、これはすべて必要なものが十分な神の言葉がここにあるわけですからね。これに導かれていかなければならないわけですね。そしてこの言葉を通してイエス様は私たちに語りかけてくださいますから。そしてそのイエス様の言葉を伝える役割を担っているのが教師たち、牧者たちっていうことになるわけですね。ですから、この教会にはですね、こう、羊の群れの中から、まあこういったね、聖書の例え、これは私たちこの礼拝堂に、まあ例えばこれだけ集まってますけども、これは羊の群れなんですよ。ね、皆さん羊なんですけれども。ね、そして羊の群れを導いている牧者は誰ですか？ね、羊の群れを大牧者はイエス様です。大牧者、羊たちの羊飼いの羊飼いはイエス様なんですけども。そして、イエス様のお言葉をね、こう、皆さんにお伝えし、そして教えていくっていうのが、教会に立てられている牧者たちなんですけども、ね、それは羊の中から選ばれていくわけなんですね。羊の中から立てられていく。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

クリスチャン賛美を通してもあなたの信仰生活を元気にしてくれるでしょう。どうぞあなたの毎日の霊的ご飯 BBN をいつもお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編116編15節から17節、117編、そして118編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編116編の学びをしていますが、神様は聖なる方であることを語るこの詩編の最後の部分に来ました。神様の清さは非常に重要です。神様の清さこそが、主が私たちのために死なれなければならなかったことの理由です。詩編116編の15節。主の聖徒たちの死は、主の目に尊い。キリストの死は神様にとって尊いものでした。大患難時代に自分たちの命を殉教者として差し出す人々の死も尊いのです。そして多くの人々が命を差し出します。神様の子供たちの死は神様の目には尊いのです。16節から17節。ああ、主よ。私は誠にあなたのしもべです。私はあなたのしもべ、あなたのはしための子です。あなたは私の枷を解かれました。私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の皆を呼び求めます。あなたが神様に差し上げることのできる唯一のものは感謝です。神様があなたから欲しいと思っておられるものはただそれだけです。神様はご自分の子供たちに感謝してほしいのです。どうでしょうか？あなたは神様に自分の救いを感謝しているでしょうか？また今日という一日を神様に感謝しておられるでしょうか？詩編記者は歌います。私はあなたに感謝の生贄を捧げます。私たちが神様に差し上げられるのはただ一つ、私たちの感謝なのです。さて、詩編117編の学びに入りますが、この詩編もハレル詩編の一つで、この一連のものの中では一番短い詩編です。113編から118編のハレル詩編は、イスラエルの三つの大いなる祭りで歌われたものであり、その祭りとは、杉越、ペンテコステ、そしてカリオの祭りです。杉越の祭りでは、杯が七度回され、その一つ一つの合間に集まった人たちは、これらのうちの一つの賛美歌を歌いました。マタイの福音書26章の30節にはこう書かれています。そして賛美の歌を歌ってから、皆オリーブ山へ出かけていった。詩編117編の本文に入りますが、一節から二節。すべての国々よ、主を褒めたたえよ。すべての民よ、主を褒めたたえよ。その恵みは私たちに大きく、主の誠はとこしえに、ハレルヤ。すべての国々よ、主を褒めたたえよとありますが、これは明らかに予言的です。すべての大陸とすべての国のすべての民と人種と部族と国語が一緒になってエホバを褒めたたえ、主として礼拝する将来を望み見ているのです。今日エホバに向かって賛美の歌を歌っている国々はどこにあるでしょうか？エホバを礼拝し、敬慕し、エホバに従順な国はどこにあるのでしょうか？答えは簡単です。このような説明にぴったりする国は今日一つもないのです。預言者たちのメッセージは、いつの日か国々が主を褒めたたえ、礼拝するというものでした。ゼカリア書2章の11節にはこう書かれています。その日多くの国々が主につき、彼らは私の民となり、私はあなたのただ中に住む。あなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知ろう。そしてゼカリア書14章の16節にはこう書かれています。エルサレムに攻めてきたすべての民のうち、生き残った者は皆、毎年万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくる。 明らかにすべての国々が礼拝することは、イスラエルが神様に立ち返ることと関連しているのです。次の質問は、このすべてのことはいつ成就するのかということです。その答えは私たちの目の前にあるこの短い詩編の中にあると思います。ここには、その恵みは私たちに大きくと書かれていますが、私たちとは一体誰のことでしょうか？それはイスラエルです。神様がイスラエルに対して恵み深くされる日が来ようとしています。その日は大患難時代の終わりに、主が二度目に地上に来られ、ご自分の御国を建てられる時です。その時主はイスラエルと地上のすべての国々に恵み深くあられるのです。その時ミカは神様を指して言います。ミカ書の7章の20節。昔私たちの先祖に誓われたように、真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてください。そしてイザヤ書54章の7節から8節にはこう書かれています。私はほんのしばらくの間、あなたを見捨てたが、大きな憐れみをもってあなたを集める。怒りが溢れて、ほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛をもってあなたを憐れむ、とあなたをあがなう主は仰せられる。ですからこの詩編は、すべての国々が主を褒めたたえるようになる将来の日を指していることがわかります。この主題に関する暗示が、新約聖書の中にもあります。使徒の働き15章には、ユダヤ人の信者たちで構成されたエルサレム会議のことが記録されています。そして彼らは、なぜ旧約聖書の予言が成就していないのか理解することができませんでした。そこで会議の終わりにヤコブが立って次のように言いました。使徒の働き15章の14節。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。今日神様はそのことをしておられます。異邦人の中から民をお召しになっておられるのです。神様はすべての人種と部族と国語の中から教会を作っておられ、彼らを一つの体に連れてきておられます。さて、ヤコブが続けてどのように言ってるか見てください。同じく使徒の働き15章の15節から17節。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後、私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち、廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち、私の名で呼ばれる異邦人が皆、主を求めるようになるためである。ご覧のように、私たちの目の前にある詩編は、地上のすべての作られたものが、神様に賛美を捧げる将来を望み見ているのです。この詩編は、キリストがこの地上を統治される千年王国の間に成就します。その時は何と栄光に満ちた時になることでしょうか。さて、詩編118編の学びに入りますが、この詩編は詩編の最後です。その理由でこの詩編が、主が死なれる前の晩に弟子たちと一緒に歌われた詩編であるとわかるのです。 その4、2階の部屋には砕けた雰囲気がありましたが、同時に畏敬の念、悲しみ、喜びと期待の雰囲気もありました。主は弟子たちと共に杉越の食事をされました。それから消え去りつつある祭りの燃え差しの上に、主は何か新しいものを建てられました。過去の灰の中から主は、数日で腐ってしまうような世界中で一番弱いものであるパンとブドウ酒という脆いものを取られ、記念碑とされたのです。それは大理石でも、ブロンズでも、銀や金でもなく、パンとブドウ酒です。でもその記念碑は主を語ります。旧約聖書から、杉越には子羊を食べたことがわかっています。でも福音書の記録の中には、子羊のことは何一つ書かれておらず、パンとブドウの実のことが書かれているだけです。なぜなら、子羊なる方は、そこにおられて、彼らに奉仕しておられたからです。主は神様の子羊として死ぬために十字架に向かっておられる途中でした。そしてパンとブドウ酒が主が再び来られるまで主のことを語るべきだったのです。詩編118編はあの宿命の夜に彼らが一緒に歌った詩編です。福音書は次のように語ります。マタイ26章の30節。そして賛美の歌を歌ってから、皆オリーブ山へ出かけていった。杉越の祭りの時には、杯が7回回されたと言われています。7度目に杯が主のところに来た時、主は言われました。私はあなた方と共にこの杯を飲むことはしない。そして主は杯を次に渡しました。私は私の父の御国であなた方と共にこの杯を飲む。主はすでに救いの杯を取られると言われました。そして主はその杯を十字架の上で取られたのです。キリストはご自分の血を流された神様の子羊であり、その杯はご自分の血による新しい契約です。主は私たちの杯が甘いようにと、ご自分は苦い杯を飲まれました。詩編118編の本文に入りますが、一節から三節。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。さあ、イスラエルよ、言え。主の恵みは常しえまでと。さあ、アロンの家よ、家。主の恵みは常しえまでと。主の恵みは常しえまでも変わることがありません。四節から六節。さあ、主を恐れる者たちよ、家。主の恵みは常しえまでと。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて、私を広いところに置かれた。主は私の味方。私は恐れない。人は私に何ができよう。これが主が歌われた歌です。主は恐れずに十字架に進んで行かれました。七節から八節。主は私を助けてくださる私の味方。私は私を憎む者をものともしない。主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。詩編記者は主に身を避けることは人に信頼するよりも良いと言います。これらの言葉を歌われたその夜、主は十一人の男たちを見回されました。一人はもうすでに主を裏切るために去った後でした。この十一人は、これから主を見捨てようとしていました。彼らはその夜、羊のように散らされるところだったんです。あなたの確信と信頼を主に置いてください。人間は必ずあなたを落胆させます。九節から十二節。主に身を避けることは、君主たちに信頼するよりも良い。すべての国々が私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。 彼らは私を取り囲んだ。誠に私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは蜂のように私を取り囲んだ。しかし彼らは茨の火のように消された。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。すべての国々が私を取り囲んだとありますが、ローマ帝国は数カ国語が通用する国でした。そして主を十字架に釘付けにしたのはローマ帝国でした。14節。主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。この素晴らしい部分には救いと解放に対する賛美があります。15節。喜びと救いの声は正しい者の幕屋のうちにある。主の右の手は力ある働きをする。主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする。私は死ぬことなく、帰って生き、そして主の御業を語り継げよう。これは主のよみがえりへの言及です。18節。主は私を厳しく懲らしめられた。しかし私を死に渡されなかった。キリストは死から帰って来られたんです。そしてエゼキエル書37章には、神様が墓を開き、世界の国々を携え出されることがはっきりと書かれています。19節。義の門よ、私のために開け。私はそこから入り、主に感謝しよう。これこそ主の門。正しい者たちはこれより入る。主の門とは何のことでしょうか。イエス様はご自分について次のように述べています。ヨハネ10章の9節。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。21節。私はあなたに感謝します。あなたが私に答えられ、私の救いとなられたからです。家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった。ここに述べられている石は、キリストご自身を指しています。マタイの福音書24章の42節で主はそのことをはっきりさせられました。そこを読み足します。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。そしてペテロは、二章六節から八節でこのように述べています。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれたいし、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってより頼んでいるあなた方にはたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てたいし、それが礎の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは、御言葉に従わないからです。またそうなるように定められていたのです。詩編118編の24節。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。詩編記者はどの日を指してこの日と言っているのでしょうか。ここで詩編記者が指している日とは、主が設けられた日のことを語っているのです。その日はすでに2000年にわたっています。そして私たちはこの日を楽しみ喜ぼうと言われています。さて、ここにホサナという叫びがあります。ホサナという言葉は、今救ってくださいです。この言葉は主がエルサレムに入られた時に無数の人々が使った言葉です。25節。 ああ、主よ、どうぞ救ってください。ああ、主よ、どうぞ栄えさせてください。主の御名によって来る人に祝福があるように。私たちは主の家からあなた方を祝福した。主の御名によって来る人に祝福があるようにとは、主が最後に宮を清められ、その後、エルサレムのために泣かれた時に引用されたものです。主の言葉はこうでした。マタイ23章の38節から39節。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます。祝福あれ、主の御名によって来られる方に、とあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。詩篇118編に戻りますが、27節。主は神であられ、私たちに光を与えられた。杖を持って祭りの行列を組め。祭壇の角のところまで。これは私たちのために生贄になられた十字架の上の主イエス・キリストの姿です。28節。あなたは私の神、私はあなたに感謝します。あなたは私の神、私はあなたをあがめます。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。ひれ伏して主を礼拝し、主の御名を褒めたたえ、主に栄光を期することだけが大切なことなのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様は聖なるお方であるというテーマで、詩編116編15節から17節、117編118編をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 神よ、人がどう言おうとも、あなたが私を認め、私の働きはあなたにとって大切だと言ってくださり、感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、それどころか体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのです。コリント人への手紙第1:12-22。
1: 友人のミックは開発途上国へ無料の医療を届けるアフリカマーシー号で働いています。病気を放置せざるを得なかった多くの人が毎日訪れます。テレビの取材が時折あります。彼らは医師や看護師たちが口蓋裂を治し、内反旋足を矯正する様子にカメラを向けます。時々は別の仕事をしているスタッフにもインタビューします。しかしミックの仕事に気づく人はほとんどいません。彼自身、考えてもいなかった配属先だったそうです。彼は船の下水処理のエンジニアなのです。日々4万リットル近くの有害物質を含んだ水の処理は重要です。ミックが配管やポンプを管理しなかったら、医療船の活動は成り立ちません。神の働きでも、前面の働き人を称賛し、後方支援を軽視したり見過ごしたりしがちです。コリント教会は華々しい賜物を持った人をたっ飛びましたが、使徒パウロの見解は違いました。キリスト者は皆それぞれの役割を担っていて、どれもが重要です。奇跡の癒しと施しに優劣はありません。実際、縁の下の力持ちこそ称賛されるべきです。あなたは縁の下にいますか？もしそうなら胸を張ってください。神はあなたを褒めておられます。あなたの仕事は皆のために不可欠です。今日の黙想のヒント、人と自分の賜物を比べるとどうなりますか？今日どうやって縁の下の人に感謝を表しますか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

受験といえば参考書ですが、何かを勉強するとき、良い参考書は勉強を理解する強力な助けになりますね。聖書を一人で学ぶときも同じです。BBM 聖書放送のリソースをご利用ください。聖書の基本的な知識やクリスチャン生活について学んでいただけます。ご利用方法はとても簡単です。BBN 聖書放送のホームページにまずアクセスしてください。そうしますと上の方にリソースと書かれたところがあります。そちらをクリックしてください。聖書を手軽に学べるいくつかの項目が出てきます。ぜひご利用くださり、あなたのクリスチャン生活にお役立てください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージです。他の福音はないと題してガラテヤ人への手紙1章1節から10節よりお届けします。
1: このガラテヤ書というのはプロテスタント教会にとってはとても大切な聖書の箇所であります。あのルターはこのガラテヤ書のことを私のケーテと言いました。ケーテというのは彼の愛する奥さんのお名前なんですね。それほどまでにこのガラテヤ書というものが大切だとそのルターは言いました。またこのガラテヤ書、これを支えにしてあのルターは当時の教会の曲がりを命がけで正していった。

宗教改革が起こっていくわけです。このガラテヤ書というのはパウロが書いた手紙です。パウロも同じくこのガラテヤのその諸教会にいろんなズレが生じていることを今命がけでというか、すごい言葉、呪われよという言葉を使ってまでどうにか神様の恵みを受け取ってほしいとこの手紙を書いていきました。内村鑑三先生がこのガラテヤ書を書いたパウロの心境について言っていますですね。自分の子供を奪われたあのライオンの叫び声のような書物、これがガラテヤなんだって言うんですね。子供を取り返そうとするような情熱を持ってパウロはこの手紙を書き記している。愛するその子が、愛するガラテヤの教会がずれていくのを見てはいられない。そのままには放ってられない。命がけでどうにか取り返していこう。破滅に向かう道へとは進ませないんだという覚悟が、このガラテヤ書にはあるんだって言うんですね。どうでしょうか。いくら真面目に教会に来ていても、どんなに犠牲的に奉仕をしても、喜びがない。そういう声を聞かないわけでもありません。もしかすると私たちはどっかずれてしまっているのかもしれないとは思わないでしょうか。パウロの叫び声、耳を傾けてみましょう。このガラテヤ書は教理のことが書かれている書物ですから、福音書と違って、非常に聞いて感動して恵まれてっていうような箇所は少ないのかもしれませんが、このガラテヤ書を今から進めていきますけれども、私自身もしっかりとここに向かっていきながら取り扱っていきたいと思っていますので、どうぞ皆さん方も祈り心を持って共に神様の言葉としてこのガラテヤ書もう一度読み直していただいたらと思っています。まず今日は福音ということについてお話をしますが、福音というのは何だったでしょうか。ガラテヤの手紙の中心ですが、信じることによって救われる信仰義人というのがこのガラテヤのテーマだと思います。この信仰義人をさらに論理的にまとめたのがロマ書ですが、ガラテヤの手紙はパウロの生き様、生の声を通して、この恵み深い、この素晴らしさ、福音の素晴らしさを、彼がここに情熱を持って書いている書物だというふうに言われています。このガラテヤというのは、狭い地域を指しているという学説もありますが、トルコから西、黒海あたりまでの地域の広い地域を指しているんではないかというふうに言われています。今日読んだガラテヤ人の手紙一章、その書き出しは単刀直入でしたね。大抵感謝の言葉からパウロの手紙は入っていきますが、感謝の言葉を述べる余地すら許さない。それほどガラテヤの教会の問題が深刻だったとパウロは捉えていたんではないかと思うんです。使徒となったパウロっていう言葉をドンと最初に出して、この確信からガラテヤの人たちに話を進めています。使徒というのは使わされたものという言葉ですね。使わされたもの、なんとなく私たちも使徒だな、クリスチャンを指しているんだなっていうふうに思うんですが、聖書でこの使徒という言葉が使われていくときには十二弟子とそのパウロだけに使われている言葉として、この使徒という言葉は使われています。直接イエス様からその福音を聞いたということですね。パウロは直接復活の主に出会ってその福音を聞いて変えられた人物、私が話すんですからとパウロはここで言うわけです。使徒、どういう人たちだったか。使徒はイエス様を裏切りました。パウロはどういう人たちでした。パウロはクリスチャンを迫害していた。
このパウロがクリスチャンにならなければキリスト教は今の形ではなかったと言われるぐらいに徹底的にキリスト教を迫害していった男がパウロ。その弟子が許され、使徒と言われ、福音を語るようになった。そのパウロが許され、福音を大胆に語るようになった。この使徒を見るときに、キリストの十字架のと福音、十字架と復活、福音の意味が分かっていく、福音の中心が見えてくるんですね。許されたということ。4節にこうあります。キリストは今の悪から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自分をお捨てになりました。私たちの神であり、父であるこの方によって、私たちはこの福音を得ていくことができるんです。福音そのものがこの4節のセンテンスにまとめられています。直接キリストを裏切った者、罪を犯した者が許されていくわけですね。この福音を知っている者が使徒です。この福音というのは救いということです。言語、聖書の言葉で救いという言葉が語られていくことが何所か所かありますが、使徒行伝でこの救いという言葉が使われていった箇所で、使徒行伝7章24節では、イスラエルがあの奴隷のエジプトから救い出されたということなどや、ペテロがその牢獄から救い出されたという時に、この救いというものが使われているんです。パウロはここで言いました。今の悪の世界から救い出そうとしているんだ。今私たちを縛り付けているものは何でしょうか？私たちは何に縛られていますか？何にがんじがらめになっていますか？どうすることもできないと思っていることがありますか？今の世界から救い出す福音。これが聖書が語る福音です。今の世界、今の悪の世界とパウロは言いましたが、今の私の問題から神様は私を救うことができるとして、私たちは神様を見上げて信じているでしょうか。いつの間にか、あたかも死人の中に神様を、死人の中に復活のイエス様を探し続けているようなことになっているんではないでしょうか。パウロがここで言いたいんです。復活のあの出来事を土台として、ガラテヤの人たち、希望を持って歩んでいきましょうよと、まず一節でドンとパウロは、この中心的なメッセージをここにガラテヤの人たちに送り込んでいるわけなんですよね。私は、まあそうは見えないかもしれないんですが、貧乏症なところがあってですね、この美味しいものがこうあるじゃないですか。美味しいものを食べようかなと思うんですけど、皆さんどうですか？すぐ食べます？すぐ食べない傾向にどうもあるような感じがするんですよね。これちゃんとコーヒーをちゃんと入れてからゆっくり食べようかとか、これ冷蔵庫にしまっとくわけなんですよ。で、冷蔵庫開けるじゃないですか。ないんですよですね。うちの家族にもすぐ恵みに手を出せるタイプの素直な家族がいますから、すぐに持っていかれてこうしまうわけなんです。こうもったいないなっていう言葉ね、私たちはこう好きなんですけれども、このもったいないって言葉は実はこの英語に訳せない言葉だっていうふうに言われています。日本語のもったいないという精神はケチって意味じゃないんですよね。節約っていう、倹約っていう意味だけでも実はなくて、そこには尊敬の念が秘められているような、大切にしていくというような言葉、そこがそのもったいないという言葉なんですが、このもったいないって言葉を英語に訳すためにどうするかって説明の中に
この絵があったんです。こういうことなんですよって英語の人に説明をしてたんですけども、これはミレーのですね、落ち穂拾いっていう絵の絵なんですけれども、あっと思いますよね。麦畑に落ちてしまった麦を拾い歩いていく女性たちの、まあ、姿。落ちこぼれてしまった自分を大切に拾い上げてくださろうとしていくのが私たちの神様なんですよ。神様に迷惑をかけるのは申し訳ない。私なんかのために神様が動いてくださるっていうのはもったいない。私たちは言っていたら、いつまでもそれをいただけない。神様は私たちを救い出そうとしている。私たちを拾い上げようとしていておってくださるんですよね。落ちこぼれた私たちを拾おうとしておってくださっているのが福音です。四節に、父である方の御心によったのですと書かれてあったじゃないですか。今の悪の苦しみから救い出したいと神様は願っているって言うんですよ。仕方ないから拾ってあげるんじゃない。あなたを拾い上げたいと思っている。御心なんだっていうふうに、パウロはここでしっかりと言っています。一節でこう言いました。キリストを死者の中から蘇らせた父なる神によったのです。ですね。自分が使徒になったのは努力じゃない。神様によったんだ。って言うんですね。私たちが希望を持っているというその根拠はどこにあるんですか？自分にはないんです。神様の愛にしかない。神様の愛に不可能はなく、私たちはこの福音をまっすぐ見上げていくものでありなさいっていうのが、パウロがまずガラテヤの人たちに語っていること。私たちはこの福音を希望にしていくのです。次ですね。じゃあ福音があったんだけれども、ガラテヤの人たちは曲がってしまったっていうお話をしたいと思います。パウロはこう言いました、6節で。私は驚いていますですね。新教大学では呆れ果てていますって言いました。ガリラヤの人々にそういうふうに言うんですね。私はもうあんたの態度に驚いているよって。呆れ果てたんだって。なんで他の福音をあなたたちは信じてしまって行っているじゃないか。福音じゃないものにあなたは進んでしまっているよって。この当時、何が問題だったかというと、いわゆる割礼を大切にするグループがいたんです。そのことが、このガラティアの人たちの間では大きな問題になっていました。もちろん割礼を大切にするグループの人たちも同じようにイエス・キリストの十字架と復活を信じていたんですね。でも、ユダヤ人、今までのやり方、ユダヤ人と同じように割礼をして律法を守ることで、私たちは救われたかもしれないけど、正式な家族、神の家族の中にはちょっと足りないから、やっぱりそれをすることによって加わっていくことができるんじゃないかというような、ちょっとしたズレが、考えが、その割礼を大切にする人たちの中にあったんですね。要するに福音に甘んじないで行いをすることが大切なんだっていう考えがそこにはあったわけです。パウロはガラテヤの2章16節でこう言いますね。律法の行いによって義と認められるのは、ものは一人もいないからです。私たちが義と認められるのは、キリストの十字架を信じる信仰だけですね。私たちが許されるのは、キリストの十字架によってだけしかないっていうのが、これがパウロの主張でした。教会の歴史の中にも、いろんな間違いがあります。その都度、教会はまあ、悔い改め、方向を転換をしてきたわけですが、歴史の教科書で、
ハイライターで覚えさせられる言葉があるんですが、免罪符ですね。この言葉は、もうカトリック教会免罪符というふうに連想するぐらいに有名な言葉、日本人の人たちでもこの言葉知らない人がいないぐらいに、ああ、免罪符ねっていうふうに言うかもしれません。この免罪符に脳を突きつけたのが、そのルターですね。じゃあカトリックじゃないプロテスタントの私たちは、この免罪符、この間違いに無縁かというと、実はそうではないわけなんです。この免罪符が何だったかっていうことを、意外と正しく私たちは認識してない時があります。あ、中世のカトリックは、お金のために天国行きの切符を売り出したのか。そういうふうになんとなく理解をしているかもしれません。そんなことをカトリック教会はするわけはありません。もちろん、イエス様の十字架と復活を信じる信仰で救われていくんですよということを教えていったわけなんですが、それではちょっと不十分っていうものを付け加えたんですね。確かにあなたは救われた。でも、償いをしないといけません。あなたは信じて救われた後、善行を行いなさい。あなたは信じて救われた後、巡礼の旅に出なさい。もしそれができなければ、やっぱり償いが完璧じゃないから。神様はそんなことをうやむやにする人ではないからですね。もしかすると、煉獄に行って、その苦しみを少し味わわないといけないんではないかというような教えが、刷り込まれていったんですよね。でもそこから逃れる方法がある。それは免罪符を買えばいいですよ。こう言われてしまったら皆さんどうします？免罪符買うしかないじゃないですか。ですね。免罪符に縛られてしまったわけです。自由のない、喜びのないクリスチャンが生まれてくるわけなんです。こうなるともう別の福音になってくるわけです。プロテスタントの私たちも、こっから無縁ではないわけなんですよね。私たちは教会に本当に喜んで、この来ているでしょうか。ハッとする時があるかもしれません。確かになんとなく教会に来てたかな。確かに私たちは免罪符を買うかのようにして、何か神様のためにできることによって許されているんじゃないかっていう気持ちになっていたこともあったかもしれないですね。でも、そんなことを気づかない時が一番怖いんですよね。いつの間にか義務できてたり習慣になっているかもしれない。献金も奉仕も賛美だって同じかもしれませんね。賛美だって綺麗に歌えば神様が喜んでくださるんですね。私なんか、あなた音痴だから神様は悲しんでますよって言われたら、もう免罪符買うしかないんですよね。償わないといけない。歌が下手のはもうそういうものにすがるしかないっていうふうに思えていく。そうするとですね、せめてこの部分では貢献できないから、教会のゴミぐらい捨てますって私は思う気持ちになっていくわけなんですね。なんとなく教会はそれじゃ霊感商法やってるみたいじゃないですか。私たちのそういう心のなんというか、その劣等感や心の弱さにつけ込んでいきながら何か違うものをさせようとしていくならば、こんな風にずれていったら私たちは教会に来ていて燃え尽きちゃうんですよね。教会に何で来てるかがわからなくなっていく。どうしてここに座っているのかわからなくなって私たちはしてしまうんではないでしょうか。ドイツの神学者のヘルムート・ティーリケっていう人が有名な言葉を一つ残しました。悪魔は経験という巣の
中に自分の格好の卵を産みつける。悪魔は経験という巣の中に自分の格好の卵を産みつけるっていうんですね。これ格好の習性を知らないといまいちこうピンとこなかったわけなんですが、この格好という鳥はどういう鳥かというと、ちょうどこう自分がまあ出産時期を迎えるかどうなのか、鳥の出産はよくわかりませんが、親鳥が卵を産んでいるような鳥を見つけると、そこに行って、その知らない鳥の卵を蹴落とす。そしてそこに自分の卵を産む。親がまた卵を温めようと帰ってくると、そこには卵もある。自分の卵と思って、その親鳥はその格好の卵を温めてしまうって言うんですよね。格好ってなんてひどい鳥なんだっていうふうに思うんです。何にも知らない巣の持ち主は、自分の卵と思って、実は格好の卵を一生懸命に温めるっていうんですよね。で、このストーリーはさらにすごいなと思ったのは、格好がですね、親鳥、違う親鳥によって温められるじゃないですか。そうすると生まれるわけなんです。でも、それと同時に、その温めてくれていたその鳥にもまた卵が生まれたりするわけなんです。同時にこっちの卵も温めてるんだけど、その格好は生まれた時に自分が違うってバレちゃいけない。そう思うのか、それは知りませんが、格好は生まれた瞬間、まだ目もよく開いてないのに、自分の横にある違う卵を蹴落とすって言うんですね。親も親、子も子って言いますね。そういうような習性を持っているのが、これ格好なんですね。どうして神様こんなことを格好に、習性としてやったのか、これは謎でしかないんですが、でも格好っていうのは実は体温が冷たいんですって。だから卵を産んでも自分では温めることが実はできない鳥らしいんですよね。不思議な恵みで格好は実は生まれていくという習性を持っているのが格好なんですよね。ただ落とされた卵のことを考えてみたらっていう、私たちは思うわけなんですが、格好の卵、これと同じようなことを実は私たちはしているのかもしれません。割礼を大切にしようとしたあのクリスチャン、最初は真面目な思いで律法を大切にしようとしたわけです。中世の免罪符も同じように神様の愛に報いたいと思って一生懸命にやったところから始まったんでしょう。でもいつの間にか格好の卵を温めていた。帰ったら全然違うものが生まれてくる。私たちが格好の卵を温めていこうとするならば、信仰ではなく行いということを温めていこうとしていくならば、もはやそこはもう教会ではなくなっていくわけですよね。昔のユダヤ教の恵みのない世界へと私たちは逆戻りしていくわけなんです。いつの間にか悪魔の植え付けた行いという義という卵を私たちは必死に温めているのかもしれません。教会にも確かに評価、頑張り、それが一つ一つその正当に評価されていくことは大切なことだろうというふうに思います。いろんな影の奉仕があって私たちの教会は動いています。表に立つ仕事、影の仕事あります。人の目に立つ奉仕をしていくことはまたとても大変だったりします。羊の仕事や理事の仕事、いや会計の仕事なんて自分が儲けることはないのに一生懸命にそれをやらなくてはいけない。責任ばっかりがついていく変な役回りを引き受けてくださっている方々がいる。その一つ一つの
大切な働きがあると思うんですね。礼拝のこの最中にも教会学校スペシャルミニストリーの働きがある。一つ一つ私たちはその奉仕に対して評価をして、その頑張りはとっても大切なことだと思うんです。いろんな影の働きが教会の中にはありますね。それを私たちはこの目にかけていかないって、そういうようなことをここで話しているわけではなく、真面目に奉仕をすることが悪いと言っているわけではなくて、私たちが神様を信じていると言いながら、いつの間にかできるということの優越感や、また同時にできないということの劣等感に落ち込むなら、罠にはまってしまっているということなんですね。エペソの2章の8節から9節にパウロがこう言いました。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことでなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですというふうに書いています。私たちは他者との比較によって評価される現代社会の中に生きています。その評価を自分が失っていくとするならば、ただ恵みだけですよって言われてしまったら、自分の存在がなくなってしまったような、今までやってきた真面目にやってきたことが馬鹿にされたような無になったような気が私たちに起こってくると思うんですよね。私だってそうだと思うんですよね。どうせ先生は神の恵みに牧師になったんだから努力なんていりませんよって言われたらガクンと来ちゃうわけですよね。私たちは恵みによって救われたわけです。でもそのことをしっかりとも心に自覚していかないと大変なことになるというのが、このガラテヤの人のパウロの言っていることです。ここのガラテヤ書で、この経験っていう卵を温めていく福音なら、そんなものはいらない。パウロは頑張りが悪いと言ってるわけではなくて、追うべき重荷が違うって言うんですよ。許されたものとして過去に振り返っていくんではなくて、追うべきあなたのできることをしっかり追って歩んでいく歩き方をガリラヤの人たちに言うんです。イエス様の代わりにあなたが十字架についたって何の意味もないわけなんですよね。パウロはそういう考えに対して、ここで2回も呪われろと言うまでに、彼は言葉を強くして各校の卵を温めているような、福音からずれてしまっているような歩みではなくて、ただ私たちは死者の中から私たちを復活させてというこの福音を受け取っていきましょうとパウロは言っているんです。私たちは不安や失望、それを何を使って消そうとしていますか？方向の違う頑張りですか？福音ですか？キリストの十字架によって私たちは救い出されたんだと。パウロはこのことをしっかり心に留めよとガリラヤ人に勧めました。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

7月には海の日がありますね。波の音と潮風に癒される方も多いのではないでしょうか。さて、 BBN も美しい賛美歌と心に響く聖書のお話を24時間いつでもお届けしています。あなたを耳から癒します。ネットやアプリであなたの移動時間にも最高の癒しを体験してください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

者と福音の時間です。ジェットコースターは不思議な乗り物です。 JR なら走行距離3キロまで150円です。ところが三重のスチールドラゴン2000は 2.5 キロを最高時速153キロで3分30秒間走って2000円。しかも同じところに戻ります。何が魅力なのでしょう。なんといっても非日常のスリルと爽快感です。でも人生何も乗らなくてもスリル満点で死んで終わります。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。

0: 話はラジオ伝道社の高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。私は奇跡のリンゴという本を読みました。これはリンゴ栽培の絶対不可能を可能にした木村明則さんという方の物語です。リンゴという木は農薬なしには栽培できない作物と言われてきたんですが、彼は農薬も化学肥料も一切使わないリンゴを作ってるんですね。実は農薬というのは厳格に使うと収穫時には残留分がほとんどゼロになるようにできるそうです。しかし食べる時に安全でも作る時には安全とは言えないんです。木村さんの奥さんは特に農薬に弱く、散布すると1週間も寝込んでしまうのでした。それでついに農薬なしのリンゴ栽培に挑戦するんです。ところがその結果、猛烈な害虫と病気でリンゴの木がどんどん枯れていくんですね。害虫といっても普通の害では済まないんです。どこのリンゴ園にも見られないくらいでっかい毛虫が何万匹と一本の木に発生し、害虫の重みで枝が垂れ下がるほどでした。木村さんは害虫や病気の原因であるカビを撃退するために、農薬の代わりになる天然素材を探して片っ端から試していきます。牛乳を撒いたり醤油をかけたり、良いと思えるものはありとあらゆるものを試してみますが、効果がありません。収入はどんどん減っていき、電話は止まり、健康保険料も払うことができず、子供に文房具を買ってやることもできなくなります。そしてとうとう6年目の時、思い詰めた木村さんはロープを持って山へ入ります。首を吊って死のうと決心したんです。適当な枝を見つけてロープを放り投げると手元が狂って遠くまで飛んでいってしまいます。ロープを探しに行くと、月明かりに一本リンゴの大木がありました。なんでこんな山奥にリンゴの木があるのかとよくよく見ると、それはどんぐりの木でした。堂々として鈴なりにどんぐりの実を実らせている、そのどんぐりの木を見上げながら、彼は突然ひらめいたんですね。この山の中のどんぐりの木は農薬も化学肥料も一切受けたことがない。それなのにこんなにもたくましく繁殖してる。同じ空気、同じ太陽、同じ気温で育ってるのに、リンゴ畑のリンゴとはまるで違う生命力に満ち溢れている。一体何が違うんだろう。違いは一つだけでした。それは土地です。山の中のどんぐりの木が生えた土地は、雑草が生い茂る土地です。それは足で踏むとふかふかとして沈んでしまうような土です。彼は雑草を掴んで引っ張ってみると、根っこの先端までスーッと抜けるんですね。手で掘れるほど柔らかい土の匂いはツンと鼻をつく刺激的なものでした。これだと思った彼は、気がつけばその土を口の中に頬張って味わっていたそうです。ところで山の中の土って掘っても掘ってもあったかいそうです。なぜでしょう。生きてるんですね。掘れば掘るほどあったかいのは、土の中で微生物が猛烈な活動をしているからです。彼は今まで目に見えるリンゴの木の部分ばかりに気を使って注目していました。しかし、一番肝心なのは根っこの見えない部分だったって言うんですね。根が命ある大地にしっかりつながって、そこから生命を組み上げることができるなら、リンゴだって農薬なしに実を結べるに違いないと確信します。そして彼の見立てたこの見当は当たっていました。8年目に何十アールの畑からたった2個のリンゴが収穫できます。この2個のリンゴを家族7人で食べたとき、腰を抜かすほど驚きます。今までリンゴ農家でも食べたことがないほどうまいリンゴであったからです。このリンゴは皮まで甘 芯まで甘い。青森に台風が襲って、リンゴの実を大地に叩き落としていったとき、その時でも木村さんのリンゴだけは8割が残りました。さらにびっくりすることは、葉っぱが病気になると、リンゴの木は病気の部分だけをくり抜いて、自分で治していくって言うんですね。木村さんのなさったことは、突き詰めると一つだけです。リンゴの木を命のルーツにしっかりつなげていくということです。普通のリンゴの木の根は数メートルだそうですが、木村さんのリンゴの根は地下20メートル以上根ざしてるそうです。命にしっかりつながっていたら、病気や困難もかえって身を甘くするものになるって言うんですね。ある時、キリストはこうおっしゃいました。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。ここでキリストは三つのことを語っておられます。第一に、命の源につながりなさいということです。命ある土壌にないリンゴの木は弱いので、つい農薬や化学肥料に頼るようになります。しかし、簡単に肥料をもらえるために、リンゴはますます弱になります。ちょうどろくに運動もしないで、甘いものばっかり食べてる子供のようになってしまうんですね。実際、肥料をやった木ほど、害虫が集まるっていうんですね。一番肝心なのは、命の大地に根ざすということです。同じように人も、命のルーツがあるんですね。それは人間をお作りになった誠の神様です。この神に深く深く根ざすことです。人を許す力も、愛する力も、苦難の中で立ち上がる力も、すべては神から流れてくるのです。この神から切り離されて生きていることの中に、人間の弱さ、脆さの根本的原因があるんです。世の中には人を励ますものがいろいろあると思います。哲学や宗教や自己啓発や修行やスピリチュアルカウンセリングなど、人を元気づけてくれる化学肥料のようなものが次から次へと登場しますね。しかし、それらはその場しのぎで役には立っても、人生の根源的な力にはなりません。神という無限の力をお持ちになる方とつながることが絶対的に必要なのです。第二に、神とつながる道はイエス・キリストだけだということです。リンゴの木は土台は別の植物の木だそうですね。それに挿し木という手法で実を実らせていくんです。挿し木のためにはその木の枝をちぎって剥き出しになった断面に新しいリンゴの枝を突っ込んで繋いでいきます。神様は私たちをご自分のものとして引き寄せていくために我が身を切り落とすような方法を取ってくださいました。神の一人子イエス・キリストをあの十字架にかけて人間の罪を背負わせた上で、この方を切り落とし、見捨てられたのです。それは、罪人の罪を許すための身代わりの刑罰でありました。あなたの罪の償いのために、死んでくださった方、そして、三日目によみがえってくださった方は、世界広しといえども、神の一人子、イエス・キリストだけなのです。誰でもキリストを自分の救い主として信じ受け入れるなら、その人は神につながるものとなるのです。第三に、つながる決心は信じる本人にかかっているということです。キリストの福音は知っているだけでは不十分です。分かってるだけでもダメなんです。あなたの口でキリストを信じますという告白が必要なのです。どうぞイエス・キリストをご自分の救い主として今受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: ノアで 自分の行く道が

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。ヨハネの福音書14章6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあここで聖書クイズです。今日もクイズを通して聖書の知識を深めていきましょう。まず昨日の問題の答えです。新約聖書のヨハネの黙示録6章では封印された巻物について記されています。この6番目の封印が解かれた時、太陽と月に変化が起こります。それは何でしょうか？1番、太陽は黒くなり、月は赤くなった。2番、太陽と月がなくなった。3番、太陽と月が衝突した。答えは、1番の太陽は黒くなり、月は赤くなったです。ヨハネの黙示録6章12節に、子羊が第6の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになったと書かれているんですね。第6の裁きは宇宙の天体にも現れ始めます。続いて今日の聖書クイズです。旧約聖書には39の書がありますが、日本語訳聖書の最後の書は何でしょうか？次の3つから選んでください。1番、歴代史第2。2番、マラキ書。3番、イザヤ書。もう一度繰り返します。旧約聖書には39の書がありますが、日本語訳聖書の最後の書は何でしょうか？次の3つから選んでください。1番、歴代史第2。2番、マラキ書。3番、イザヤ書。もうお分かりでしょうか？答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は真理を喜ぶと題して、コリント人への手紙第一13章4節から7節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: それではコリント人への手紙13章4節から7節をお読みします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばず、真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。コリント人への手紙13章4節から7節より、愛は真理を喜ぶと題して、横山先生にメッセージを取り付いていただきます。
2: 改めましておはようございます。今日宇野兄弟を、重弘兄弟をお迎えできたことは、本当に私にとっても大きな喜びです。実は今日宇野兄弟がここにおいでになるきっかけには、ちょっとした私のミスがありました。この教会にも宇野兄弟姉妹がいらっしゃるんですが、用事があって宇野兄弟姉妹に携帯で、出先であったもんですから、携帯で電話をかけようと私の、携帯のアドレスを見ましたら、宇野とありましたので、ああ、これ宇野さんの番号だと思って宇野さんにかけたんです。そうしましたら、なんとうちの教会の宇野さんではなくて、滋賀県の宇野さんのですね、携帯を鳴らしてしまったんです。そして宇野さんとですね、お話ができました。私は後でドキッとして、授業中ではなかったのかとですね、恐れたんですが、しかしその電話ができたおかげでですね、この秋うち灘教会に行きますという彼のですね、言葉がそこから聞こえてきましたので、すごく間違い電話でよかったなと感謝しております。この教会の宇野さんにも感謝します。同じ名前であったことはとても感謝でございます。兄弟は素晴らしい証をたくさんお持ちで、あちらこちらで小学校や中学校や高校で定期的に招かれてはですね、お話をしていらっしゃる、本当に将来は神の言葉を伝える伝道者になりたいっていうですね、希望を持って、一つの神学校でも学ん

んでいる兄弟です。今のお話を皆さんもお聞きになって分かったと思いますが、兄弟はおっしゃられるんです。せっかく盲人になったんだから、せっかく盲人になったんだからとですね、せっかく盲人になったことをですね、本当に神様から与えられた恵みと捉えて、人々にですね、大きな励ましを与えていらっしゃる兄弟なのです。実は兄弟は私にもいろんな祝福をくださっていまして、彼自身が日々のデボーションとか読んでいた本なんかを通してですね、素晴らしい文章、素晴らしい言葉に出会うと、それをすぐに彼はですね、メールに載せてくださって私に送ってくださるんです。私はそのたんびに、今日は彼からどんな良いメッセージが届くかと楽しみなんですが、しばらく前に彼が教えてくれた文章です。それをある集会で、というかこの教会で開かれた、アマナクラブのリーダーカンファレンス、リーダーの研修会で私のメッセージの中に引用しましたら、私の他のメッセージはあんまり感動を与えなかったみたいで、その引用した文章だけがみんなの心に残ったらしくて、あの文章私にもくださいとですね、請求されるぐらい、嬉しいやら悲しいやら、ちょうど来週のチャペルコンサートを私たちは控えていますので、この時期にとてもふさわしいと思いますので、もう一度それを皆さんにまずご紹介しましょう。チラシを配る、しかし誰も教会に来ない、失敗だ。けれども誰も教会に来なくても、チラシを見てあそこに教会があると知っていただけた、それは福音の前進ではないでしょうか。未信者の方が一度礼拝にいらしてそれっきり失敗だ。けれども未信者が一度礼拝に来てくださった、それが福音の前進です。そのたった一度の経験がその方の人生においていつ芽を出し実りをもたらすかわからないことでしょう。教会に誘ったけれども断られた、失敗だ。そうではなくて、声をかけたことによって自分が教会に通っていることを知っていただけたことを喜びたい、いつでも教会に行きたいと思ったら連れて行ってもらえる人がいることを知ってもらえたのですから、それは福音の前進です。伝道はサッカーに似ています。攻撃を繰り返してもなかなか点が入らないけれども、諦めないで続けているとやがてゴールが生まれる。私たちはすぐに成果を上げたくなりますが、前進の繰り返しがなければ成果は上がらないでしょう。しかし伝道とサッカーには一つ違う点があります。それは必ず点が入ると決まっていることです。ルカ 12-32、 小さな群れを恐れることはない、あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。以上のような文章ですが、とても励まされる文章です。これを教えてくださった宇野兄弟に心から感謝を述べたいと思います。さて、私たちは第一コリント13章から愛の参加シリーズと題して、私たちにとって最も大切で価値ある愛について学んでいます。この教会での最後のメッセージシリーズですが、これを聞いてくださっているのはここにおられる皆さんだけではなくて、 BBM という、放送を聞いて、通して世界中の方々が聞いてくださっていますし、私たちの教会のホームページを開いて聞いてくださっている方々が実は大勢いらっしゃるのです。先週も福岡県の女性から、他の方々はパソコンで先生のメッセージを聞いて感激しているのに、私にはパソコンがありません、なんとか聞けるようにしてください、困ったんですが、もう泣いて訴えるような、そんなですね、訴えでしたので、それではCD の録音版をお送りしますと約束させていただきました。特に今この続いている愛の参加シリーズ、これが人々の魂に深く語りかけているようです。それは決して私のメッセージがではなくて、御言葉自身が本当に素晴らしいから、またそれが命に溢れているからであることはもちろん申すまでもありません。さあ、今日の御言葉です。愛は不正を喜ばずに真理を喜びます。特にこの御言葉は私たちに、
あなたは何を喜びとして生きていますかと問いかけてくる御言葉です。あなたの喜びは何ですか。礼拝前の教会学校の時間に今日はワンウェイプラプラと言いまして、一般のクラスと中学生、高校生も一緒に、本当に第一教室もう入りきれないぐらいいっぱいの方々が集まって、一緒に喜びということを学びました。そして、今のあなたの喜びを10個書いてくださいとですね、書いてもらいました。サラサラと書く人と、うなりながら書く人と、そしてこれはゲームでして、私も等の喜びを書いて、私と同じ喜びが当たった人はポイントというですね、私中心のですね、ゲームだったんですが、後でその、点数を計算しましたら、一般クラスが 3.7、一人当たり、10個のうち私と会っているのが 3.7、 中高生は 3.86、 僅差ですけれども中高生が勝ったということなんですが、あなたの喜びは何ですか。私も自分で自分に問いかけていました。私の喜びは何だろう。まず浮かんできたのは、あの三つ子の孫たちの満面の笑みと抱いた時のぬくもり、これは私の大きな喜びです。家内の存在と優しさ、教会の皆さんの恵まれている姿、美味しいものを食べる時、昨夜もこの兄弟を迎えして前物寿司で夕食をいただきました。前物寿司で食べると言いますと、いつもは連れ添わない家内が私も行くと言って、そしてついてきました。とても美味しいですね、夕食を一緒にいただくことができました。美味しいものを食べることは大きな喜びです。美しい景色を一人ではなくて家内と一緒に見ているとき、巨人が勝ったとき、私はそこまでこう書いてから別な声が、その喜びはいつまでも続く、決して変わらないものかと再度問われて、とても不安になりました。三つ子の笑顔とぬくもりはいつまで味わえるか知りません。じいちゃん嫌いと言われたらおしまいです。家内の存在と優しさも決して永遠のものではありませんし、教会の皆さんの恵まれている姿を見るのもあとしばらくですし、美味しいものを食べられるのも健康だからでして、美しい景色を家内と共に見る機会があとどれだけ残っているか。巨人軍の勝利だって勝ったり負けたり負けたりでとても不安定です。ある銀行が調査をしたそうです。人が何かを手に入れて喜ぶ、その幸福を感じる期間はどれぐらいかという調査です。欲しかった最新式のパソコンを手に入れた喜びは長く続いても1週間、欲しかった新車を手に入れた喜びは平均6ヶ月、長年の夢であった家を手に入れた幸福は大体1年、結婚した男女が幸せだなぁと感じるのは長い夫婦で2年。どういう調査なんでしょう。私にインタビューしてくれたらですね、とんでもないと言うんですけど、まあ、これが現実だというのです。ですから私たちが何かを手に入れることでいつも幸福感を持ちたいなら、しょっちゅう新しいもの、パソコンを買い替え、新しい車を買い替える必要がありますし、離婚と再婚を繰り返さねばならないことになってしまいます。宇野兄弟がやはりメールで分かち合ってくださった言葉にこんなものがあります。物を愛さず人を愛しなさい、人を利用せず物を利用しなさい。物を愛さず人を愛しなさい、人を利用せず物を利用しなさい。しばしば私たちは物を愛して人を利用してしまいます。これはまるで逆なのです。私たちの喜びは一体どこにあるでしょう。イエス様から使わされて伝道旅行に出かけた70人の弟子たち、
その旅行が終わって帰ってくるとき、彼らは意気揚々と引き上げてきたのです。ある弟子たちは踊り上がらんばかりに満面の笑みを浮かべて、ある弟子などは敵の首を取った凱旋将軍のように鼻高々と。伝道旅行が大成功を収めたからです。そしてイエス様に報告しました。イエス様、あなたのお名前を使ってイエスの皆によって命じる悪霊を出て行けと命じると、悪霊どもでさえ私たちに従って出て行きました。すごい光景でしたよ。イエス様にもお見せしたかったぐらいです。大成功を収めたのですから、当然イエス様も、そうかそうか、よくやった、よかったよかった、お前たちの喜びが私の喜びだよと褒めてくれると思ったんでしょう。ところが、イエス様の答えは思いがけないものでした。悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただ、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ルカ10の20の御言葉です。弟子たちだけではなくて、私たちだって取り組んでいた事業が、仕事が大成功を収め、素晴らしい成果を上げた、良い成績だった、褒められた、認められた、当然喜び、有頂天になります。踊り出したくなります。それは当然のこと、自然のことでしょう。しかし、もしもです。もしも成功することが喜びだったら、他の人々から認められることが、幸せだとしたら、それよりも私たちの人生ではさらに多くの失敗があり、また結果が思うように出ない、認められない、いや逆に非難された、批判された、反対された、迫害された、そちらの方がずっと多いわけですから、そうすると私たちはべっちゃんこになってしまうしかなくなってしまいます。イエス様は私たちが浮き沈みの多いアップダウンを繰り返すような人生ではなくて、どんなことがあっても決して絶望しない、完全に打ち負かされることはない、逆風にあってもなお喜んで前に進んでいけるものになってほしいのです。ですから喜びを自分の成功にではなくて、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと言われたのです。私たちがイエス・キリストを自分の救い主として信じ、心に受け入れるとき、その瞬間に私たちの名前は天の命の書という書に書き記されるのです。私たちがお母さんのお腹からオンギャーと誕生して生を受けると、その名前は役場の台帳に書き記され、日本国民としての国籍を持つわけです。それと同じように、私たちがイエス・キリストを信じますと心に信じ、口で告白するとき、聖書の約束によれば、私たちは新しい命が与えられて神の子供とされ、早速その名前が天の命の書と呼ばれる天国に国籍を持つようになった者の名前を記す天国台帳に記されるのです。それはどのような喜びにも勝る桁違いの喜びです。先週の十字架の黙想をいただいた方は、先週は桁違いの喜びというですね、題で書かせていただきました。皆さん、私たちが地上で味わうどんな喜びとも、これは桁違いの喜びなのです。それは決して何者も奪い去ることはできませんし、時間の経過の中で薄れていくような喜びではありません。もしも、私の名前は本当に天の命の書に記されているかな、それが不確かだなと思う方は、何をさておいても、それをまず、先に確実なものにしてほしいのです。すなわちそれはあなたにとって何者にも勝る優先事項として、緊急の仕事としてあなたに必要なことです。すなわちイエス・キリストはあなたを愛して、あなたのために十字架にかかって死に、
あなたの犯した罪を全部背負って死んでくださり、墓に葬られ、しかし蘇って今も生きておられる誠の救い主であることを表してくださいましたので、このお方をぜひ信じ受け入れ、この方に従う人生を歩いてほしいのです。ところがです。今日の御言葉は私たちに鋭く語りかけるのです。愛は不正を喜ばず、不正を喜ばず。それは私たちの生まれながらの性質が不正、不義を、悪しきことを喜ぶものであることを実は示しているのです。箴言の 10-23、愚かな者には悪事が楽しみ、英知のある者には知恵が楽しみ。愚かな者には悪事が楽しみ。様々な悪しきこと、恥ずべきことを喜びとし、時にはそれを誇りとする。罪を犯すスリルを楽しみ、そんなことをした勇気を誇り、それは愚か者の姿です。この世ではそのような罪にも強い人間が人気があったり、人間味があると褒められたりすることがあるかもしれません。しかしそれはまさに愚か者。また生まれながらの罪人である私たちは、あのアダムとエバの性質を嫌が上にもしっかりと受け継いで生まれ生かされています。食べてはいけないと命じられた善悪を知る木の実を食べてしまったアダムは、それを神様から追求されたとき、私が悪いわけではありません。あなたが私のそばに置かれたこの女が私にくれたので食べたのです。皆さん、アダムはこのしばらく前に何と言って歌いました？エヴァを見たとき、これは私の骨からの骨、肉からの肉。私の時代の人はみんな知ってます。骨まで、骨まで愛してほしいの。ごめんなさい。骨まで愛してという歌が昔流行りました。まさにそれほどにですね、骨まで愛するですね、そんなアダム。ところが、なんとこの女が、大体結婚生活で、この女が、この男がと言い始めると、もう相当危険な状態です。すると神様はエヴァを追求します。あなたは一体何ということをしたのだ。すると女も弁解します。まあひどい。私はちっとも悪くないんです。蛇が私を誘惑したから蛇がいけないんです。これが罪人の姿です。悪いのはあいつ。いけないのはこいつ。私は間違っていない。正しい。そしてこの歪んだ性質は、他人の失敗やスキャンダルを見つけるのが大好きです。それを責め立て、噂話で非難することに快感を覚えるのです。他人の不幸は蜜の味。他人の不幸は蜜の味という言葉があります。嫌な言葉ですけど。しかしそれが私たちの持っている肉の性質の中にしっかり根付いているようです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

神様はあなたを愛しておられます。あなたの救いそれ自体が神様があなたを愛しているという証拠の一つです。聖書に次のようにあります。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との払いをもって私たちを救ってくださいました。私たちが救われるために私たちには何もできません。神が一方的にあなたを愛してくださっているからこそ、あなたは救いに預かることができました。あなたは神様を信じていますか？信じることは誰にでもできます。お金がなくても教育がなくても誰でも信じる人は救われます。ですが、信じようという思い自体は神様が与えられて初めて持つことができます。あなたは神様を信じていますか？その思いは神様があなたを愛している証拠です。

信仰生活を送っていると、まだイエス様を信じておられない方々との摩擦を感じたり、教会の中でも兄弟姉妹との間でちょっとギクシャクするような時ってありますよね。もしそのようなお悩みがあって、御言葉から光が与えられたらとお思いでしたら、BBN 聖書学院の使徒の働きのコースを受講ください。使徒の働きには、教会の誕生、教会への迫害、教会内の課題の中で、クリスチャンたちがどのように歩んだのか記されています。そんな彼らの信仰の姿を学ぶことで、私たちの信仰生活、教会生活のチャレンジに光が与えられます。ぜひ今すぐ聖書学院のホームページをご覧くださり、学びをスタートしてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。いかがお過ごしですか？今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。テモテへの手紙第2、4章2節です。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。昔話になってしまいますが、私は大学を卒業してすぐに地元公立学校の教師になりました。そこに同じ学年を担当している教師仲間で、私より2、3年先輩の体育の先生がいました。元気のいい先生でした。専門が体育だけあって、立派な体格の持ち主で、学校の課外活動では陸上部の顧問を務めていました。とても熱心に生徒を指導し、県の大会などではその部は毎年良い成績を収めていました。陽気で温かい人柄でしたので、生徒からも人気がありました。私にも何かと元気が出る言葉をかけてくれたものでした。私はその時すでにクリスチャンでしたが、彼のそういう人柄に触れると、私よりずっと立派に見えて、自分の信仰を進んで話すことができませんでした。いつかは話そうと思っているうちに、私はクリスチャンの働きに導かれて教団を去り、10年余り前からは、私がアメリカで日本人伝道を始めたことで、いつの間にか彼との音信が絶えてしまいました。今年の春、日本に一時戻る機会がありました。そこで30年ぶりに懐かしい彼に会って、私のキリストにある希望を話そうとして連絡を試みました。ところが、その先生は2年前に肝臓を壊して亡くなっていた。それもおそらく酒の飲みすぎで、

で肝臓を悪くしたらしい、と知らされたんです。慕われていただけあって、葬儀会場に当てられた体育館がいっぱいになるほどの人で、60歳になるかならないかで亡くなった彼の死を悼んでいた、とのことでした。私はやりきれない思いでした。彼が酒好きとは知っていましたが、晩年体を壊すほど飲むようになっていたとは知りませんでした。なぜそこまで酒を飲むようになっていたのか、私にはわかりません。でも神様は初めからそのような彼をご存知で、早く彼に真の希望と慰めを与えるキリストを知らせるようにと、私の心に迫っていたのだと、ようやく気づかされたんです。私はそれを30年間も先延ばしにしてきて、とうとう彼に福音を語らずに終わってしまった。神様、私はあなたに対して本当に不忠実でした。お許しください。と深くお詫びしたんです。相手がどのような人柄や身分であっても、どんなに優れた能力の持ち主であったとしても、神様はその人々にもイエス・キリストの救いの御言葉を届けるように私たちに望んでおられます。話すのに良い機会が来たら語ろうとしたら、その機会は永遠に来ないかもしれません。改めて先ほどの御言葉をお読みします。テモテへの手紙第2:4-2です。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。

天の父なる神様、あなたの尊い御救いの技を心からありがとうございます。イエス様の十字架の御業が私たち一人一人に与えられていることを心からありがとうございます。そしてこの素晴らしい救いの福音が全ての人に届けられるようにとあなたは望んでおられます。その福音を届ける働きが私たち一人一人にあなたから委ねられています。神様、私たちは御言葉を、それも特にイエス・キリストの救いの福音を語ることに躊躇することがないように、弱い私たちを助けてください。どうか語ることを先延ばしにすることがないように助けてください。あなたが私たちの心に強く迫ってくる、この人にあの人にイエス様の福音を述べ伝えることができるように導いてください。そして福音を聞いた一人一人に聖霊様働いてください。どうかその人々がイエス・キリストの救いを受け入れるようにあなたが導いてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁志がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 創世記一章一節。神が地は植物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果実を地の上に芽生えさせよ、と仰せられるとそのようになった。神様は安っぽいものはお作りになりません。私たちは単純な生命体という言葉を口にすることがありますが、生物について知れば知るほど、単純な生命の形など存在しないのだということがより明確になります。進化論は長年、生命は単純な形から始まり、数百万年の時をかけて次第により複雑な生命体へと進化したと論じてきました。進化論の科学者たちは、現在も自然界に存在している単純な生命体がこの主張を証明していると語っています。しかし問題は、単純な生命体などいないということなのです。例えば、下等と言われている菌類を参考に考えてみましょう。キノコの仲間である菌類の水玉カビには、生殖用の胞子を拡散させるための素晴らしいデザインがいくつもあります。まず、水玉カビには体内時計が備えられています。この菌類は日中、太陽の動きに反応して湾曲します。そしてできる限り広範囲に飛ばすように大量の胞子を放出します。この水玉カビの体内時計は、胞子を最も広範囲に飛ばすことができる最適な角度に達するまで胞子を飛ばしません。この菌の光センサーシステムは、最も開けていそうな場所を狙って、午前9時頃に胞子を放出させ、動物の力を借りて、さらに遠くまで胞子を拡散させようとします。胞子は動物の通り道や葉っぱの上に落ちても、そこからさらに移動できるように粘着物で覆われています。下等と言われる菌類を通して私たちは、単純な生命体など存在しないということに気づかせられるのです。菌類ですら種に応じて再生産するという神様のご命令を遂行するために洗練された方法が備えられているのです。愛するお父様、あなたの御心を行うことができないほど単純な重要でないものとして作られた人間は一人もいません。罪による障害は自分で作り出したものであり、救い主、イエス・キリストのもとで清くされる必要があることをいつも忘れないように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

夏といえば浴衣ですね。涼しげな浴衣を身にまとって出かけられるのは夏ならではの特別な楽しみです。いつもと違う装いは気分を変えてくれます。さて、内面からも新しく気分を変えてみませんか？ BBN 聖書放送はあなたの心を内側から整える聖書のメッセージと美しい賛美歌を24時間お届けしています。引き続き放送をお楽しみください。

マタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主は私の羊飼いというタイトルで、詩編23編1節から6節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: 教会にはですね、こう羊の群れの中から、まあこういったね、聖書の例え、これは私たちこの礼拝堂に、まあ例えばこれだけ集まってますけども、これは羊の群れなんですよ。ね、皆さん羊なんですけれども。で、そして羊の群れを導いている牧者は誰ですか？ね、羊の群れを大牧者はイエス様です。大牧者、羊たちの羊飼いの羊飼いはイエス様なんですけども、そしてイエス様のお言葉をね、こう皆さんにお伝えし、そして教えていくっていうのが教会に立てられている牧者たちなんですけども、ね、それは羊の中から選ばれていくわけなんですね。羊の中から立てられていく。羊が羊を導くのか、なんか頼りないな。そんな羊の言うこと聞いていいのか、ね、ちゃんとした人間の羊飼いじゃないとダメ。みたいな、そういったことかもしれませんけれども。まあ、どうでしょう。皆さん、私、イスラエルに、この時は15年ほど、16年ほど前だったですかね、行った時にですね、あるエルサレムの郊外のアラノにいたんですよ。まあ、そこはですね、ちょうどイエス様が、良きサマリア人の例えを話した、その舞台になっているのはこの辺りだろうっていう、エルサレムを出て、そして、こう、エリコへと下っていく道があるんですけども、そのところでですね、こう、車を止めて、そして写真撮ってですね、こう、ああ、この辺りが、エリコへ下っていく道。まあ、イエス様も何度もここを撮ったんだろうなという、そういったところを、こう、いたんですよ。そうしたらですね、なんかこう、山の向こうの方から、羊の群れがやってくるんですよ。あれ？30頭ぐらいの羊の群れが歩いてくるんですね。羊飼いどこだ？羊飼いどこだって周りを見渡してもいないんですよ。なんとですね、私たちが見ている目の前をですよ。で、その羊の群れがトコトコトコトコですね、もう迷うことなく一方向にずーっと歩いていくんですよ。まあ、羊が羊を導いているっていう、そんな光景は初めて見ましたよ。大丈夫かなと思って見ていましたら、なんとですね、その谷底には家があって、そしてこの群れはですね、その家に向かってずーっとこうまっしぐらいですね、崖を降りていくわけなんですね。まあですよ、ちゃんと道を知っている。で、まあ餌場に午前中いたんでしょうね。これ午後の時間だったですけれども、ね、午後になって、さあ家に帰る時間だって言って、そしてこう何匹かの羊がですよ、群れを促して帰っていったんでしょうね。そしてですね、迷うこともなく自分の家へと、こう、崖を下ってですね、降りていって、ああ、ちゃんと家に帰ってった。ね、向こうの山の向こう側から来たんですよ。そしてですね、ずっと私たちそれ眺めて

0: って、ちゃんと帰れるかな、ちゃんと帰れるかな、とみんな帰っていきましたね。うわぁ、羊が羊を導いていくっていう、そういった姿をですね、生まれて初めて見ましたけども、皆さん、イエス様の言葉を伝えるっていうのはそういったことなんですよ。ね、私たちに、言葉が委ねられて、宣教が委ねられて、そして神の言葉を述べ伝えるようにっていうふうに、ね、羊が指名されて、あなたは牧者として他の羊を導きなさいっていうふうに立てられていくわけなんですね。まあ、イエス様はですね、十字架で死なれた後、そして三日目に復活して、そして弟子たちに現れて、ガリラヤにおいて弟子たちにこのような命令を与えられました。まあ、これはとても有名なマタイの福音書の28章の終わりなんですけれども、大宣教命令と言われていますが、ね、イエス様は弟子たちに言われたわけですね。あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。ね、私があなた方に命じておいたすべてのことを、今度はあなたが他の人たちに教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ね、これは何かというと、ね、羊たちが良き牧者イエスの声を聞いて、イエスの声に聞き従えるようにイエス様の声を伝える、神の言葉を教えるっていうことですよね。そのように弟子たちにその命令が与えられて、そしてですね、こう私たちのにもその命令が与えられているわけですね。私たちにもね、イエス様の声を他の人々に聞かせるように、それによって羊たちがイエス様の声を聞いて、それに聞き従うことができるように、神の言葉を伝える、その役割が与えられているわけですね。さあ、イエス様が言われました。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。イエス様は私たちに何を命じておられるんでしょうか？ね、こう、ああ、そっか、イエス様が命じたことって何かなーっていうふうにですね、こう、じゃあイエス様の言葉っていうのは福音書にしか記されていないから、ね、福音書でともかくイエス様の言った言葉がすべて、こう、それがイエス様の言葉なんだ、そうなんじゃないですよ。イエス様っていう方は言葉なる神ですからね、この世界を創造された神の言葉であって、で、神の言葉そのものがイエス様ですから、実は聖書そのものがイエス様の言葉であるということになるわけなんですね。そしてイエス様はですね、このようにも言われましたよ。マタイの福音書の23章でどのようにイエス様は言われたか。イエスは群衆と弟子たちに語られた。律法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についています。ですから彼らがあなた方に言うこと、すなわち聖書の教え、神の言葉はすべて実行し、守りなさい。しかし彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからです。パリサイ人、律法学者たちは、ね、こう聖書の律法に熱心なんだけれども、熱心なあまりに的を外してしまって、ね、安息日に仕事をしてはならない。それは神様が私たちを思って、ね、7日間、1日は休息しなさい。働き詰めはダメですよ。1日は体を休め、そして神様を礼拝する、そのような静かな時を持ちなさい。それは私たちのための律法なんですけれども、しかし、パリサイ人、律法学者たちはそれをねじ曲げてしまって、じゃあ、一体何をしたらダメなのか。ね、何はしていいのか。何をしたらダメなのか。ね、そういうふうな考えに陥ってしまって、ね、こう、火をつけちゃいけないとか、料理しちゃいけないとか、スイッチつけちゃいけないとか、車運転してはいけないとか、もういろんな禁止事項を設けて、いったわけなんですよね。そんなことじゃダメですよ。しかし、ね、神の律法、それは本当に私たちのために与えられている神の言葉であるから、まあ、ここで、こう、イエス様は、 興味深いこと言いましたね。律法学者パリサイ人たちはモーセの座についている。だから彼らの言うことは全て守りなさいというふうに書いてあるわけなんです。モーセの座って何でしょうかね。まあ珍しいものがですね、私イスラエルで見ましたよ。それは何かっていうと、これがモーセの座なんだ、モーセの椅子なんだっていう、そういったものが発掘されて出てきたんですね。これはですね、コラジンっていう町、まあイエス様が活躍されたカペナムから5キロぐらい北に行ったところなんですけども、そこの古代ユダヤ人街道の遺跡が出ているんですけども、そこでですね、珍しいものが発見されました。すなわち、こういった文様の刻まれた、こう、椅子が、石の椅子が出てきたんですね。おう、これがモーセの座だっていうことが分かった。なぜかというと、ね、こう安息日に礼拝が行われて、そしてユダヤ人街道において、モーセ五書が読まれる。モーセ五書っていうのは皆さんお持ちの聖書の創出レビ民申命記最初の五書ですよ。それは律法の書っていうふうに言われていますね。ですから、このモーセの座に学者が座って、先生が座って、そしてそのモーセの書を読むための椅子であるということですね。ですから、ここで読まれるそれは、すべて実行しなさい。なぜかというと、それは聖書の律法であり、主の教えであり、主の御心である、主の言葉であるから、それは守り行いなさいとイエス様は言われたわけなんですね。まあ皆さんの中にはですね、こう言われるかもしれません。ああ、私はもう律法は関係ありません。ね、私はイエス様の十字架によって、恵みによって救われたので、律法関係ありません。そんなもの守らなくても、守らなくてもいいなんて言っちゃいます?ね。律法を守らなければ救われないのでないですよ。私たちはもう救われたので、恵みによって、ただイエス・キリストの十字架を仰ぎ見て、ね、ああ、イエス様が私の身代わりとなって、私の罪のために死んでくださった。はい、感謝します。私の罪を悔い改めてイエス様を信じます。それだけで救われるんですよ。救われたんですよ。ね。ですから、これは恵みによる救いであって、じゃあ、律法は関係ないのか。ね、守らなくてもいいのかって、そうじゃないですよ。皆さん、例えば、まあ、聖書の中にはですね、律法なんて呼ばれるものは山のようにあるわけですけども、代表的なもの、ね、代表的なもの、モーセの十戒っていうのがあるでしょ?ね、こう、ね、二枚の板に書かれた塔の戒め。まあ、全部読んでいく暇は今ちょっと時間がないので端折ってしまって、人間関係に言われて、ついて、こう、教えられている戒律がありますね。それは何かっていうと、あなたの父と母を敬え。そういった戒律がありますね。どうですか?私はもう恵みによって救われていて、こんな律法なんか守らなくてもいいから、こんな守らなくてもいいんだ。ね、私は父と母を敬いません。自分勝手に生きていきます。
1: おぉ。それは、イエス様を信じて、イエス様の声に聞き従っていく歩みですか?
0: イエス様の声に聞き従っていく歩みっていうのは、聖書の言葉に従っていくわけです。これはイエス様の言葉ですよ。あなたの父と母を敬いなさい。とっても大切な命令ですよね。今の時代、本当にこういったことがおろそかになっていて、本当にですね、こう、親を親とも思わないっていう、そういったことになってしまっている。そういったものがあらゆる人間関係、社会における人間関係のこう一番原則、それが崩れてしまうと、あらゆる人間関係が崩れていってしまうわけなんですね。まあ皆さんね、あなたの父と母を敬え、私はそのことを聞いた時にですね、ある牧師の証っていうか話を聞いたんですよ。まあ皆さんもご存知でしょうけども、高岡バプテスト教会の渡辺先生、先代の渡辺先生なんですけれども、ね、こう、まあ、そのご子息はですね、もう三人とも牧師、あるいは牧師夫人、本当に立派に成長されている、そういったご家庭ですけれども、ある時ですね、その渡辺先生からお聞きしましたよ。うちでは、私が、父親ね、父親、私が、一番いいものを食べるんです。何かというと、例えばご飯なんかの時にも、ね、一番いいもの、ね、こう、あるいはケーキなんかがあって、一番大きいもの、あるいはいろんな食材なんかで一番高級なもの、それはお父さんが食べるんですって。ね、そして、子供たちは、その、お残りっていうかね、お下がりっていうかね、他のものを食べるっていうんですね。私はそれを聞いて感銘を受けましたよ。 ああ、そうであるべきだなねえっていうのは、家庭の長たる父親が一番敬われなければならない。そして一番いいものに預かるのは父親である。素晴らしい教育をしてるなぁと思って、それから何十年経ってですね、そしてこう、お子さんたちが次々と献身されていったのを見たときにですね、おぉ、主の教育がなされているっていうふうに感心したことが、何の話をしてましたっけね。この立法には、こう、条件がついているんですね。あなたの父と母を敬え。それはあなたが幸せになるためだって書いてあるんですよ。ね、あなたがこの地上において幸せになるためにあなたの父と母を敬いなさい。正しいそういった家庭における人間関係を築き上げなさい。それが社会における人間関係を築いていくその土台になるから、で、まずそれには神様を恐れて、そして父と母を敬え。まあこれは非常に難しいことでもありますよ。特に私はですね、もうノンクリスチャン、そういったキリスト教とは関係のない家庭で育ったもんですから、ね、信仰を持って、もっぱら信仰を反対される立場にあったもんですから、なかなかそういったところで父と母を敬うっていうことにおいて、本当にこう難しかった、そういったことを思えていますね。しかし本当に主の憐れみによって、それから何十年経って、今ですね、ようやく父と母を敬うっていうのはどういったことかっていうことを、まあ今も学ばされているような、そんな気がするんですけれどもね。まあ、他にもありますね。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽りの証言をしてはならない。当たり前のことなんですけども、隣人の妻を欲してはならない。当たり前のことなんですけども、どうですか今の社会。ね、芸能人なんかの、もう離婚、再婚、不倫、そういったものっていうのはもう絶えないですよね。もう大きなニュースになっていて、そしてですね、もう一般の社会においても、テレビ、ドラマでもこういったものが扱われて、なんかこう当たり前じゃん、みんなやってるじゃんなんて、そんなことになってしまっていないでしょうか。それはなんとイエス様が悲しまれることでしょうか。イエス様の声っていうのは明確なんですよ。で、イエス様の声っていうのは明確です。私たちはそのイエス様の声を聞いてるんです。しかしですね、私たちは自分の罪が強くて、自分の行きたい方向があって、そしてイエス様の声を聞くまいとして耳を塞いでるんじゃないでしょうか。それが多くの人たちの現状なのではないでしょうか。ね、私たちは本当にこうイエス様に向き合って、イエス様の声を聞いて、イエス様に従っていかなければならない。ね、なぜかっていうと、それはイエス様は私たちのために死んでくださった方、私たちの命を生き返らせ、死から取り戻してくださった方、そして私たちはイエス様の声に聞き従っていくならば、ね、そこには緑の牧場があり、憩いの水辺があって、そこで永遠に主のもとで安らうことができるからですね。さあちょっと端折っていきますけれども、ですね、そういうわけで、まあ、教会ではですよ、何の話してましたっけ、牧者ですね、すなわち人々にイエス様の声を伝えるべき、そういった牧者が大勢立てられているっていうことですよ。まずそれは家庭において、ね、こう、親が子供に対して、こう、聖書を教えていく、神の言葉を教えていくっていうことですね。守り、行うように教えていく。ね、皆さん、親であるならば、一人一人が牧者なんですよ。ね、そして自分の小さな羊の群れを養うべき、導くべき牧者として立てられている。あるいは、教会の様々なミニストリーグループがありますね。そこで、本当にこう、奉仕をしていくっていう中で、人々を導いていく。御言葉によって導いていくということですね。教会学校の教師、もろそうですよね。神の言葉を伝える。ね、子供たちに伝える。そうすると、子供たちがイエス様の声をそこで聞き分けて、そしてその声に聞き従っていくことができるように、ね、教会学校の教師というのは牧者として立てられている。アワナクラブのリーダーもそうですよ。ハンドブックをするときに御言葉を説明して、これを神様の御心はこうなんですよっていうふうに、イエス様の声を子供たちに伝える。それがアワナクラブのリーダーですよね。家庭集会の、こう、リーダーもそうですよ。御言葉を学んでいく中で、神の声を聞いていく。それを伝えていくということですね。あらゆるそのような教会におけるグループ、グループには牧者が立てられていて、で、それが教師となって、教師として御言葉を伝えていくっていうことなんですね。ですから、本当にこう私たちは羊を導いていくときに、それは主の御声を聞かせるのであって、で、牧者が 自分の意見とか、自分の好き嫌いとか、ね、自分の思いとかを羊に押し付けて、えい、こっち来なさいっていう、それじゃないんですよ。ね、そんなんじゃないですね。牧者、牧師、ね、そういった人っていうのは、神の御心をその人たちが御言葉から聞き取って、そして従っていくことができるように、ね、神の声を伝えていく。それが牧者である。ね、牧者はその先頭に立っていって、それはイエス様ですよ。羊たちはついていって、彼の声を知っている。イエス様の声を聞き分けて、そしてついていくのが羊であって、そのようにイエス様は私たちを導いてくださる羊飼いである。まあ、最後にちょっと詩篇23編に戻りますけども、あれちょっと一番大事なことを忘れていますね。っていうのは、詩篇23編っていうのはサンドイッチのように同じ意味のことをこう繰り返しているっていう、そういったことを説明しましたけども、その真ん中にある言葉っていうのが、通常ヘブル語のそういった文学的な詩においては、一番大事なところを真ん中に挟むんですよ。ね、そうでしょ。サンドイッチなんかも、で一番美味しい具っていうのは真ん中に挟まってるんですね。で、周りはしょっぱんでいらないわけじゃないんですけども、それも大事なんですけども、で、一番真ん中が一番美味しいとこなんですけども、それは何かっていうと、この詩篇23編では、たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから、たとえ死の影の谷を歩むとしても、どんな災いが襲ってこようとも、私は恐れません。ね、こう、イエス様が、まあ、日置羊飼いが私と共におられますから、そのようにダビデは告白するわけなんですね。どうでしょうか？死の影の谷を歩む皆さんにとって今まさにそういった心境かもしれません。ね、病気が発覚した。どうなるかわからない。ね、私も最近、ありましたよ。私の存じ上げている方がですね、こう、2ヶ月、1ヶ月、3月ですかね、なんとですね、こう、末期の癌が見つかってですね、それまで何ともなかったんですけれども、しかし、ちょっとしたことで検査を受けたところが、もう末期だというんですね。まあ、ある程度の年の方なんですけどもね。しかし、その方も本当にイエス様、良き羊飼いであるイエス様に従って来られた方ですから、ね、そういった中において、ね、まあ、この年までイエス様と一緒にこう歩んで来れたことが感謝ですっていう、そういった言葉をおっしゃっておられるということをお聞きしましたけれどもね。そういった病気が襲いかかってくる。不慮の事故っていうのがありますよね。災難に見舞われるっていうこと、事件に巻き込まれるっていう、そういったことがありますね。私たちはこの地上の歩みの中で、本当にその行く先の陰で何が待ち受けているかわからないという、そんな中に置かれているわけなんですね。ある人々はそのことが本当に不安で不安で恐れで恐れで、もう前に進めないっていう、そういった方々も大勢おられるわけですね。しかしダビデは何と言ってるですか？私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。そのようにですね、たとえ死が襲いかかっても、私たちもそうですよ。ね、こう、やがて私たちもここにいる全員一人残らず、ね、肉体の死ということを迎えていくわけなんですね。じゃあ、もうそれで絶望なのか。ね、死の影の谷に、その死の影に怯えて暮らすしかないのか。そうじゃないですよ。良き羊飼いであるイエス様はいつもあなたと共におられて、あなたは何にも心配することはない。ね、すべてイエス様が良きにしてくださるから。ね、実はですね、この私が、こういったあの羊の群れがですね、とことことこ自分たちだけであの家に帰っていったっていう、そういった、荒野で見かけたんですけども、そこはですね、死の影の谷はここではないか、ダビデが歌った死の影の谷はここではないかっていうふうに言われている、そういった場所でもあるんですよ。というのはですね、ダビデ王、イスラエルのダビデ王はですね、自分の息子アブサロム、愛する息子アブサロムに裏切られて、反乱を起こされて、クーデターを起こされて、なんとですね、命を狙われるっていう、そういった事件があったことを皆さん聖書の中でも有名な事件ですけれども、なんとですよ、息子が裏切って、そして自ら王となって父親であるダビデの命を狙って兵を差し向けるっていう、そんなことが起こったんです。その時にですね、ダビデは本当に涙ながらにこう エルサレムの都を離れてアラノへと避難していった。それが実はこの道ではなかったかと言われるわけなんですね。すなわちエルサレムを出てオリーブ山を越えて、そしてエリコへと下っていく道。で、そこはイエス様がエリコから十字架につかれるためにエルサレムに登っていった同じ道なんですけども、崖沿いにずーっと降りていく、そういった道。ね、強盗なんかが出て、例えば、良きサマリア人の例えで強盗が出ましたね。まさにそういったところですよ。物陰に、その岩陰に敵が隠れているかもしれない。いつ襲われるかもわからない。そんな死の陰の谷をダビデは逃れていった。その時の経験を心の中を歌ったのではないかと言われている。私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。ねえ、そういった中で、ダビデはですね、全く確信の中でですね、平安をいただいていたということ。皆さんはどうでしょうかね。良き羊飼いであるイエス様がいつもあなたと共にいて、いつもその声をかけてくださって導いてくださる。ですから私たちは本当にイエス様に信頼してついていくならば、やがて私たちは帰るべき家に帰っていくわけなんですよ。帰るべき家。ね、ダビデは言いましたね。私はいつまでも主の家に住まいましょう。まあ、それは当時は主の幕屋のことを言っているんですけども、私はどうですか？私たちは。私はいつまでも主の家、天の御国、帰るべき天の故郷に住まおう。ね、今、私たちは本当にイエス様によって導かれて、アラノを旅している、そういった状況ですけれども、しかし、イエス様はいつも私たちと共におられて、必ずや、ね、私たちを安全に天の御国へと移してくださる。その間ですね、この地上において主の栄光を表すために、ね、こう主の声に聞き従って歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御庭に伴われると。それはダビデにとって敵を前にして、いつ敵が襲ってくるかもしれない。しかも自分の息子が自分を殺そうとしている。そんな状況にあってなお、ダビデはあなたに信頼し、またあなたが良き羊飼いであり、私は羊であると、そのような意識の中で、平安の中で過ごしていったこと、そのことを思いますから、どうか私たちもそのような心を与えてくださって、良き羊飼いであるイエス様を見つめつつ、またその声に聞き従っていくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
2: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

日常生活を離れ、教会の収容会やクリスチャンキャンプに参加すると、神様との関係について深く考える時となりました。信仰が養われましたという方も少なくないと思います。私たちが神様との関係のために時間を取り分けること、それは本当に大きな祝福です。普段の生活の中でも聖書通読の時間を持ったり、また忙しくても BBN の一つの番組を聞くなど、その一つ一つを通して私たちの信仰が養われていきます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを

0: 書と福音の時間です。金は安定資産と言われますが、本当でしょうか？確かに金のメリットは有事やインフレに強く一定の需要があり安定していますが、デメリットは価格変動で損をする、保管コストが必要、利息や配当なし、紛失盗難の恐れ、各種手数料、売却すると税金がかかるなどです。やはり聖書の言う通り、宝は天に積むのが一番ですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。
2: 私は先日上中下というタイトルの詩を読みました。言われてもしないのは下の下、言われてするのは下、言われなくてもするのは中、自ら気づいてするのは上、相手に気づかせずにするのは上の上、寝ている赤ちゃんのおしめを変える母のごとく、という詩です。本物の気遣いと奉仕は、相手が世話になっていることを気づかないほどさりげなく、押し付けがましくもなく、しかも手厚いもので、それをやってるのがお母さんなんだって言うんですね。同感ですね。と同時に、私は私たちの作り主である神様のことを思いました。なぜなら、私たちを作りになった神は、私たちが信じていても信じていなくても生きていくのに必要な空気や水や命を黙々とさりげなく与えていてくださる方だからです。今日もあなたをお作りになり、あなたを生かし、あなたを愛しておられる神の言葉から叶えましょう。聖書の中にこう書いてあります。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。この御言葉の中に二つの現実が語られています。人間の現実と神が人間のためにしてくださった現実の二つです。人間の現実って何でしょう？罪を犯した存在としての現実です。罪のために死が決定づけられている存在だというのです。ところで、罪といってもなかなか自分のことだとピンとこない方も多いんじゃないでしょうか。というのは、私たちは罪といったとき、大体二つのイメージで捉えがちだからです。一つは、人に迷惑をかけることが罪だという考えです。自分は人様に迷惑をかけて生きてきたわけではない、だから罪人などと言われる理由はないと考えるんですね。しかし、この考えには無理があります。というのは、迷惑というのはかけられた人が決めることで、かけた本人が決めることではないからです。本人は誰にも迷惑をかけてるつもりはなくても、十分迷惑だと感じている人がいるんではないでしょうか。そもそも人の世話にならずに生きてこれた人など誰もいないわけですから、迷惑をかけた覚えがないというのは本人の勘違いだと思うんですね。次に、法律を破ることが罪だという考えです。私は今まで警察に逮捕されたり、裁判で有罪判決を受けたことなんか一回もない。だから私は罪人なんかじゃないという考えですね。私自身も逮捕されたり、有罪判決を食らったことは一回もありません。しかし、ただの一回も法律を破ったことはないという自信もありません。今まで一回も信号無視したことはないか？一回もスピード違反したことはないか？一度も駐車禁止の場所に車を止めた

0: ことはないか、キセルをしたことは一回もないか、二十歳未満の時に一口もアルコールを含んだことはないか、正直言って全部やりました。しかし逮捕されたり有罪判決を受けたことはありません。なぜでしょう。見つからなかったからです。あるいは見つかっても多めに見てもらったからです。この世の法律でも厳格に適用するなら、私は立派な犯罪者の烙印を受けると思います。しかし聖書が語っている根本的な罪というのは法律を破るということでもないんですね。これも罪の中には入りますが、聖書の語る罪、それは神を無視して生きるということなんです。神に背中を向けて生きることです。神などいないと仮定して自分を神として生きることを罪というのです。神を中心に生きるように作られていながら自分を中心に生きることを罪と語るのです。神を認め、神を敬い、神を恐れて生きるということではなく、相手に自分を認めさせ、自分という人間に恐れいらせようとして生きることなんです。この自己中心の生き方は一見楽しそうなんですが、本当のところは大変しんどい生き方です。もしあなたが誰かと張り合おう、誰かに自分を一目置かせてやろうとすると、おそらく心乱れることが多くなるでしょう。なぜなら相手は簡単には思い通りになりませんから。しかし相手から教わろう、教えていただこうとすると平安になります。自分の知らないことを知ってる相手から教えを受けるというのは、自分の持てないものをタダでもらえるということです。思うようにならない相手は、私が神に祈るように仕向けてくれるコーチのような存在だと考えることができたら本当に楽になると思います。そして本気でそのように思えたら、人生におけるストレスはもっともっと軽減されるに違いありません。しかし人間の現実はこの正反対です。神を人生から追放し、自分自身を何よりも崇拝する人生は自分真理教というカルトな生き方だと思うのです。この自己中心が今の世の破壊と悲惨の元凶です。そしてこの命の源なる神様から離れた結果、人間は死ぬものとなったのだと聖書は宣告するのです。しかし聖書は、神が死に向かっていく人間のために、私たちに代わってしてくださった現実についても語ってくださるのです。神は死につつある人間、滅びつつある罪人を救うために、死と全く無縁のキリストをあの十字架の上で死なせ、人間の身代わりとして裁いてくださったのです。そしてこのキリストを死後三日目によみがえらせ、死を滅ぼし、どんな過去のある人にも永遠の命と天国を準備してくださったのです。アメリカのニューヨーク州ビンガートンというところにある銀行が、新しいビルに引っ越しした別の銀行にお祝いの花輪を届けさせたことがありました。ところが花屋さんが大変なミスをしてしまったんです。お祝い花輪に添えられていたカードに、なんと心よりお悔やみ申し上げますと書かれていたんです。クレームをつけられた花屋さんは平謝りに謝りました。しかしもっと致命的なミスがあったのです。銀行のお祝い花輪に添えられるはずのカードが、あろうことか葬式花輪についていったんです。しかも17歳で亡くなったあるクリスチャンの少女のお葬式だったのです。血相を変えた花屋さんは彼女の葬儀場に駆けつけ、そしてご両親に心からお詫びしたのです。しかし両親は、 それほど怒ってはいなかったのです。むしろにこやかに笑って、こう言ったんです。この方が娘にふさわしいと思うんですよ。カードにはこう書かれていたのです。祝移転、引っ越しおめでとう。キリストを信じて亡くなった者にとり、死は地上から天国への引っ越しに過ぎないのです。苦しみ、悩み、病、悲劇が横行するこの地上から、涙も別れも苦しみもない、そして自分のために命を捨ててくださった方の国へ引っ越しするということなのです。死ですらも祝福に変えた方、それがイエス・キリストなのです。どうぞあなたもキリストを信じて死の完全解決を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
1: 国分ゆりえで天のベール。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。詩編23編。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編119編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: さて、詩編119編の学びに入りますが、この中には176の節があり、2つの節を除いて他は全部神様の御言葉に対する賛美です。信者として私たちは、神様が協調点を置くところに私たちの協調点を置く必要があります。私たちの時代、プログラムや方法や儀式や教会の活動にあまりにも重きを置きすぎています。しかし私たちの協調点はあくまでも神様の御言葉であるべきです。なぜなら神様の御言葉に協調点を置くことだけが神様が祝福すると約束してくださったことだからです。この詩編は折句式ですが、今まで見てきたどの詩編ともちょっと違います。ヘブル語のアルファベットの一文字ずつで各節が始まっているだけではなく、ヘブル語のアルファベットの一文字につき8つの節が当てられており、全部で176節あります。この詩編の中では8という数字が鍵になっているのは面白いと思います。なんだら、ヘブル語のアルファベットの各文字のもとに8つの節が当てられているからです。聖書の中の8という数字は、蘇りの数字であるようです。主が死から蘇られたのは8日目のことでした。主は7日目、つまり安息日には死んでおられ、8日目、つまり週の初めの日に蘇られました。多くの人たちが神様はイスラエルとの関係を終わらされたと思っていますが、神様は彼らとの関係を終わらされてはいません。パウロはローマ人への手紙11章の15節でそのことをとてもはっきりさせています。ローマ人への手紙11章の15節。もし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることでなくて何でしょう。神様は確かにイスラエルとの関係を終わらせてはおられません。ちょうど主イエスが死から蘇られたように、この人々は千年王国で国として蘇らされるのです。神様はとても特別な方法で国々を救われます。まだ無数の人たちがこれから救われなければならないのです。スポルジョンはよくこう言っていました。神様がこれから勝利を収められるのだ。失われた人たちよりも多くの人たちが救われるようになる。私は心の底からそれを信じていますが、今日自分の周りを見回してもそのことは起こってはいません。今日イスラエルの地を訪れると、自分たちは予言の成就を見ているのだと考えて、多くの人たちが興奮します。ユダヤ人たちがイスラエルの国に戻って行っていることは本当ですが、そのことは聖書の成就ではありません。なぜなら彼らは不信仰のまま戻ってきているからです。彼らは神様に立ち返ってはいません。最近私は、イスラエルでの無神論の存在と、ユダヤ教の宗教が守られていないことにショックを受けたユダヤ人の移民の人たちのことを読みました。エルサレムでも、あなたの町や私の町でと同じほどにしか神様に立ち返ることが起こっていないのが本当です。でも神様がご自分の予言を成就されるとき、神様はユダヤ人たちを彼らの地に連れ戻され、国の復興が起こり、死から命が出てくるのです。そしてもし死から命を受けるのなら、もしあなたが永遠の命を受けるなら、その命は神様の御言葉を通してくるのです。第一ペテロ1章の23節にはこのように書かれています。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない、神の言葉によるのです。私たちはイエス・キリストを明らかにする神様の御言葉によって生まれたものです。神様の御言葉は、命と、自由と、喜びと、祝福とをあなたにもたらすのですと、マギー博士は述べています。 またこの素晴らしい詩編の中で、神様の御言葉はいくつかの用語によってはっきりと示されています。例えばそれは、言葉、言い方、方法、証、裁き、格言、戒め、定め、規則、そして誠実さなどです。この詩編を学ぶにあたって、ヘブル語のアルファベット順に一節だけを取り上げたいと思います。詩編119編の一節から二節。幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えによって歩む人々。幸いなことよ、主の諭しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々。幸いな人とは、御霊によって歩き続ける人です。九節。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。今日若者がただ一つ学ばなければならないことは神様の御言葉です。十一節。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。多くの人たちは、この説は聖書を暗記しなければならないと言っているだけだと信じています。神様の御言葉を暗記することは素晴らしいことだと思います。しかし、詩編記者が、私はあなたの言葉を心に蓄えましたというとき、彼は、私はあなたの言葉に従いましたということを意味しているのだと思います。立ち上がって、次から次へと聖書の箇所を暗唱することができるのは素晴らしいことですが、でも私たちは、同時に御言葉に従うことが必要なのです。詩編記者が、あなたの言葉を心に蓄えたというときに意味しているのは、そういうことですと、マギー博士は述べています。18節。私の目を開いてください。私があなたの御教えのうちにある、くすしいことに目を留めるようにしてください。神の御言葉である聖書の中には、私たちが一生かかっても汲むことのできない、偉大な神秘と奥義が秘められています。ですから私たちは、聖書の真理を悟るために、心と思いを尽くして聖書を学ばなければなりません。25節。私の魂は塵に打ち伏しています。あなたの御言葉の通りに私を生かしてください。私の魂は塵に伏していますとありますが、私たちはその方向に引きつけられます。私たちの体が下に落ちるだけでなく、私たちの魂もこの世では下に向かって引っ張られるのです。そのような誘惑に対して、どのように私たちは対抗したらよいのでしょうか。ここにはその答えが書かれています。ここには、あなたの御言葉の通りに私を生かしてくださいと書かれています。これは、私たちが5年間で聖書全体を学ぶプログラムをやっているもう一つの理由です。もし5年間、神様の御言葉にとどまっているなら、そのことが人々を多くの罪から守ってくれるでしょう。御言葉は私たちを生き返らせ、引き上げてくださるのです。詩編119編の33節。主よ、あなたの掟の道を私に教えてください。そうすれば、私はそれを終わりまで守りましょう。神様に従い続けるためには、イエス様を見ながら、忍耐をもって競争を走ることです。パウロも、後ろのものを忘れ、ひたむきに前に向かって、信仰の競争を走り続けなさいと勧めています。41節。主よ、あなたの恵みと、あなたの救いとが、御言葉の通りに私にもたらされますように。神様の恵みが私たちの方へと流れてきます。その恵みを私たちに届けるパイプは 神様の御言葉です。47節、私はあなたの仰せを喜びとします。それは私の愛するものです。神様の御言葉を読むことはあなたにとって喜びになっておられるでしょうか。あなたは聖書を読み学ぶことを愛しておられるでしょうか。もしあなたが神様の御言葉を愛していないなら、神様に御言葉に対する愛を与えてくださいとお願いしてみてください。私は何年もそのように祈りました。主よ、私にあなたの御言葉に対する愛を与えてくださいと祈ったのです。私は神様の御言葉を耳にするような家庭で育てられませんでした。ですから神様の御言葉に興味を持つのには長い時間がかかりましたとマギー博士は述べています。49節、どうかあなたのしもべえの御言葉を思い出してください。あなたは私がそれを待ち望むようになさいました。言い換えれば、あなたの私への約束を成就してください。その約束は私が待ち望むようにとあなたが仕向けられたものですということです。57節、主は私の受ける分です。私はあなたの言葉を守ると申しました。主は私の受ける分です、とありますが、スポルジョンはこのようなコメントをしています。偉大で栄光に満ちた神様が自分自身のものであることを知り、詩人はその不思議に夢中になっている。彼がそのようになるのも最もである。なぜなら、エホバご自身のような財産は他にはないのだから。62節、真夜中に私は起きて、あなたの正しい裁きについて感謝します。真夜中に起きて、神様の御言葉を神様に感謝したことがあるでしょうか。ぜひ神様に賛美と感謝を捧げてください。69節から70節、高ぶる者どもは私を偽りで塗り固めましたが、私は心を尽くしてあなたの戒めを守ります。彼らの心は脂肪のように鈍感です。しかし私はあなたの御教えを喜んでいます。聖書を批判する者たちは特別な食事療法をする必要があるかもしれません。そうでなければ彼らは心臓の問題で死んでしまうかもしれないからです。なぜならここには彼らの心は脂肪のように鈍感ですとあるからです。私たちは神様の御言葉のそば近くにとどまっている必要があります。73節、あなたの御手が私を作り、私を形作りました。どうか私に悟りを与えてください。私があなたの仰せを学ぶようにしてください。神様が私たちを作られました。神様は私たちにまさしく何が必要であるかよく知っておられます。私たちの基本的な必要の一つは神様の御言葉です。そして詩編記者はここでそのことについて語っているのです。車の生産者の中には次のように言う人たちがいます。車の修理が必要な時には私たちのところに持ってきてください。私たちがその車を生産したのですから、どのように修理するかよく知っています。それは非常に良いアドバイスだと思います。主があなたを作られました。そして主が何があなたのためになるかを知っておられるのです。詩編119編の83節、たとえ私は煙の中の皮袋のようになっても、あなたの掟を忘れません。煙の中の皮袋とは、火の上にかけられて黒くなり、カラカラに乾いてひびの入ったワインを入れる 皮袋であることは間違いありません。これは長く厳しい迫害を耐えた人の姿です。しかし彼は見捨てられてはいませんでした。なぜなら、神様の御言葉が彼の支えだったからです。89節。主よ、あなたの言葉は常しえから天において定まっています。主の御言葉は天にあります。そこに原本があるのです。私はそのコピーの完全な口頭霊感説を信じています。実際御言葉は天において定まっているのですと、マギー博士は述べています。97節。どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いとなっています。彼は神様の御言葉を思い巡らします。なぜなら神様の御言葉を愛しているからです。すると彼はもっと神様の御言葉を愛するようになりました。99節。私は私のすべての死よりも悟りがあります。それはあなたの悟しが私の思いだからです。キリストの足元に座る謙遜な信者は、神学博士や哲学博士よりももっと御言葉に長けていることがしばしばあるのです。105節。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。私たち一人一人がこの暗い世界を通っていくときに、個人的、実際的、また習慣的に神様の御言葉を使わなければなりません。113節。私は二心の者どもを憎みます。しかしあなたの御教えを愛します。神様は詩篇記者を通してご自分が虚しい考えを憎んでおられることを語っておられます。神様の御言葉に時間を費やすなら、あなたが多くのゴミのような出版物には興味を持たなくなる日がやってきます。126節。今こそ主がことをなさる時です。彼らはあなたの教えを破りました。私たちは次のように祈るべきかもしれません。主よ、この世はあなたを忘れ、あなたの御言葉を忘れてしまいました。私たちが御言葉を伝えることを助けてください。そして世があなたの御言葉を意識するようにしてください。129節。あなたの悟しはくすしく、それゆえ私の魂はそれを守ります。あなたの悟しはくすしくとありますが、神様の御言葉には素晴らしい啓示と戒めと、そして約束に満ちています。130節。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのない者に悟りを与えます。私たち人間は罪深くわきまえのないものなので、御言葉を通して悟りをいただく必要があるのです。137節。主よ、あなたは正しくあられます。あなたの裁きはまっすぐです。私たちが出会う試練や困難の理由がどうしてもわからないときには、私たちは主がそれでも正しくあられるのだという真理に立つことができます。私たちは神様は正しく、神様の取り扱いもまた正しいというこの確かな事実の確信を持つことができるのです。145節から146節。私は心を尽くして呼びました。主よ、私に答えてください。私はあなたの掟を守ります。私はあなたを呼びました。私をお救いください。私はあなたの悟しを守ります。あなたを救われるとき、神様はあなたに新しい食事療法を課せられます。それは神様の御言葉の霊的な食事療法です。154節。 私の言い分を取り上げ、私をあがなってください。御言葉に従って私を生かしてください。詩編記者は、あなたの御言葉に従って私を生かしてくださいと言っています。私たちを生かすことのできる唯一のものは、神様の御言葉です。ドワイト・L・ムーディは、次の偉大なリバイバルは、神様の御言葉のリバイバルだと言いました。161節。君主らは、ゆえもなく私を迫害しています。しかし私の心は、あなたの言葉を恐れています。詩編記者は、この世の支配者たちに対するよりも、神様の御言葉に対して、もっと尊敬を払い、畏敬の念を抱いています。176節。私は滅びる羊のように迷い出ました。どうかあなたのしもべを探し求めてください。私はあなたの仰せを忘れません。あなたの心の中に神様の御言葉がある限り、またあなたの奥深くに神様のところに行きたいという願いがある限り、羊飼いなる方はあなたを探していてくださるのです。主はあなたをご自分の肩に乗せ、群れの中に連れ戻してくださるのです。詩編119編は栄光に満ちた詩編です。この詩編は神様の御言葉に栄光を期しています。それがすべての自由の土台なのです。そしてこの詩編は救い主を明らかにしています。ヨハネ8章の36節にはこのように書かれています。ですからもし子があなたを自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。神様の御言葉は、あなたの心と生活に本当の自由と喜びを与えてくださるのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様の御言葉に対する賛美というテーマで、詩編119編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は真理を喜ぶと題して、コリント人への手紙第1、13章、4節から7節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: イエス様から使わされて伝道旅行に出かけた70人の弟子たち。その旅行が終わって帰ってくるとき、彼らは意気揚々と引き上げてきたのです。ある弟子たちは踊り上がらんばかりに満面の笑みを浮かべて、ある弟子などは敵の首を取った凱旋将軍のように鼻高々と。伝道旅行が大成功を収めたからです。そしてイエス様に報告しました。イエス様、あなたのお名前を使ってイエスの御名によって命じる悪霊を出て行けと命じると、悪霊どもでさえ私たちに従って出て行きました。すごい光景でしたよ。イエス様にもお見せしたかったぐらいです。大成功を収めたのですから、当然イエス様もそうかそうか、よくやった、よかったよかった、お前たちの喜びが私の喜びだよと褒めてくれると思ったんでしょう。ところが、イエス様の答えは思いがけないものでした。悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただ、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ルカ10の20の御言葉です。弟子たちだけではなくて、私たちだって取り組んでいた事業が、仕事が大成功を収め、素晴らしい成果を上げた、良い成績だった、褒められた、認められた、当然喜び、有頂天になります。踊り出したくなります。それは当然のこと、自然のことでしょう。しかし、もしもです。もしも成功することが喜びだったら、他の人々から認められることが幸せだとしたら、それよりも私たちの人生ではさらに多くの失敗があり、また結果が思うように出ない、認められない、いや逆に非難された、批判された、反対された、迫害された、そちらの方がずっと多いわけですから、そうすると私たちはぺっちゃんこになってしまうしかなくなってしまいます。イエス様は私たちが浮き沈みの多いアップダウンを繰り返すような人生ではなくて、どんなことがあっても決して絶望しない、完全に打ち負かされることはない、逆風にあってもなお喜んで前に進んでいけるものになってほしいのです。ですから、喜びを自分の成功にではなくて、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと言われたのです。私たちがイエス・キリストを自分の救い主として信じ、心に受け入れるとき、その瞬間に私たちの名前は天の命の書という書に書き記されるのです。私たちがお母さんのお腹からオンギャーと誕生して生を受けると、その名前は役場の台帳に書き記され、日本国民としての国籍を持つわけです。それと同じように、私たちがイエス・キリストを信じますと心に信じ、口で告白するとき、聖書の約束によれば、私たちは新しい命が与えられて神の子供とされ、早速その名前が天の命の書と呼ばれる天国に国籍を持つようになった者の名前を記す天国台帳に記されるのです。それはどのような喜びにも勝る桁違いの喜びです。先週の十字架の黙想をいただいた方は、先週は桁違いの喜びというですね、題で書かせていただきました。皆さん、私たちが地上で味わうどんな喜びとも、これは桁違いの喜びなのです。それは決して何者も奪い去ることはできませんし、時間の経過の中で薄れていくような喜び

喜びではありません。もしも私の名前は本当に天の命の書に記されているかな、それが不確かだなと思う方は、何をさておいてもそれをまず先に確実なものにしてほしいのです。すなわちそれはあなたにとって何者にも勝る優先事項として、緊急の仕事としてあなたに必要なことです。すなわちイエス・キリストはあなたを愛して、あなたのために十字架にかかって死に、あなたの犯した罪を全部背負って死んでくださり、墓に葬られ、しかし蘇って今も生きておられる誠の救い主であることを表してくださいましたので、このお方をぜひ信じ受け入れ、この方に従う人生を歩いてほしいのです。ところがです。今日の御言葉は私たちに鋭く語りかけるのです。愛は不正を喜ばず、不正を喜ばず。それは私たちの生まれながらの性質が不正、不義を、悪しきことを喜ぶものであることを実は示しているのです。箴言の 10-23、 愚かな者には悪事が楽しみ、英知のある者には知恵が楽しみ。愚かな者には悪事が楽しみ。様々な悪しきこと、恥ずべきことを喜びとし、時にはそれを誇りとする。罪を犯すスリルを楽しみ、そんなことをした勇気を誇り、それは愚か者の姿です。この世ではそのような罪にも強い人間が人気があったり、人間味があると褒められたりすることがあるかもしれません。しかしそれはまさに愚か者。また生まれながらの罪人である私たちは、あのアダムとエバの性質を嫌が上にもしっかりと受け継いで生まれ生かされています。食べてはいけないと命じられた善悪を知る木の実を食べてしまったアダムは、それを神様から追求された時、私が悪いわけではありません、あなたが私のそばに置かれたこの女が私にくれたので食べたのです。皆さん、アダムはこのしばらく前に何と言って歌いました？エヴァを見た時、これは私の骨からの骨、肉からの肉。私の時代の人はみんな知ってます。骨まで、骨まで愛してほしいの。ごめんなさい。骨まで愛してという歌が昔流行りました。まさにそれほどにですね、骨まで愛するですね、そんなアダム。ところが、なんとこの女が、大体結婚生活で、この女が、この男がと言い始めると、もう相当危険な状態です。すると神様はエヴァを追求します。あなたは一体何ていうことをしたのだ。すると女も弁解します。まあひどい。私はちっとも悪くないんです。蛇が私を誘惑したから蛇がいけないんです。これが罪人の姿です。悪いのはあいつ。いけないのはこいつ。私は間違っていない。正しい。そしてこの歪んだ性質は、他人の失敗やスキャンダルを見つけるのが大好きです。それを責め立て、噂話で非難することに快感を覚えるのです。他人の不幸は蜜の味。他人の不幸は蜜の味という言葉があります。嫌な言葉ですけど、しかしそれが私たちの持っている肉の性質の中にしっかり根付いているようです。しかし、そんな私たちが聖書に触れ、教会に導かれ、御言葉の控えに照らされ、聖霊の働きの中を私たちが歩んでいくとき、ちょうど X 線の検査によって隠されていた病気が映し出されるように、私たちは自分のありのままの姿を次第次第に見させられていくのです。悪いのはあの人、いけないのはこの人と指さしていた、その自分自身が最も悪い存在、罪に満ちた
自己中心でどうしようもない汚れた自分の姿が次第に分かってくるのです。よく教会に来始めた方が平安を求めて教会にやってきたのに、教会に通ってきているうちに次第に自分の姿を見せつけられて、以前よりも平安がなくなりました、どうしようもなく自分が恥ずかしくなってきましたと言われる方が時におられます。私はそういう話を聞くととても嬉しくなります。それは実に素晴らしい。確かに神様の光に御言葉の取り扱いを受けながら救いへ救いへと確実に近づいている、進んでいる証拠だからです。不正を喜ばないという愛に近づいている証拠です。今日の御言葉はさらにこう続きます。不正を喜ばずに真理を喜びます。不正を喜ぶ者から、罪を戯れにする者から、真実を喜び真理を楽しむ者へと変えられていくのです。真理、それは一体何を指すんでしょう。決して間違いのない、決して変わることがない、決して裏切ることがない、そんな真理はどこにあるんでしょう。それは何より第一番目に聖書そのものでしょう。聖書はまさに真理の書物です。ですから本当に愛は真理を喜ぶ、私たちは聖書を喜ぶのです。またイエス・キリストは驚くべきことをおっしゃいました。私が道であり真理であり命なんです。世界中にこんなことを言った人は他にいません。日本人は道が大好きで何にでも道をつけます。柔道、剣道、書道、華道、茶道、道について教える人は多くいますが、私が道ですと語れる人は他にいません。私は真理について語り、真理について教えましょうという先生方は大勢いるでしょう。しかし、私が真理ですと言い切ることができるお方は、キリスト以外にいません。私は命を保つために協力しましょうという人はいても、私が命ですと言った人は他に誰もいません。私たちにとって何よりもイエス・キリストこそ真理です。ですから、真理を喜ぶとは、イエス・キリストを喜ぶということになります。これに勝る喜びはないのです。有名なウェストミンスター小教理問答書の第一問、私たちの教会の土台でもあるバプテスト教理問答書も同じなんですが、人の主な目的は何ですか？答え。人の主な目的は、神の栄光を表すことと、永遠に神を喜ぶことです。神の栄光を表すことと永遠に神を喜ぶこと、ここに私たち人間の生きる最善の最高の最終的な目標があるのです。目的があるというのです。神の栄光を表すことと神を喜ぶこと、これは分かち難く一体です。神様の栄光を私たちが表そうと思ってもとてもじゃないできません。でも私たちが神様を喜ぶとき、その喜びが力となって神の栄光を表すことができるのです。これは一体です。神を喜ぶ、この言葉に込められている内容はあまりにも豊かで、あまりにも深くて、とてもとても言い尽くすことはできませんが、いや、その豊かさを、その深さを味わい知るために私たちの人生があると言っていいでしょう。神を喜ぶ最高の方法、それはこの礼拝です。私たちはこの礼拝で神を喜ぶ時を味わっているのです。喜びにあふれて主を賛美し、喜びにあふれて主の御言葉に耳を傾け、喜びにあふれて主が私たちにしてくださったそれに応えて自らを主に捧げる。主よ、あなたの愛に応えて私も自分の体を、自分の人生を、自分の時間をあなたにお捧げします。あなたの御心のままにお持ちくださいと差し出す、それが私たちの神を喜ぶということの最高の表し方でしょう。さて最後に、
真理を喜びますとありますが、この喜びますは特別な表現がなされている言葉です。不正を喜ばずにの喜ぶよりもさらに深い御言葉が使われるのです。直訳すると共に喜びますと訳すべき言葉です。すなわち愛は真理を共に喜びます。以前私たちは人と共に集まるとすぐに他人の悪口を言い、噂話に花を咲かせて、それを楽しみにしていたかもしれません。しかし、そんな喜びが変えられたのです。共に喜ぶものが変わったのです。今や、共に喜ぶものは、主を賛美すること、礼拝を捧げること、主にある兄弟姉妹と交わりをすること、聖書を読むこと、祈ること、奉仕すること、そしてこのような喜びを共に喜び、共に分かち合える兄弟姉妹がいるということ。私たちはしばしば、私たちが今味わっている喜びを分かってくれない人、分かち合えない人々に出会います。いや、教会の家族の中であなた一人がクリスチャンの場合、家族の誰もそれを分かってくれないでしょう。何が楽しくて、日曜たんびに教会に行くのか、何が楽しくて教会にわざわざ出かけて行って奉仕するのか、何が楽しくて教会に行って牧師の話を聞くのか、何が嬉しくて祈り会に出るのか、何が嬉しくて教会に行って献金を取られながらその後で感謝の祈りを捧げる、何が嬉しくて献金を捧げるのか、わからない。そうなんです。私たちが喜びとするものを分かってくれない、分かち合えない、共に喜べない人たちがほとんどです。以前の私たちも同じだったのです。罪を楽しみ、悪を喜びとし、不正を喜んでいた時代、私たちは、クリスチャンの喜びなどはまさに愚の骨頂。何やってんだろう。クリスチャンのやってることは本当におかしなことに見えて、別世界、とてもとてもわからない。しかし、そんな私たちが、キリストの愛に触れ、その救いに預かることによって作り変えられて、今や喜びが変えられたのです。そして真理を喜びとする者の仲間に入れられ、神を共に喜ぶことができる主にある兄弟姉妹と、出会わされているのです。それは何という大きな私たちに与えられる変化でしょうか。喜びを探し求めていたヨハネの福音書の第4章に出てくるサマリアの女性、この女性はまさにあの銀行の調査ではないんですが、女の幸せは結婚にあるとですね、考えて結婚をしました。ところが二年も経たないうちに、どうも喜びがなくなった、消えてしまった。この相手では私の喜びは満たしてもらえないのだと、二番目の男に、三番目、四番目、五番目。そしてイエス様によると、六人目の男はあなたの本当の夫ではないと、同棲中だと言われてしまいました。すなわち、女の喜びは男にあると思って、しかし、この水を飲むのはまた乾く、乾いて乾いて飲んでも飲んでも乾いてしようがない、このサマリアの女性。しかし、イエス・キリストに出会ったとき、驚くべきことが起こりました。この女性は人目を忍んで、人が決して水を汲みに来ないであろう、真っ昼間にカンカン照りの中を水汲みに壺を持ってやってきたのです。ところが、イエス・キリストに出会ったとき、その心の中に、今日、宇野兄弟がおっしゃったように、喜びの泉が湧き上がったのです。喜びの泉が湧き上がったとき、どうしたでしょうか。ヨハネは、本当に映画の一シーンのように、スポットライトを井戸の傍らに、ポカンと置かれた壺に焦点を当てました。すなわち、せっかく水を汲みに来たのに、この女は、水汲みを、ね、そこに置いたまんまで、
あんなに顔を見たくもなかった人目を忍んでいたサマリアの町々に出かけていって、口々に大声で、私はキリストに出会いました、この喜びを誰かに知ってほしくてと、みんなにそれを言って歩き始めたのです。共に喜ぶ、イエスキリストを知ったとき、それは共に喜び合うことのできる人々を追い求めていくのです。本当に象徴的な、あの井戸のそばに置かれた壺はメッセージを私たちに語っています。愛は不正を喜ばずに真理を喜びます。真理を共に喜びます。そんな愛に生かされている、そのことを本当に喜びとして、今週もそれぞれの場所へと使わされていきましょう。お祈りします。天の父様、あなたは私たちに働きかけて、私たちの喜びの質を変えてくださいました。すぐに消えていく、薄れていく喜びしか知らず、この水を飲むのはまた乾きますと言われた通り、いつも新たな喜び、それを求めないとすぐに虚しさ、不安、不満を感じて生きていました。しかしあなたは決して消えてゆかない、いやますますその喜びが大きくなり深くなる、永続する喜びを与えてくださいました。何よりもあなたを喜びとする、そのことを教えてくださいました。なんていう幸いでしょうか。今週も常に共にいてくださるあなたに、あなたをますます知らせてください。それによってますますあなたを喜びとすることができますように、とうとうイエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

人生の苦しみの中にいると、なぜ神様はこのような試練を許されるのだろうか、と思うことがあります。ですが、神様は苦しみを通して私たちを無意味に傷つけているのではありません。石職人が石を削り、必要な形に整えるように、神様は私たちを天の御国にふさわしいものへと作り変えてくださいます。今の涙や痛みも、神様の御手の中では永遠の目的へとつながっているのです。私たちがキリストのために苦しみ死ぬなら、それはただ天においてキリストと共に生き始めることを意味します。テモテへの手紙第2、2章11節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージです。理性と啓示と題してガラテヤ人への手紙1章11節から24節よりお届けします。
1: 皆さんはあの時あの人と出会わなかったら今どんな人生を歩んでいたんだろうかというような人はいるでしょうか。もしこの先誰とも出会わずにいたら私たちはどんな人生を生きるようになっていくんでしょうか。人生は出会いで決まる。マルチン・ブーバー哲学者ですが彼が言いました。確かに私たちはいろんな出会いによって人生が変わってきたと思うんです。ご主人とどこかで会った。あの時出会わなかった。

でも私たちはそれぞれ出会うきっかけは違ったけれども、キリストに出会うっていうポイントがなければいけないんです。この救い主と出会うというポイントで私たちは大きくこう変わっていく、変えられていっていくんですね。今もそれの出会いによって変えられ続けているわけなんです。このパウロがキリストに出会ったっていうですね。その出会いを通してどうなっていくのかですね。そのところを考えていきたいと思います。まずは良しとされたっていうことから話していきたいと思うんですが、パウロという名前を聞くとどういうイメージがあるでしょうか。弱さの中にこそキリストの力が現れるともパウロは言いました。その言葉が私には非常に親近感を沸かせますね。弱さの中にこそですね。またパウロはこう言いました。13節。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。パウロはキリストに出会う前は、泣く子も黙るほどのパウロと言われるように、とにかく徹底的にクリスチャンを迫害した男でした。日本ではですね、素晴らしい対応のことを神対応って言うんですってね。神様の対応。神対応って言うんです。ね、それで朝日新聞の記事で、神対応の運転手さんっていう記事がハッピーニュース大賞に決められたわけなんです。その神対応のバスの運転手さんの記事を読んだ人がこう言いました。数十年前、幼い子供、娘と一緒に怒鳴られた自分も救われた。なんだろう。まだ乳児だった自分の娘を抱えてバスに乗った。お腹が空いていてご飯の時間だろうと思ったけれども、バスに乗ろうと思って、いや、次に行かなくてはいけなかったので、バスに乗った。しばらくすると娘が泣き始めてどうすることもできなかった。後ろから男性の声で怒鳴られたって言うんです。ごめんなさいって。ただ、心の中で何度も何度も繰り返していたあの日のことを思い返した。ありそうな事件だなっていうふうに、バスの中で起こりそうなことだな。そういう事情もよくわかるなと思いました。元の記事はどうだったかっていうと、8月の末の午後、15人ほどが乗った横浜市営の路線バスの静かな車内で、母親の腕に抱かれた赤ちゃんがぐずり始めた。10分経っても、泣き止む気配はない。そんな時、明るい口調でアナウンスが流れた。お母さん大丈夫ですよ。赤ちゃんですから気になさらないでください。きっと眠いか、お腹が空いているか、おむつが気持ち悪いか、暑いか、そんなところでしょう。そういうアナウンスが流れたっていうことがネットで流された。たちまち拡散して、神対応のバス運転手さんっていう噂が日本中に流れていったということが起こったんですね。すごいですね。よく気が利く優しい運転手さんだったなと思うんです。バスのボス、運転手さんから大丈夫ですよと言われればほっとするじゃないですか。そして自分の抱えている不安、こうなんだろうか、ああなんだろうかということをバスの運転手さんは分かってくれてるよ。お腹が空いてるのか、おむつなのか、まあそんなところでしょうと言ってくれる優しい心を、言葉を受けたって言うんですね。その方だけではなくて、その記事を読んだ人は、数十年前のあの長い出来事、長い間の心の傷が癒されて救われた気持ちになったっていう出来事があちこちで起こっているんですね。あ、すごい出来事だなっていうふうに思いました。パウロは赤ちゃんでもないし、泣いていただけでもわけでもない。それどころか、クリスチャンを迫害していて、迫害の手を弱めることはなく、ダマスコまでどんどんと迫害を広げていく。言うならば、救われる余地のない人だったというふうに思うんです。パウロは、あのステパノが石で撃たれるときにその近くにいたって言うんですね。石で撃とうとする人たちの
その

時、彼らは石で打つので、返り血が自分の服につく。そのことを避けるために、上着を脱いで一箇所に集めていた。パウロは、その上着の番をしていた、って言うんです。まだ年若い青年のパウロ、だから自分は石を投げなかったけども、上着を守っておりますと。その中に彼は加わっていった。それを見ていた彼は、どんどんどんどん迫害者として成長していく。もうどうしようもない迫害者の一人だっただろうというふうに私たちは取ることができます。16節に、良しとするという言葉があります。私は吉之助ですけど。良しとした。吉之助にしたってわけじゃないんですね。神様がそのことをお喜びになるっていうのが良しとした。御心にかなっているんですよ、このことは。神のご計画に沿っているんですよっていうんです。パウロは良しとされた。神の御心でなければ、パウロは自分の生まれ育ったその境遇、環境から抜け出すことはなかった。人生が変わることはなかった。パウロは15節で、けれども生まれた時から私を選び、恵みをもって召し出してくださった方が言います。パウロが救われたというのは、ただ恵みだったって言うんです。この恵みによってパウロはイエス様、救い主に出会うんですね。それを啓示と言います。どうやってパウロはイエス様に会ったかっていうとですね、クリスチャンを迫害にしようとしてダマスコに行ってる時にパウロはイエス様に出会ったんですね。それはパウロにも想像がつかない出来事でした。神様このようにして神様のご計画のうちにパウロは良しとしてくださる。恵みを知ったんですね。恵みを味わうようになりました。今日の読んだ聖書の箇所の12節と16節に啓示という言葉が出てきます。神様がお望みになるなら、パウロのように固くなにキリストを否定していく、その救いを否定していく人であろうとも、その信仰を与えていくことができる。圧倒的な神様の介入、それを啓示というふうに言うんですね。啓示された。ただ見せられた、示されたということではなくて、心の底からパウロはそれを悟ったという出来事が啓示になっていきます。なぜこれほどまでにかつてのサウロ、パウロは教会をじゃあ迫害したんでしょうか。石に人を打ちつけていく。パウロたちによって石打ちにされたステパノという人。彼は石に打たれながらも、なんて言ったか。天使のような輝きを持って、彼らを許していったわけなんですね。パウロは、ステパノを見ながら、自分にないものを感じたと思うんです。それがパウロには、恐れに転じたんじゃないかと。あまりにも自分にないものを持っている。それが、迫害の主な理由だったんではないかという説もあります。14節をはじめとして、彼自身が何度も告白していますが、簡単に言うと、なぜ彼が迫害したのかというと、ユダヤ教に熱心だったっていう、その背景もあるわけです。ユダヤ教に最も厳格に従って生きていた。使徒行伝の26章の5節にこうあります。最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活をしていましたって、パウロはそのようにただしっかり歩んでいただけだった。13節と14節にユダヤ教っていう言葉が使われますが、新約聖書ではここでしかユダヤ教っていう言葉出てきません。
パウロがしっかり従っていたっていうのは、何に従っていたのかっていうと、やっぱりこれなんですね。律法。律法による義についてならば、非難されることはないって。そういうものにしっかり従っていた。簡単に言うと、パウロは真面目だったんです。真面目だったんですね。まあ私も真面目だろうと思うんですが、単なる生真面目かなっていうふうに思っています。真面目を装っているような人間なのかな。でもパウロは違った。本当に真面目だった。律法を守るということで非難されることがないって言ってるんですから、言ってることとやってることがずれてないんですよね。そこまで厳格に真面目な男だったから、それはクリスチャンを迫害しなくてはいけないでしょう。パウロは必死になって彼は生き抜いていたんですよね。パウロは悪い奴なんじゃなくて真面目だった。ユダヤ教のエリートだった。この迫害はパウロは自分の世界で自分の努力を重ねていくことによって救いを見出そうとしていく一人だったわけなんですよね。話はずれるかもしれませんが、日系人の歴史の中で戦争の時、強制収容の痛みを抱えているのが、私たちアメリカにいる日系の人たちの歴史ではないでしょうか。その日系の人たちのその時、強制移住される時に口に出たのが、仕方がない。仕方がないでした。理性ですね。理性で考えれば日本がそんなことをするんだから、日本の血のがつながっている私たちがこうなっても仕方がない。刑事と理性っていうのは対比して考えられることがあります。パウロにとって迫害は理性で考えた当たり前のことでした。ダマスコでパウロは刑事を受けていくわけです。そうするとこの理性がひっくり返っていきます。パウロは地に伏せられて、それまでの常識を一気に覆され、三日も見えず食べることもできず、挫折を味わわせられていく。使徒行伝の九章九節。その後に有名な、目から鱗のようなものが落ち、目が見えてもう一度目が開かれていくという奇跡をパウロは体験をしていった。この時パウロはこの啓示を受けた。じゃあこの啓示で、啓示を受けた人がパッとクリスチャンになるの？そうでもない。この啓示を拒む道を私たちは持っているわけです。パウロもその時それを拒む道を持っていた。でもパウロはこう言っています。こういうわけでアグリッパ王よ、私はこの天からの啓示に背かす。パウロはそれに従う信仰があったわけです。神様が良しとされることに応答してそれを受け入れていくですね。啓示の内容は何か。御子キリストが伝えられたんです。パウロのうちに救い主があなたにいるんですよということが伝わったんです。真面目で努力で生きてきたかもしれないけど、今自分自身の行き過ぎた真面目さをやめてもいいんじゃないかと神様はパウロに教えたんですよね。律法に背かずといえども、正しいともいえども、聖書の記事を見るならば、女性も子供も隔たりなく迫害して殺してしまっていた。それは正しいとは言えないんですよ。盲目になっていて、実は愛からかけ離れていたパウロ。そのパウロに示されたのは、キリストの愛だったんです。啓示です。自分の心の内側に、キリストの十字架の意味がよーくわかっていく瞬間というのが、この啓示されていくっていう瞬間です。その啓示は、ただ恵みで示された啓示だった。
この啓示、私たちのうちに救い主キリストがいるんだということを私たちが受け取らなければ、この天のからの啓示、ただ過ぎ去っていくだけに終わってしまうんですよね。神様が、私たちがどんな人間であったとしても、行き過ぎていたとしても、知らずに人を傷つけていても、明らかに弱さがあっても、良しとされていくんだっていうことを、願われているんだということを、私たちが受け取っていかなければ。その啓示に背かずと、その良しを良しとして受け取っていくっていうことをしていくときに、私たちは信仰を持っているんです。パウロは、良しとされることを願われている方に、自分の人生を委ねる素直さを持っていた。委ねる素直さ。それが信仰です。私たちが信仰を持っているというのは、良しとされるお方に全てを委ねていこうとしていく生き方。なぜ、迫害者のパウロを神様は使徒としてまで用いていったんでしょうか。様々な意味があると思います。パウロだからできることがあったから、パウロを立てていったんだと思うんです。私たちだからできることがあるんです。ですから神様は私たちを良しとしておってくださるんですよね。あの新聞の記事のバスの運転手さんだからできることがあったことを私たちも思い返しますよね。もう一度15節に戻りますが、けれども生まれた時から私を選び分け、恵みをもって召し出してくださった方がとあります。けれども、この言葉はなんと心に響くんだろうと思うんです。けれどもというのは何を指しているんでしょうか。パウロの過去を指しています。けれどもという言葉はどういう言葉でしょうか。けれどもの前にある事柄がひっくり返っていく言葉ですよね。けれどもと言われていくと、自分の過去によらず、神様が私の将来を祝福してくださる。私は神様に祝福されるようなものでないけれども、神様は私を祝福をしてくださる。いろんなことがあったけれども、いう時に使う言葉がけれどもという言葉じゃないですか。16節に、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるためにと、いろんなことがあった、過去はそれだったんだけども、このような使命が与えられました。この異邦人に福音を伝える、この大きな壁を越えるのはパウロにしかできないことだったんですね。ダマスコのその道で、絵の道で啓示を受けたパウロ。イエス様はその時、パウロを呼ぶ時、どう呼んだか。使徒行伝にありますが、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのですかと。そういう呼びかけで、イエス様はサウロを呼んでいったんですよね。この言葉は私たち、どういうふうに聞くんでしょうか。サウロさん、そんなふうに呼ばれたのね、と思うかもしれませんが、ここから私たちが学ぶべきことは、サウロは、サウロ、サウロと2回呼ばれたって言うんですね。サウロ、もし聞いていたら聞きなさいという程度のことではなくて、もし時間があれば私の言葉を聞いてくれ、ということではなくて、2回名前を繰り返している。聞いてってことですよね。必ず聞いてほしい。あなたに聞いてほしいんだっていう念が、ここには押されてあるんです。そういうあなただからこそ、私はあなたに聞いてほしいんだ。サウロだからこそ、迫害していたあなただからこそ聞いていたいんだ。あなたが必要なんだって言うんですね。どうでしょうか、私たちは。サウロ、サウロと呼ばれた。私たちはいろんなところで頑張っていますが、理想的な
誰か他の人になりすまそうとして努力をして生きていることがないでしょうか。理想的な他の誰かになりすます必要はない。あの人のようにああであったら、あの人のように優しければ、あの人のように知性に溢れていれば、あの人のように律法に厳格であれば、あの人のようにしっかり聖書を読んで祈ることができれば、そのようななりすましは私たちにはいらない。サウロはサウロでいいんだ。神様はそう呼びかけて、サウロを変えていくことができるお方。神様は、吉之助は吉之助でいいんだと。それをそのままにはしておかれない。それを変えることができるお方なんだ。迫害者でいいんだと言った。自分自身を作ろうために、正しさを貫いて、必死に頑張っていくだけでは何も変わらないんですね。ところが、それは殻にこもってしまうというユダヤ教の中だけにこもっていて、実は愛を行っていないサウル。多くの人を殺しても殺したとも思っていないサウルになってしまいました。パウロはクリスチャンを迫害するためにダマスコに行こうとして、17節のこのアラビアに出て行きとあるように、彼は迫害をしていく動機でそこにいたんですね。もうすでにエルサレムを出てきた。異邦人伝道ができる場所に彼は実はもうそこに行けた。彼だから行ける場所にいたサウロがそこにいたんです。私たちここにいる一人一人は別々の人生を歩んでいます。様々な問題を抱えています。一人一人は違います。火曜日の朝に二木さんの訃報を聞いて、悲しみと驚きの中にうなだれていくというか、力を落としていく時を持ちましたが、さらにその時、同じ日に、実は私と家内の進学校の、まあ同じクラスメートだったり、上だったり下だったりしますけれども、同じ時に学んだ先生ご夫妻のお嬢さんが亡くなったという悲しい知らせがありました。この二つの知らせ、何ですか神様というふうに、なぜですかという思いがしばらく心には離れません。その私の、その同じ聖書学校に出た先生、お花見に行っていた。その帰り、車に先に帰っていた娘が、車の中で突然死で、亡くなっていた。解剖の結果もどこにも異常はない。ただ突然死としか言いようがないようにして取り去られていった。悲しいですね。なんでこういうことが起こるんだろうかってですね、思いました。なぜという思いは私たちから簡単に取らないでほしい。ましてやお父さんお母さんからは一生拭うことはできないのかもしれません。その痛みは計り知れないというふうに思います。でも、この悲しみを神様は決して無駄になさらないんだなということを信頼をして、神様に信頼をして彼らのために祈り続けています。私たちそれぞれが違った人生を追わなくてはいけない。それぞれの話を伺いすれば、どれほどの悲しみがあったのかということが分かってくると思う。特に、このアメリカで戦前、戦後を経験してきたシニアの方にとっては、どれほどの痛みがあったかと思うわけですね。いや、若い世代だろうとも、どれほどの気持ちで日本を離れ、今ここで生きているのか、それぞれが持っている人生があるわけです。神様はそれを用いる。私たち一人一人を神様は必ず用いていく。
どんな過ちを犯していた過去であったとしても、それを神様は良しとすることができる。どんな悲しみの人生だったとしても、神様はそれを良しとしていくことができる。それが私たちの信じている神様なんです。一章の最後にこう締めくくります。彼らは私のことで神を崇めていた。変えられたパウロを見て、神様の恵みの大きさが現れていったんです。ふと恵みということを、ちょうど家の椅子に座りながら天井を見て考えていました。恵みで全てを祝福に変えられた。恵みっていうのは突然出てきたものではない。棚からぼた餅が落ちてくるっていうようなラッキーだったっていうのが恵みではないなと思うんです。恵みは施す方がいるわけですね。そのことのために動いている人がいる。神様が動く。それが恵みです。家の屋根を見ながら思ったんですよ。私の家、今住んでいるところ。私が引っ越してくるというとき、6月、7月、皆さん忙しいときに何人もの人が家に来てペンキを塗ってくれた。掃除をしてくれた。修繕をしてくれた。素早い間にリモデルを完成してくれて、みんなが笑顔で私たちを受け入れてくれ、引っ越しを手伝ってくれた人がいた。ありがたいなって、しみじみと思ったわけです。今更ですが、ありがとうございます。おかげさまで済んでます。でもちょっと汚くしてるのでごめんなさい。恵みってのはそういうことでしょ？誰かが動いているんですよ。神様がくれた恵みっていうのを軽く見てません、私たち。当然だと思ってません。ありがたい恵みが私たちにあるんです。23節にもう一度、けれどもが来ます。けれども、以前私たちを迫害した者が、その時滅ぼそうとした信仰を述べ伝えているという大逆転が起こっているわけですよね。どんな過去であれ、神様はそれを用いていくことができる。神様が動いているのですからですね。人じゃなくて神様の恵みを忘れるなよ。ガリラヤ人。パウロはそれが言いたいんです。人じゃなくて神様が動いていること忘れないで。恵みによって私パウロは変えられた。ガリラヤの人、あなたも心配はいらない。大丈夫だって。パウロはそう伝えたいんです。恵みによって私たちにできる使命がある。パウロはそれに気づいて動き始めていきました。恵みによって私たちにできることがある。それに向かって私たちはもう一度恵みに目を留めて歩んでいきましょう。最後にこのイザヤの言葉を読んでおります。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。神様に信頼をして、私たち、大きな恵みによって、さらに前進していきましょう。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

この世界は不安で満ちています。ですがこの世界を創造された神様は、何事が起きようとも、たじろいたり驚くことはありません。そしてこの神様は、ご自身の平安を私たちに与えようと語っています。聖書に次のようにあります。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。神様の約束を信じ、心に思い巡らすとき、私たちは神様にある平安を保つことができます。ですがそれにはまず、あなた自身が神様と正しい関係を持つ必要があります。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。神様と正しい関係を持ち、神様のお約束の言葉を受け取り、揺るぎない平安をあなたも持てるようになってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

27章。明日のことを誇るな。一日のうちに何が起こるか、あなたは知らないからだ。自分の口でではなく、他の者にあなたを褒めさせよ。自分の唇でではなく、よその人によって。石は重く、砂も重い。しかし、愚か者の怒りは、そのどちらよりも重い。憤りは残忍で、怒りは溢れ出る。しかし、妬みの前には、誰が立ちはだかることができよう。あからさまに責めるのは、密かに愛するのに勝る。憎む者が口づけしてもてなすよりは、愛する者が傷つける方が真実である。飽き足りている者は、蜂の巣の蜜も踏みつける。しかし、飢えている者には、苦いものも皆甘い。自分の家を離れてさまよう人は、自分の巣を離れてさまよう鳥のようだ。香油と香料は心を喜ばせ、友の慰めは魂を力づける。あなたの友、あなたの父の友を捨てるな。あなたが災難に遭うとき、兄弟の家に行くな。近くにいる隣人は、遠くにいる兄弟に勝る。我が子よ、知恵を得よ。私の心を喜ばせよ。そうすれば、私をそしる者に、私は言い返すことができよう。利口な者は災いを見て、これを避け、わきまえのない者は進んでいって、罰を受ける。他国人の保証人となるときは、その者の着物を取れ。見知らぬ女のためにも、着物を抵当に取れ。朝早くから、大声で友人を祝福すると、かえって呪いとみなされる。長雨の日に滴り続ける雨漏りは、争い好きな女に似ている。その女を制する者は、風を制し、右手に油をつかむことができる。鉄は鉄によって尖れ、人はその友によって尖れる。イチジクの木の番人は、その実を食う。主人の身を守る者は、誉れを得る。顔が、水に映る顔と同じように、人の心は、その人に映る。黄泉と滅びの淵は、飽くことがなく、人の目も、飽くことがない。るつぼは、銀のため、炉は金のためにあるように、他人の称賛によって人は試される。愚か者を臼に入れ、杵でこれを麦と一緒についても、その愚かさは彼から離れない。あなたの羊の様子をよく知り、群れに心を留めておけ。富はいつまでも続くものではなく、王冠も世々に続かないからだ。草が刈り取られ、若草が現れ、山々の青草も集められると、子羊はあなたに着物を着させ、ヤギは畑の代価となる。ヤギの乳は十分あって、あなたの食物、あなたの家族の食物となり、あなたの召使いの女たちを養う。第28章。悪者は追うものもないのに逃げる。しかし、正しい人は若獅子のような

0: に頼もしい。国に背きがあるときは、多くの首長たちがいる。しかし、分別と知識のある一人の人によって、それは長く安定する。よるべのないものを虐げる貧しい者は、押し流して食物を残さない豪雨のようだ。教えを捨てる者は悪者を褒める。教えを守る者は彼らと争う。悪人は公義を悟らない。主を尋ね求める者はすべてのことを悟る。貧しくても誠実に歩む者は、富んでいても曲がった道を歩む者に勝る。教えを守る者は分別のある子。放蕩者と交わる者は、その父に恥ずかしい思いをさせる。利息や高利によって財産を増やす者は、よるべのない者たちに恵む者のために、それを蓄える。耳を背けて教えを聞かない者は、その者の祈りさえ忌み嫌われる。正直な人を悪い道に迷わす者は、自分の掘った穴に陥る。しかし、潔白な人たちは幸せを継ぐ。富む者は、自分を知恵のある者と思い込む。分別のある貧しい者は、自分を調べる。正しい者が喜ぶときには、大いなる光栄があり、悪者が起き上がるときには、人は身を隠す。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白して、それを捨てる者は、憐れみを受ける。幸いなことよ、いつも主を恐れている人は。しかし、心を堅くなにする人は、災いに陥る。うなるおじし、襲いかかる熊、よるべのない民を治める悪い支配者。英知を欠く君主は、多くの者を強奪する。不正な利得を憎む者は、長生きをする。流血の罪に苦しむ者は、墓まで逃げるが、誰も彼を捕まえない。潔白な生活をする者は救われ、曲がった生活をする者は墓穴に陥る。自分の畑を耕す者は食料に飽きたり、虚しい者を追い求める者は貧しさに飽きる。忠実な人は多くの祝福を得る。しかし、富を得ようと焦る者は、罰を免れない。人を偏り見るのは良くない。人は一切れのパンで、背く。貪欲な人は財産を得ようと焦り、欠乏が自分に来るのを知らない。人を責める者は、悦来を言う者より後に、恵みを得る。自分の、父母のものを盗んで、私は罪を犯していない、というものは、滅びをもたらす者の仲間である。欲の深い人は争いを引き起こす。しかし、主により頼む人は、豊かになる。自分の心に頼る者は、愚かな者。知恵を持って歩む者は、救われる。貧しい者に施す者は、不足することがない。しかし、目を背ける者は、多くの呪いを受ける。悪者が怒ると、人は身を隠し、彼らが滅びると、正しい人が増える。第29章。責められても、なお、 うなじの怖いものは、たちまち滅ぼされて、癒されることはない。正しい人が増えると、民は喜び、悪者が治めると、民は嘆く。知恵を愛する人は、その父を喜ばせ、遊女と交わる者は、財産を滅ぼす。王は正義によって国を建てる。しかし、重税を取り立てる者は、国を滅ぼす。自分の友人にへつらう者は、自分の足元に網を張る。悪人は背きの罪を犯して、自分の罠をかける。しかし正しい人は喜びの声を上げ、楽しむ。正しい人は、よるべのないものを正しく裁くことを知っている。しかし、悪者はそのような知識をわきまえない。あざける者たちは町を騒がし、知恵のある人々は怒りを鎮める。知恵のある人が愚か者を訴えて争うと、愚か者は怒り、あざ笑い、休むことがない。血に飢えた者たちは、潔白な人を憎み、正直な人の命を狙う。愚かな者は怒りをぶちまける。しかし、知恵のある者はそれを内に収める。支配者が偽りの言葉に聞き入るなら、従者たちも皆悪者になる。貧しい者と虐げる者とは互いに出会う。主はこの両者に日の光を見させる。誠実をもってよるべのない者を裁く王。その王座はとこしえまでも固く立つ。無知と叱責とは知恵を与える。わがままにさせた子は母に恥を見させる。悪者が増えると、背きの罪も増す。しかし、正しい者は彼らの滅びを見る。あなたの子を懲らせ。そうすれば、彼はあなたを安らかにし、あなたの心に喜びを与える。幻がなければ、民は欲しいままに振る舞う。しかし、律法を守る者は幸いである。しもべを言葉だけで戒めることはできない。彼はそれが分かっても反応がない。軽率に話をする人を見ただろう。彼よりも愚かな者の方がまだ望みがある。自分のしもべを幼い時から甘やかすと、ついには彼は手に負えないものになる。怒る者は争いを引き起こし、憤る者は多くの背きの罪を犯す。人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は誉れをつかむ。盗人に組みする者は自分自身を憎む者だ。彼は呪いを聞いても、何も言わない。人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし、人を裁くのは主である。不正な人は正しい人に忌み嫌われ、行いの正しい人は悪者に忌み嫌われる。第三十章。マサの人、ヤケの子、アグルの言葉。イティエルに告げ、イティエルとウカルに告げた言葉。確かに、私は人間の中でも最も愚かで、私には 人間の悟りがない。私はまだ知恵も学ばず、聖なる方の知識も知らない。誰が天に昇り、また降りてきただろうか。誰が風を棚心に集めただろうか。誰が水を衣の内に包んだだろうか。誰が地のすべての限界を固く定めただろうか。その名は何か。その子の名は何か。あなたは確かに知っている。神の言葉はすべて純粋。神はより頼む者の盾。神の言葉に付け足しをしてはならない。神があなたを責めないように。あなたがまやかし者とされないように。二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちに、それを叶えてください。不真実と偽りと私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために。また、私が貧しくて、盗みをし、私の神の皆を汚すことのないために、しもべのことを、その主人に忠誠してはならない。そうでないと、彼はあなたを呪い、あなたは罰せられる。自分の父を呪い、自分の母を祝福しない世代。自分を清いと見、汚れを洗わない世代。なんとも、その目が高く、まぶたが上がっている世代。歯が剣のようで、牙が刀のような世代。彼らは、地の苦しむ者を、人のうちの貧しい者を、食い尽くす。昼には二人の娘がいて、くれろ、くれろ、と言う。悪ことを知らない者が三つある。いや、四つあって、もう十分だ、と言わない。読みと不妊の体、水に悪ことを知らない地と、もう十分だ、と言わない日。自分の父をあざけり、母への従順を下げすむ目は、谷のカラスにえぐり取られ、わしの子に食われる。私にとって、不思議なことが三つある。いや、四つあって、私はそれを知らない。天にあるわしの道、岩の上にある蛇の道、海の真ん中にある船の道、乙女への男の道、貫通する女の道もその通り。彼女は食べて口を拭い、私は不法を行わなかった、という。この地は三つのことによって震える。いや、四つのことによって耐えられない。奴隷が王となり、知れ者がパンに飽き、嫌われた女が夫を得、女奴隷が女主人の代わりとなることによって、この地上には小さいものが四つある。しかし、それは知恵者中の知恵者だ。アリは力のない種族だが、夏のうちに食料を確保する。岩だぬきは強くない種族だが、その巣を岩間に設ける。イナゴには王はないが、皆隊を組んで出ていく。ヤモリは手で捕まえることができるが、王の宮殿にいる。歩きぶりの堂々としているものが三つある。 や、その歩みの堂々としているものが四つある。獣のうちで最も強く、何者からも退かないお獅子。威張って歩くおんどりと、おやぎ、軍隊を率いる王である。もし、あなたが高ぶって、愚かなことをしたり、企んだりしたら、手を口に当てよ。乳をかき回すと、凝乳ができる。鼻をねじると、血が出る。怒りをかき回すと、争いが起こる。
1: 今日の聖書日課は、箴言27章から30章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。いかがお過ごしですか？今日は篠田仁志がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。テモテへの手紙第2、4章2節です。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。昔話になってしまいますが、私は大学を卒業してすぐに地元公立学校の教師になりました。そこに同じ学年を担当している教師仲間で、私より2、3年先輩の体育の先生がいました。元気のいい先生でした。専門が体育だけあって、立派な体格の持ち主で、学校の課外活動では陸上部の顧問を務めていました。とても熱心に生徒を指導し、県の大会などではその部は毎年良い成績を収めていました。陽気で温かい人柄でしたので、生徒からも人気がありました。私にも何かと元気が出る言葉をかけてくれたものでした。私はその時すでにクリスチャンでしたが、彼のそういう人柄に触れると、私よりずっと立派に見えて、自分の信仰を進んで話すことができませんでした。いつかは話そうと思っているうちに、私はクリスチャンの働きに導かれて教団を去り、10年余り前からは、私がアメリカで日本人伝道を始めたことで、いつの間にか彼との音信が絶えてしまいました。今年の春、日本に一時戻る機会がありました。そこで30年ぶりに懐かしい彼に会って、私のキリストにある希望を話そうとして連絡を試みました。ところが、その先生は2年前に肝臓を壊して亡くなっていた。それもおそらく酒の飲みすぎで肝臓を悪くしたらしい、と知らされたんです。慕われていただけあって、葬儀会場に当てられた体育館がいっぱいになるほどの人で、60歳になるかならないかで亡くなった彼の死を悼んでいた、とのことでした。私はやりきれない思いでした。彼が酒好きとは知っていましたが、晩年体を壊すほど飲むようになっていたとは知りませんでした。なぜそこまで酒を飲むようになっていたのか、私にはわかりません。でも神様は初めからそのような彼をご存知で、早く彼に真の希望と慰めを与えるキリストを知らせるようにと、私の心に迫っていたのだと、ようやく気づかされたんです。私はそれを30年間も先延ばしにしてきて、とうとう彼に福音を語らずに終わってしまった。神様、私はあなたに対して本当に不忠実でした。お許しください。と、深くお詫びしたんです。相手がどのような人柄や身分であっても、どんなに優れた能力の持ち主であったとしても、神様はその人々にもイエス・キリストの救いの御言葉を届けるように私たちに望んでおられます。話すのに良い機会が来たら語ろうとしたら、その機会は永遠に来ないかもしれません。改めて先ほどの御言葉をお読みします。テモテへの手紙第2の4章2節です。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。

天の父なる神様、あなたの尊い御救いの技を心からありがとうございます。イエス様の十字架の御技が私たち一人一人に与えられていることを心からありがとうございます。そしてこの素晴らしい救いの福音が全ての人に届けられるようにとあなたは望んでおられます。その福音を届ける働きが私たち一人一人にあなたから委ねられています。神様、私たちは御言葉を、それも特にイエス・キリストの救いの福音を語ることに躊躇することがないように、弱い私たちを助けてください。どうか語ることを先延ばしにすることがないように助けてください。あなたが私たちの心に強く迫ってくる、この人にあの人にイエス様の福音を述べ伝えることができるように導いてください。そして福音を聞いた一人一人に聖霊様働いてください。どうかその人々がイエス・キリストの救いを受け入れるようにあなたが導いてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。あっという間に7月も最後の週になりましたね。この夏はどのようにお過ごしでしょうか。これから8月に入ります。ご家族やご親戚との時間、旅行や地域の行事など、いつもとは少し違う毎日を過ごしている方も多いと思います。久しぶりに会う人との時間を楽しんでいる方もいれば、いつもより忙しく過ごしている方もいらっしゃるかもしれません。こういう時期はどうしても生活のリズムが変わりますよね。気がついたらバタバタしていて、聖書を読む時間や祈る時間が少し減ってしまったということもあるでしょうか。でもそんな時こそ大切にしたいのが神様の御言葉です。マタイの福音書4章4節、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。私たちは毎日ご飯を食べて体を元気にしますが、それと同じように心も神様の御言葉によって元気づけられます。ほんの少しの時間でも御言葉に耳を傾けることで、心が落ち着いたり新しい力をいただきます。 BBN では8月も聖書の番組や賛美を通して、あなたに神様の励ましをお届けしていきます。朝のひとときや移動の時間、家事の合間、夜のリラックスした時間など、どんな時でもぜひ気軽に BBN をお聞きください。少しペースが変わる8月の中でも、神様と共に歩む時間を大切にできますように、 BBN がそのお手伝いになれたらと願っています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日は、礼拝について少し今日共に皆さん考えていきましょう。礼拝についてはですね、本当に年に何回かやはりこう話をして共にこう大切なことをもう一度こう確認したり、また気づかされたり教えられたりして、さらに深い良い礼拝を共にこう捧げることができるようになればいいなと私はそう願っています。一番大切なことなんですけども、ひょっとしたら第二第三になってしまう可能性が非常に大きい大切な宝ではないかなと私はそう思うんですね。意識的に、意図的に、具体的にっていうこの三つの言葉を連続して聞いていると思いますけども、昨日たまたまではないんでしょう、これ神様のご説理があったと思いますけども、インターネットでアメリカから放送されている説教を聞いていましたら、同じことを言ってるのでびっくりしましたね。結構そういうことあるんですね。自分が語っていることを本で読んだりとか、どこかで聞いたりとかして、そしてまた励まされたりしていますけども、やっぱり私たちの人生に、特にクリスチャンになったら、やっぱ意識的に生きないとやっぱりダメなんですね。そして意図、目指しているものが何かってはっきりしていないと空振りしますね。そして具体的に頭で聞いてよかったと思っても何もしなければ皆さん忘れますね。聞いたこと24、ごめんなさい、48時間以内、すなわち2日

ただそれが私の母のもう千倍特許までならないでしょうけども得意技になっていくんですね。もうパッとできちゃうんですね。でも聞いたことやっぱりやってるんですね。意識して意図的にそして具体的にというのは実践です。だから聖書の世界っていうのは実践しないとわからないんですね。ただただ学問的に、私学問好きですね。学問をバカにしてるわけじゃないです。私は大切だと思ってるんですけども、ただあることは、あ、すごいことだなと頭で感動しても何にもしないと消えてきますね。そして本当に分かったことにならないんですね。野球でもそうですね。どんなに野球の本読んでもですね、バット振らないと分かんないです、皆さん。バッターボックスに立たなんて分かんないですよ。カーブを打つなんて。どんなに学問で、どんなに領書を読んだとしても分かんないですね。私、バッターボックス立ったことがあるか分かりますね。実践して初めて得ることができます。これがクリスチャンとしての生き方だと私は思います。礼拝も一緒です。礼拝も大切にすればするほど礼拝が命だっていうことを文字じゃなくて体験として分かってきますね。体験しないと軽んじるんですね。分かんないから。だんだん無味乾燥になってくるし、実感がないんですよ、結局。でも本当に大切にしていったらその醍醐味って分かってくるし、本当に命が礼拝を通して流れてくることが分かりますし、礼拝を通して作り上げられていくってことが分かるんですね。体で分かってきますね、皆さん。魂全体で。で、なぜ礼拝かというと、礼拝が命なんですね、やっぱり。人間というのは、神様を礼拝して、神を愛して隣人を愛するために作られたって、これが人間なんですね。だから人間としての定義ってのは聖書に書かれていて、神を礼拝し、人に仕える。ですから聖書では礼拝という言葉と、奉仕っていう言葉は、ほとんど同義語ですよ、皆さん。ですから神を礼拝する者は、健全に人々を愛して、人々に命を与える関係に入っていけるようになっていくという、そういうことなんですね。ですから神を愛することと人を愛することっていうのは別々のことではなくて実は一つのことであると神様は教えています。それが律法の真髄だと言ってるでしょ。神を愛し隣人を自分のように愛していく、それが律法の要約であるとそのように言っています。で、私は全ての目的が本当に神様を礼拝をするためにあると本当にそう聖書は言ってると思いますね。私が神学校の時に大きな影響を与えてくださったパイパー博士っていう方がいますね。今でもインターネットでその先生の説教を毎日聞くことができます。本当にこういう方のメッセージ聞いてると燃やされてくるし、そしていい加減な例えばクリスチャンライフを送っていると襟がこう正されていくような、そういう説教を語りますね。で、その先生が言ってました。その先生の教会は世界選挙に非常に力を入れてますね。で、その教会から一人の方が日本に来る予定があるんですけども、それだけ選挙に力を入れてる教会なんですけども、中心は選挙じゃないんですね。何だと思いますか？礼拝です。世界宣教は礼拝のためにある。すなわち、人が救われる目的は何かというと、救われた人々が単に罪許された人として生きるのではなくて、人間の原点である礼拝者へと私たちが変えられていくためだということなんですね、皆さん。救いの目的は、私たちが礼拝者として、神によってもう一度立たされて、礼拝者としてふさわしく、24時間、365日、そして永遠に生きていくことだと言っています。単に救われることではない。いや、救われるということは、礼拝者として健全に神様によって回復していくことだということなんです。人間というのはもともと神様を褒めたたえる盾事として作られました。私も皆様も。魂があります。体があります。私たちの体に神が宿り、
そして内側から神様と共に

私たちが御父を褒めたたえ、イエス・キリストを救い主として崇め、聖霊を私たちはたたえるために作られ、そして神と共に体を使って人々に仕えるために皆さん生かされています。これが一番皆さん大切なことなんです。しかし、A.W. トーザーという、もうすでに召されましたけども、アメリカで本当に堅実な働きをされた牧会者がいますけども、A.W. トーザーはある本でこう言っています。人間は神を礼拝する盾ごとを罪の中に失ってしまった。それが人間としての死なんですね。人間のとしての死、聖書が言っている死っていうのは、滅亡するとか、亡くなるとか、消え失せるって意味ではなくて、本来あるべき機能を失うって意味です。だって人間みんな生きてるじゃないですか。アダムもエヴァも死んだって言われてても、彼らは会話してるし、歩いてるし、見は取るし、そしてまた創世記の11章に来ると町まで建てて天の最も高いところに届くような塔を建てようともしています。ですから人間として息はしてるし、動いてるし、いろんなことはしてるんですよ。しかし死んでるんですね。どういう意味かというと、盾ごとを失ってるんですね。神様を礼拝する者として機能を失っている。で、神様とのつながりを失うと、人に仕えていく